0: uponyaji. Tunakuomba Bwana masaa kama haya Jehova, ni kwa ajili ya watu wako mfalme wa ajabu ambao wamekuwa wakikulilia Bwana ili Yesu ukawape uponyaji Bwana, wakiwa katika vitanda katika nyumba boma zao mfalme, tunawaitisha uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba Bwana ili Yesu ukatende wema na wao, wafikie Bwana wa mabwana na ukatende wema na wao katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Mungu wetu na Baba yetu, ukawashukia kwa uponyaji wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ili Bwana ukawape uponyaji ambako Bwana kuna shida mfalme wa ajabu. Yesu ukawafikie Bwana, ukawanguze na unguzo wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu Jehova, kwa huyo mama, kwa huyo baba mfalme wa ajabu, kwa huyo mtoto Bwana wa mabwana, shungulika Yesu na ukatende wema Jehova Mungu ishie milele. Ndio tunajua kwamba wewe ni Mungu, na unasema Jehova Mungu ishie milele kwamba mambo yote yanawezekana kwako mfalme wa ajabu. Haijalishi ugonjwa, haijalishi ni nini ambayo waliambiwa, lakini ambacho tunacho tumaini mfalme wa ajabu ni ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu, na ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umesema Jehova Mungu ishie milele katika kitabu cha Yeremia kwamba utarudisha na utarejesha afya za watu wako Bwana. Hivyo Yesu, tuko mahali hapa Bwana tukiomba ni kwa ajili yao wagonjwa mfalme wa ajabu, ili Bwana ukawashindanie Jehova Mungu ishie milele. Pigana vita vyao mfalme wa ajabu katika haya magonjwa Yesu, na ukawashindanie katika jina la Yesu Kristo. Onekana mfalme wa ajabu na ukawarejeshea afya zao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, na wazidi kukuinua na kukutukuza ukiwa enzini pako patakatifu. Yesu tunakuita Mungu wetu ambaye unatenda mambo makuu Jehova. Wengine wanahitaji Bwana ili Yesu kawashungulikie kifedha, ni kwa ajili ya matibabu Bwana. Yesu tunakuita Mungu wetu na Baba yetu, ukashungulike katika jina la Yesu Kristo, na kwamba Bwana ukawaonekanie mfalme wa ajabu. Wewe ni Mungu ambaye ufungua njia kusiko na njia. Tunakuita Bwana ukatende wema Jehova, ili Yesu ukaonekane mfalme wa ajabu, ili Bwana ukatukuke ukiwa enzini pako patakatifu. Tunakuhitaji Mungu wetu, ni kwa ajili hawa wagonjwa Bwana. Wengine wamekaa katika boma zao, wengine wamekosa tumaini mfalme wa ajabu. Mungu wetu na Baba yetu mwaminifu, tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ukawashukie Bwana, wape amani yako mfalme wa ajabu, na ukawarejeshe tumaini yako mfalme katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Na ni kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na Baba yetu tunaomba pamoja na kushukuru, amin.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana. Cannot tell it all.
3: Wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
2: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

Karibu msikilizaji ili tuweze kuchunguza neno lake Mwenyezi Mungu pamoja nawe. Na ukumbuke ya kwamba tulikuwa tukiendelea na kuchunguza juu ya ufalme wake Yesu Kristo, utawala wake wa miaka 1000 hapa ulimwenguni. Na hivyo basi tega ili tuweze kuendelea pamoja. Nilipomalizia mahubiri yangu, kuna swali ambalo liliweza kuibuka kutoka kwa msikilizaji mmoja, na kaniambia tafadhali weza kufafanua kuhusiana fufuo hizi. Manake mimi nachanganyikiwa, sijui wale watakaofufuliwa, wale akina Ibrahimu na wale wengine watafufuliwa lini. Hawa ndio tunawaita the Old Testament saints. Hivyo basi msikilizaji, let me say that one, this will come later on other lessons. Kwa sababu ningetaka nilete hilo kama fundisho moja tu katika somo moja kuhusiana na fufuo hizi, zile ambazo zita take place kutokana na wakati hata ule Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni. Kwa hivyo bado tutaweza kuchungulia jambo hilo, na sana sana wakati tunapoangalia fufuo zile ambazo watu watafufuliwa wengine, wale wenye dhambi, na ufufuo wao utakuwa ni ufufuo kwa ajili ya hukumu ya milele na kutupiliwa katika ziwa la moto. Lakini kwa sasa, kwa sababu tumeanza kuangalia utawala wake Yesu Kristo wa miaka 1000 hapa ulimwenguni, hebu basi kwanza tuendelee. Tumeona vile kanisa la Bwana litakapochukuliwa na kunyakuliwa na kupelekwa mawinguni kama vile maandiko yanavyosema. Baada ya hayo Wakristo watapitishwa katika hukumu. Baada yake tukaona taji ambazo zimetayarishwa ni kwa ajili yetu. Jambo lingine ni kwamba tutaingia katika ile karamu yake mwanakondoo, na baada ya kumaliza karamu hiyo, basi Kristo atajiandaa na kurudi tena hapa ulimwenguni literally, na hiyo ndiyo inaitwa the second advent of Jesus Christ, yani kuja kwake kwa pili. Kristo atajitayarisha na kurudi kama vile tulivyoona tunapomlika mambo hayo, hata kabla shetani kukamatwa na kuwekwa katika shimo lisilo na kina. Yule mnyama ambaye ni mpinga Kristo na yule shahidi wake wa uongo watakuwa wamekamatwa tayari na kuingizwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hawa watakuwa wameangamizwa. Tumeona kwamba shetani atatumiwa malaika mmoja tu, na hata sio Mikaeli ambaye ni mkuu wa malaika. Hapana, huyu shetani atatumiwa malaika tu. Katika kitabu cha Ufunuo 20 na kuanzia na mstari huo wa kwanza na kuendelea, tunaona kwamba shetani atakamatwa, na baada ya kukamatwa atafungiwa miaka 1000. Kama vile tulivyoona, tumeona kwamba Yesu Kristo atatawala na ni muda wa miaka 1000. Miaka 1000 imetengwa ni kwa ajili yetu sisi kutawala pamoja na Kristo hapa ulimwenguni. Sio huko mbinguni, hapana, ni hapa ulimwenguni. Maandiko yametuambia kwamba shetani atafungiwa katika shimo lisilo na kina, wafungwe na minyororo pale, na hilo shimo liweze kuwekwa muhuri ili asiweze kutoka, na ni kwa sababu ya kuyapotosha mataifa. Shetani ndiye anavuruga na kuleta vita katikati ya mataifa. Baada ya miaka 1000 shetani ataachiliwa tu, na tena kwa muda mfupi tu. Na maandiko yamesema ya kwamba atafunguliwa na tena kwa muda. Na akifunguliwa tena kwa muda, maandiko yanasema kwamba ni muda mfupi tu atayapotosha mataifa. But before then, tusimame tu hapo. Mstari wa 4 unasema, kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka na hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu na kwa sababu ya neno lake Mungu. Hawa hawakumwabudu yule

0: mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Bwana asifiwe. Miaka 1000 watatawala pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Hiki kikundi, Yohana akasema, niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu, kwa sababu ya neno lake Mwenyezi Mungu. Kristo akija kutawala ulimwengu huu akiteremka na wale ambao ni wateule, atakuja na kufufua hao wale ambao walimkataa mpinga Kristo, na watakayemkataa mpinga Kristo na kusimama imara na kufa ni kwa ajili ya utakatifu wa Yesu Kristo na wokovu huo, Kristo atawafufua. Wengine waliokufa hawatapata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Ni wengine wa gani? Ni wale wenye dhambi, waliokufa katika dhambi zao tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu, na wale ambao wanakufa hadi jana, hadi leo, na wale watakaokufa kesho kabla Yesu Kristo kuja, wakiwa katika dhambi watabaki tu katika makaburi yao wakisubiri ufufuo wao, na huo ufufuo ni katika ziwa la moto. Tutaangalia tu tunapoendelea. Na tukaona Kristo anatawala, na kuna viti vya enzi, kama vile msikilizaji tulivyosoma katika mstari wa 4, viti vya enzi na watu walioketi juu yake, hao ndio walipewa mamlaka juu ya hukumu. Kuna wakati unafika dunia hii, utawala wa utakatifu utaonekana dunia hii, na neno ni tutakuwa makuhani wa Mungu na makuhani wa Kristo tukiwa tunatawala pamoja na yeye. Utatawala namna gani? Kama vile tulivyoona katika kitabu cha Isaya sura ni ya 11 mstari wa 6 hadi wa 9, yasema hivi: mbwa mwitu ataishi pamoja na mwanakondoo, chui atapumzika pamoja na mwanambuzi, ndama na wanasimba watakula pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza, ng'ombe na dubu watakula pamoja, ndama wao watapumzika pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, mtoto mchanga atacheza kwenye shimo la nyoka, mtoto ataweza kutia mkono shimoni mwa nyoka wa sumu. Katika mlima mtakatifu wa Mungu hakutakuwa na madhara wala uharibifu, maana kumjua Mwenyezi Mungu kutaenea pote nchini kama vile maji ya jahavyo baharini. Isn't this interesting? Kama vile tulivyoona, Kristo atakapotawala, wanyama wale ambao ni wakali watakuwa ni marafiki ya wanadamu. What a day! Siku ambayo tutakuwa tunatembea pamoja na simba. Hata usiku hatuogopi mnyama yeyote, hatuogopi chochote. Na kumbuka msikilizaji, neno ambalo tumeliona pale ni kwamba wanyama wote ambao ni wala nyama, wanaokula nyama watakula majani. Hebu msikilizaji, ukumbuke vile ambavyo maandiko yanavyosema katika kitabu cha Mwanzo sura ni hiyo ya kwanza na mstari wa 29 hadi 30. Genesis chapter 1 verse 29 up to 30 yasema hivi: kisha Mungu akasema, tazama na wapeni kila mmea duniani uzao mbegu, na kila mti uzao matunda yenye mbegu. Mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenyu. Nao wanyama wote duniani, ndege wote wa angani, viumbe vyote watambaavyo, naam, kila kiumbe chenye uhai, chakula chao kitakuwa majani yote ya mimea. Ikawa hivyo. Nataka nikuambie hivi, lazima tuchukue neno lake Mwenyezi Mungu na kulitafakari na kujua ni nini ambacho kiko mahali hapa. Tuachane na mambo ya kusikia sikia tu. Mungu alipoumba ulimwengu huu, alipoumba wanyama, kila mnyama, ndege na simba, wanyama wote, hakuna mnyama aliyekuwa anakula nyama. Mwanadamu hakuwa anakula nyama wakati huo. Wote walikuwa wanakula majani. Na maandiko hayo tumeyasoma yamedhihirisha mambo hayo, ya kwamba mstari wa 30, nao wanyama wote duniani, ndege wote wa angani, viumbe vyote vitambaavyo, naam, kila kiumbe chenye uhai, chakula chao kitakuwa majani yote ya mimea. Mungu alipoumba simba, simba alikuwa anakula majani. Mungu alipoumba paka, alikuwa anakula majani. Chui alikula majani. Wanyama wote wanao hata crocodile alikuwa anakula majani. Na maandiko hayo yanatuambia hivi, simba na wanyama wote watakula mimea, majani watakula. So kuna wakati utafika Kristo akiwa anatawala ulimwengu huu, wanyama wote watakula majani. Please note, God changed the diet after flood. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 9 na mstari wa 2 hadi wa 3, Mungu alibadilishia Nuhu chakula. Wakati yeye alipokuwa kila majani, na majani yalikuwa ndicho chakula cha mwanadamu, ama mboga, tuseme mboga. Na maandiko hayo yanasema wanyama wote, wacha nianze na mstari wa kwanza. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, na akawaambia, zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Wanyama wote, ndege wote wa angani, viumbe wote watambaavyo juu ya nchi, na samaki wote wa baharini watakuwa na hofu na kuwaogopa ninyi. Can you imagine? Wote wamewekwa chini ya mamlaka yenu. Mstari wa 3 is very important for us here. Unasema wanyama wote hai watakuwa chakula chenu, na wapeni kama vile nilivyowapatia mimea kuwa chakula chenu. Imagine, mbeleni wanadamu walikuwa ni marafiki wa wanyama wote. Na ni kweli, hata wakati ule Nuhu alipoagizwa na Mungu kuchukua wanyama wawili kwa wawili, wote wawili wawili, aliwachukua tu bila wasiwasi, na akawaingiza katika ile safina. Lakini sasa baada ya flood, Mungu alipobadilisha chakula cha mwanadamu na ikawa kwamba atakula nyama, akaahidi ya kwamba wanyama wataanza na kumwogopa mwanadamu. Na ni kweli. Lakini maandiko yametuambia ya kwamba wakati huo kuna mambo ya ajabu yatakapotokea. Tumesoma ya kwamba mbwa mwitu ataishi pamoja na mwanakondoo. Katika utawala huo wake Kristo, mbwa mwitu ataishi pamoja na mwanakondoo. Na utawala huo wa amani unapoendelea, chui watapumzika pamoja na mwanambuzi, hata kula mwanambuzi. Na ndama na wanasimba watakula pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Na wacha niseme ya kwamba hata sisi, maandiko haya ni lazima sisi wa Kenya tuyakubali vizuri sana. Manake ulimwengu wote uliangalia na ukaona sinema fulani hapa kutoka kwa nchi hii yetu ya Kenya. Wakati tulipoona ya kwamba kuna simba mmoja ambaye alikuwa analinda mnyama mmoja ambaye angekula mtoto mdogo tu, ambaye alikaa na yeye na kumtunza na kukaa naye bila kumla, na alipomuadapti na kukaa na yeye, watalii na watu wa ulimwengu wakaja Kenya na kuangalia jambo kama hilo, na wakathibitisha ni kweli, na wakarudi wakishangaa, na ulimwengu wote wakaanza na kujiuliza swali ambalo liliweza kutokea wakati huo: je, is the millennial kingdom at hand or is it there? Wakashangaa. Na istoshe, huyo alipokuliwa kaenda kuadapti mwingine, na yeye ni simba. Neno lake Mwenyezi Mungu hapa limetuambia kwamba ufalme wa Kristo utakuja na maajabu. And this should not be taken allegorically, it should be taken literally. Ni kweli Kristo ataleta amani ambayo haitaweza kuonekana na watu wengine. Na ukweli ni kwamba sisi watu wa Mungu, hebu na tumuishie Kristo. Manake tunapoishi kwa ajili ya Kristo, yeye atakuwa ni baraka kwetu. Na ndugu yangu msikilizaji, tafadhali, wewe na mimi tupende sana kupenya katika ufalme huu, ili tuweze kuwa watawala pamoja na Kristo, tukiwa makuhani wa Mungu na makuhani wa Kristo siku ijapo. Bwana akubariki sana unapopeana maisha yako katika Kristo, ili uweze kutawaliwa na Kristo na kuongozwa na kuokolewa, kwa sababu hiyo tu ndio njia ya kukupatiana katika ufalme huu. Tumesoma katika kitabu cha Isaya sura ni ya 11 kuanzia na mstari wa 6 hadi wa 9, na hapo ndipo tunachungulia. Na mstari wa 5 unasema ya kwamba haki itakuwa ni kama ukanda wa kujifungia. Maana yake ni nini? Wakati tunaposoma uaminifu utakaa naye kama ukanda, na haki itakuwa ni kama ukanda wa kujifungia ama kujifunga. Yaani ni kusema ya kwamba haki itadumu kila wakati, na kwa hivyo hakuna wakati katika utawala wake Yesu Kristo watu watakaa wakiwa hawana haki. Na wacha ni kuambie ndugu yangu msikilizaji, yale mambo tunayozungumza na yale mambo tunayoyasoma hapa na yale mambo tunayoona dunia hii ikitenda na tawala tofauti na hata mahakama tofauti za kiulimwengu, wengine wakifanya mahakama yao na kukata kesi, ujue ya kwamba ndugu yangu msikilizaji, kuna yule atakayekuja kukata kesi na zitakatwa kulingana na haki. Wajua walimwengu tunaongea juu ya haki na tumeongea sana. Wengine tunaongea juu ya haki ili tuweze kupata tu kura. Baada ya muda mfupi tunarudi tena katika corruptions. Tunaongea juu ya haki na tunaongea hiyo just because tunataka kuachieve kitu. Na baada ya kuachieve mambo hayo tunarudi tena kwa mambo yetu ya kibinafsi. Na leo hii kuna watu ambao wako katika jela, wengine ambao wamefungwa si kwa sababu walikuwa wana makosa, lakini walichonganyishiwa kwa sababu haki haikuonekana kwa sababu fulani ambazo ziliweza kuendelea. Na ndugu, nataka nikuambie kwamba maandiko haya ni wazi ya kwamba Kristo atakapoingia hapa ulimwenguni, haki itaendelea na itakuwa ni haki ambayo haijapata kuonekana na mtu yeyote mwingine, hata mtawala mwingine yoyote katika ufalme wowote ulimwenguni. Inasemekana kwamba haki hiyo itakuwa ni kama ukanda wa kujifunga. Yani unaona mtu anajifunga na ni kama sasa pete, unaona kama vile ambavyo pete inavyozunguka mfiringo tu. Yani ukanda huo itakuwa ina flow kabisa, zaidi ukijifunga haina mwisho. Huo ni ushuhuda ambao ulipewa Isaya kuhusiana na utawala wake Yesu Kristo. Na akasema ya kwamba uaminifu huo wake Kristo Masihi wa Mungu akitawala ulimwengu utakaa naye kama ukanda. Imagine, itakuwa tu is just a normal flow, flow kila mahali. Na kuna mstari wa sita ambao tuliweza kugusia katika somo letu lililopita, ambapo tunasoma kwamba mbwa mwitu wataishi pamoja na kondoo, na chui watapumzika pamoja na wanambuzi. Ndama na wanasimba watakula pamoja, na watoto wadogo mtoto mdogo atawaongoza. Hii ni kumaanisha ya kwamba uhasama katikati ya mwanadamu utakuwa umemalizwa. Subiri wakati huo msikilizaji, na mimi nasema ya kwamba mimi ni mmoja katika wale ambao wanasubiri wakati huu. In fact, I long for this day. I long and I envy this day. Kwa sababu msikilizaji, dunia imebadilika. Hatari kila mahali. Sio wanyama, sio wanadamu, tunaogopa hapa. Hata wengine wakisikia tu gari likipita na likifanya ile inaitwa backfiring, wengine wakisikia hata tairi ya gari imepasuka, wanaanza na kutetemeka kwa sababu they don't know what is next. Wanafikiria sasa mabomu yameingia. Wanafikiria magrunedi ndiyo hayo yameanza na kulipuka. Tunaishi nyakati ambazo ni nyakati za hatari, na hatari hii inaendelea na kuonekana siku baada ya nyingine. Lakini msikilizaji, kuna wakati dunia hii, wakati shetani atakuwa amefungiwa katika shimo lisilo na kina kwa miaka 1000, Kristo akitawala ulimwengu huu, amani itapatikana na watu wataona na kushuhudia amani hii. Watoto wadogo, tena kwa watu wakubwa, wanyama wote wataona amani ambayo haitaweza kuonekana. Mstari wa saba unasema ng'ombe na ndubu watakula pamoja, ndama wao watapumzika pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Mtoto mchanga atacheza kwenye shimo la nyoka. Mtoto ataweza kutia mkono shimoni mwa nyoka wa sumu. Na maandiko matakatifu yanatueleza hivi: katika mlima mtakatifu wa Mungu hakutakuwa na madhara wala uharibifu. Ni kuonyesha ya kwamba msikilizaji, madhara yoyote hayatapatikana, na ni ajabu ya kwamba hata magonjwa yatakuwa yameondoshwa. Kumbuka ndugu yangu msikilizaji, shetani amekuja na malaika zake na wanatekeleza madhara, na leo hii ni watu wengi ambao wanaugua. Wengine wanaenda hospitali anaambiwa ya kwamba haonekani ugonjwa. Anahamia hospitali hadi nyingine, anapimwa hakuna chochote. Anaonekana yeye ni buheri wa afya, anaonekana ya kwamba hana chochote ndani yake. Lakini sasa shida ni ya kwamba yeye ni mgonjwa. Haya ni mambo tunayoweza kusema ya kwamba yanaletwa na nini? Yanaletwa na yule mwovu shetani. Yanaletwa na mapepo, wachawi na warogi. Wangali wanafanya kazi kupitia kwa nguvu zake shetani. Lakini nataka niseme ya kwamba, ndugu yangu msikilizaji, hata tunapotazamia wakati Kristo atakapokuja na kutawala ulimwengu huu, sisi wa Kristo ni lazima kati yetu tumjue Mungu na tumjue tena Yesu Kristo sawasawa. Na tuachane na mambo ya kukimbia hapa na pale na pale. Tumekosa imani ya kweli, watu wengi tumekosa imani. Na tunakimbililia mambo ambayo tunadanganywa nayo, badala ya kusimama kwa imani katika Kristo Yesu. Wengine wamekimbililia hata mafuta, wengine wamekimbililia vitu kama vitambaa. Yaani ni kama unaona wa Kristo ni kama tumefika kiwango ya kwamba hata na sisi tunataka nguvu zingine kando na zile ambazo tunazozipata katika imani. Msikilizaji, ni wakati wako na ni wakati wangu kusimama katika Kristo Yesu. Na kitu cha kwanza iwe ni imani, ndiyo nguzo kamili katika maisha ambayo tunayoyaishi. Ukilala omba, ukiamka omba, ombea watoto wako, jiombee, ombea watu wako, ombea kanisa. Kristo alitupatia jukumu hilo ili tuweze kuendelea na kumwangalia yeye. Manake kwamba yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho wa kila jambo. Na msikilizaji, tusije na tukafikiria ya kwamba kando kando na imani hii ambayo tuko nayo, kuna jambo lingine ambalo linaweza kuwa liko na nguvu la kuweza kututetea na kutupigania. Hata unaposoma katika kitabu cha Yakobo mahali ambapo mafuta yanavotajwa, nazungumza waziwazi, nenda usome mahali hapo, na utapata ya kwamba hata imani ile ambayo inatajwa, hiyo ndiyo inaongoza katika kila jambo. Hata tunapotumia mafuta, lazima imani ya yule mgonjwa ambaye tunaombea, kama sisi tuko na imani, basi mafuta yatafanya kazi. Utachukua mafuta namna gani? Utachukua kifagio namna gani? Mawe namna gani? Chumvi na vitu vingine, kama wewe hauna imani? Imani ndiyo inatanguliza kila kitu. Na ndiyo sababu maandiko hayo, msikilizaji, nimeyasoma ya kwamba katika mlima mtakatifu, wakati Kristo atakapokuwa akitawala hapa ulimwengu, hakutakuwa na madhara yeyote wala uharibifu wowote. Hii ni kumaanisha ya kwamba Kristo akitawala ulimwengu, hakuna mtu atakayeharibu vitu vya mwingine. Oh yes. Kwa sababu naye Kristo atakuja na kutawala kwa fimbo ya chuma. Yeye atakuja kama mtawala na kukomesha madhara yote ya yule mwovu shetani. Wale ambao ni wezi, wale ambao ni wahalifu, hawatakuwa na nguvu za kutenda mambo kama haya. Wakati huo Kristo hatakuja kubembeleza watu akisema njoni kwangu tafadhalini msalabani. Hakuna hayo, yatakuwa yamekwisha. Lakini Kristo atasimamia haki, na hiyo haki itadumu, na kutakuwa na madhara yoyote mtu kufanyia yule mwingine. Na wacha niseme kwamba hata milango tutalala tukiwa tumefungua, kwa sababu hakuna mwizi atadhubutu kuiba. Wakati huo akipatikana, basi mambo yatakuwa ni mengine. Na zaidi ya hapo, yeye atakuwa ni muoga zaidi, na hatakuwa na nguvu za kufanya mambo kama hayo, kwa sababu mkubwa wao, yule shetani mkubwa wa wale ambao ni wezi, mkubwa wao ambao ni wauaji, wale ambao wanatenda maovu, atakuwa ameondolewa na kufungiwa katika shimo lisilo na kina kwa miaka 1000. Maandiko yanasema ya kwamba maana kumjua Mwenyezi Mungu kutaenea popote duniani. Imagine, dunia hii Kristo akishatawala, kumjua Mungu kutaenea, kwa sababu kila mmoja atakuwa amesubmit katika utawala wake Kristo. Na kuna mengi ambayo tutaendelea na kuona yatakayotendeka. Na maandiko yanasema ya kwamba kumjua Mungu huko kutaenea pote nchini kama vile maji ya jahavyo baharini. In other words, 100%. Lakini sasa swali ambalo tuwaeza tukajiuliza. Je, kumjua Mungu huku kunapoenea, kila moja atakuwa meokoka? Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati Kristo atakaporudi hapa ulimwenguni, atakutana na watu tofauti tofauti, sana sana wale ambao wamepita katika ile ambayo ni the great tribulation. Kumbuka kanisa liko mahali pale, tumetuzwa, tumerudi, tumeteremuka hapa ulimwenguni ili kuweza kutawala pamoja na Kristo. Lakini uelewe ya kwamba utawala tunawatawala akina nani? Oh yes. Hilo ni swali la muhimu sana kujiuliza wakati yule tunaendelea na kujifundisha somo hili. Elewa ya kwamba ulimwenguni huu kuna watu ambao watakuwa wamebaki huku, wale masalio ya watu wenye dhambi watakaoishi katika dunia hii. Na si eti ya kwamba watakuwa wamekufa wote, lakini kabla tujaingia hapo, nataka nikupatie changamoto moja kuhusiana na amani. Maana hapo ndipo tulivo sisi kama Wakristo. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo, sura ni hiyo ya 5 na mstari wa 9. Matthew chapter 5 verse 9. Kuhusiana na amani. Heri wenye kuleta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Wale ambao wanaleta amani wataitwa watoto wa Mungu. Ukumbuke ya kwamba, msikilizaji, amani ni muhimu sana, na Kristo atazingatia amani. Na tunaposubiri ufalme wa amani, na tujiulize, je, na sisi how peaceful are we? And especially you and I, wale ambao tumemwamini Yesu Kristo, je, tuko na amani kiasi gani? Swali la pili, je, tunatunza amani namna gani? Iwe ni manyumbani mwetu, iwe ni katika familia zetu, iwe ni kazini mwetu, iwe ni mahali ambapo tunakaa, iwe ni kanisani, iwe ni mahali ambapo tumeajiriwa. Je, tunatunza amani namna gani? Ukisoma Yohana 14 na mstari wa 27, Yesu alisema, "Peace is what I leave with you." Amani yangu na waachieni, amani na waachia. It is my own peace. Amani yangu mimi mwenyewe nawapatia, nimewapatia. Na siwapatii kama ulimwengu unapowapatia. Je, wewe kama Mkristo una amani? Bwana akubariki. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwinikimoyo.
1: Na nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Angalia kwenye Biblia tukatambua kwamba Hana, maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa amemfunga tumbo la uzazi. Kwa hivyo hakupata mtoto kwa sababu Mungu amezuia apate mtoto. Eti hujapata promotion kwa sababu Mungu amezuia usipate promotion. Eti hujapata kuingia kwa ndoa kwa sababu Mungu amezuia. Ukigundua ni Mungu, what happens? Tuliangazia kwa kirefu hapo jana. Kwa hivyo niruhusu nisirejelee kule kwa ajili ya muda wetu. Naweza nikarejelea kule tukaangazia kwa kirefu zaidi, lakini basi tuliweza kujua hatua ipi ama lipi ambalo wastahili kufanya unapogundua ni Mungu tu mwenyewe ameruhusu, si kwa sababu umefanya dhambi eti unapewa punishment. Ameruhusu tu. Naam. Kwa hivyo kwa kirefu tafuta tu ujumbe wetu ambao tulisemezana hapo jana kwenye mtandao wetu wa, ukienda pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafutaenda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo kwa kirefu. Kwa hivyo ukienda kwenye YouTube, search tu Himizo na Victor Mandala, ama Victor Mandala Himizo, alafu utafute ujumbe ambao tuliweka hapo jana, na utapata mengi zaidi. Naam. Na tupate kuendelea pale. Ujumbe huu ilikuwa tujifunze on Friday. Kwa hivyo Friday tuko pamoja, kwa hivyo tukasemezana hapo jana. Kwa hivyo naam, niruhusu tuende pale katika kitabu cha Samueli wa kwanza, First Samuel, tuendeleze tu. Jana tulisoma verse 4 to 7, na kwa leo basi niruhusu tuendeleze chapter 1 verse 20 to 22, then verse 26 to verse 28. Naam, First Samuel chapter 1 mstari wake wa 20 hadi 22, alafu tuvuke 26 hadi 28 kwa ajili ya muda wetu. Naam, verse 20, maandiko yanasemaje? Sura hii ya kwanza, Samueli wa kwanza. Naam. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamme, akamuita jina lake Samueli akisema. Ita jina lake Samueli akisema vipi? Akisema. Akamuita jina lake Samueli akisema, katika mstari huo 20 ulikuwa unanipotelea pale. Akamuita akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Mstari wa 21. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Mstari wa 22, bali Hana hakukwea, maana alimwambia mmewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomtolea ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Tuvuke hadi mstari wa 26, verse 26, akasema, e Bwana Mungu wangu, kama ishivyo roho yako Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimwomba Bwana. Naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. 28, kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Mungu Baba, tunasema asante kwa ajili ya wema wako. Asante maana ni wewe tu Baba, napunguzidi kuongezeka. Naomba kapate kunena nasi Mfalme. Roho Mtakatifu, shika usukani kwa jina la Yesu, naomba nikiamini. Amen. Naam, katika sehemu ambayo tunasoma asubuhi ya leo, najua baada ya kujua kwamba ukigundua ni Mungu ameruhusu hayo, na nataka tafakari tu. Hana alikuwa ametamani muujiza huko kwa muda mrefu. Alikuwa ametamani Mungu amtendee kwa muda mrefu. Na ikafika wakati ambapo Bwana ndio huyu amemtendea. Ameweza kujibu maombi yake. Maana baada ya kunenewa na yule mtumishi wa Mungu, akaenda akawa na amani mishowe, akapata mtoto, akamzaa mwana. Wakipeleka sacrifice, anamwambia mimi nangoja mtoto wangu amalize. Maana sacrifice aliona ni kubwa, ni ile nadhiri alikuwa ameweka kwamba nataka amalize kunyonya. Akishamaliza kunyonya nampeleka kanisani. Vivyo hivyo. Na aliposema hivyo, mpendwa msikilizaji, ukiangalia vizuri pale amemwambia mfalme, fika mahali na akamwambia fanya hivi. Nyinyi endeni tu mtoe, mimi nitatoa wakati ukifika. Huyu ni mtu ambaye alitamani, alilia mwaka baada mwaka, alikuwa anamlilia Mungu akitamani apate mtoto. Yaani si mtoto yule wa kupewa, yule ambaye ni wa kwenda pale mna adopt mtoto, bali apate wake. Maana hiyo peke yake ndiyo ilikuwa inafanya anadharauliwa. You know, at times I'm told kwamba mwanamke
with all due respect kwa wale ambao hawana mtoto, lakini mara nyingi anafika mahali wakati ambapo hajapata mtoto anahisi ni kama kana kwamba

0: kamilika. Anahisi hivyo kimwenyewe. Anajisumbua tu. Kuna wale ambao ufika mahali wanahisi hivyo. Lakini kuambia kwamba Mungu si makosa yako. Ni Mungu ambaye akiruhusu sawa. Kwa hivyo asiporuhusu, si wewe unayeumba. Usijilaumu, usijitese. Anyway, kwa hivyo huyu akafika mahali akaumia, akalia mpaka mume wake akamhurumia, lakini ametamani kupata mtoto. Na maana Biblia inasema kwamba mwaka kwa mwaka walikuwa wanaenda kutoa sacrifice. Kwa hivyo inamaanisha kwamba it took him years, kwa sababu ukiangalia mke mwanza alikuwa anapata tu watoto, pata tu watoto. Na yeye Kwa hivyo basi kile ambacho naangalia pale mpendwa msikilizaji ni kwamba baada ya yeye kama muda mrefu Mungu akajibu maombi yake. Na alipojibu maombi yake alipika mahali paka kaeka nadhiri mbele zake Bwana. Na Mungu alipojibu maombi yake, Mungu alipompa kila ambacho alitamani. Naangalia pale naanza kujiuliza mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tumetamani kitu kwa muda mrefu, umeomba, umefunga na kuomba, umeenda kwenye caves, umeenda wherever, sijui wengine wanasema prayer centers, umeenda kulukaomba, umetenga muda mzuri, umefanya kila kitu ambacho unafikiria, umetoa madhabihu, umefanya kila kitu ambacho unafikiria ni right, na hukupata muujiza. Ala, finally muujiza umetendeka. Ukiangalia kwa maisha ya Hana, kuna kitu kimoja ambacho najifunza pale na nataka tujifunze sote, na inakuwa ndio makosa ambayo wengi wetu huwa tujipata ndani. Baada ya Mungu kutupa ushindi mkuu, after such a long time, umetafuta kazi, umehustle muda mrefu. Baada ya kupata kazi, kuna makosa ambayo watu wafanya. Umetafuta ndoa kwa muda mrefu. You know, mtu mmoja alisema, unajua, kuna watu, mtu unatamani upate mume, upate mke. Ukishapata yule mke, you start taking that wife or husband for granted. That is something ulipiga magoti upate. Ukatamani, Mungu nipe tu mume, Mungu nipe tu mke. Ulipompata, then you started taking her or him for granted. Unaona tu kama wanaume wale wengine, unasema wanawake wote mama yao ni same. We, hujui kitu ambacho Mungu amekupa. Kwa hivyo ni ombi ambalo ulikuwa umeomba, na ndiposa wakati mwingine Mungu uruhusu tu vitu zingine. Unaona kama huyu, Mungu uruhusu tu, kwa sababu ukiangalia uruhusu ukae kwa muda, maybe ndio sababu ndio ukipata uweze kukivalue. Huyu mama Hana alipokaa, ukiona vile alipata mtoto wake, na vile hata kwa kumlea alimlea vizuri sana. Maana alijua, hii nimetamani mtoto, huyu ni jibu la maombi yangu. Lakini yule mke mwenza, je, Penina, ai, nilikuwa nipata tu watoto. Hey, wanakuja na sahani yao, wanasema hivyo. Wewe acha za ovyo wewe. Sahani gani? Okay. Maneno ya watu hayo. Kwa hivyo basi makosa ambayo wengi watafanya mpendwa msikilizaji ni kwamba number one, Hana alipopata mtoto hakurudi kwa Penina, kwa sababu Penina alikuwa anamchekelea, aende kumringia. Amwambia, "Hehe, ulikuwa unanichekelea, sasa niko na mtoto, eh, unaona?" Watu ambao utafika mahali Mungu akishakubariki, kwa sababu kuna watu walikudharau wakiwa na magari wewe hauna. So unapopata gari, ukifika penye wako, unafungua hivi dirisha, unaweka mkono nje, unataka na kabisa miwani unalegeza, kama una miwani, unalegeza miwani hivi kidogo, unawaangalia ukiwachekea tu, kuambia hata mimi nilipata, hata yangu ni kubwa kuliko yako. Yani unataka kuwaringia, kuwaonyesha, inakuwa ni show off. Hana, that was not her portion. That was not her character. Yeye alipopata, alijua ni Bwana Mungu amemtendea. Makosa wengi twafanya mpendwa msikilizaji. Unafika mahali umetamani kupata kuolewa. Ukishapata mume unatangazia marafiki zako, wale walikuwa wanakuambia, wewe hutawahi olewa, umezeeka sana. Unaanza kuwatangazia. Kumbe hujui baadhi yao pia ni wachawi, watu wa mazingaumbwe, wengine wana wivu. Ndio sababu unatangaza miujiza yako mapema. Kidogo kidogo hivi mnaachana mtu wa yours. Unashindwa ikulifanyikaje? Unaanza kulia. Unajiuliza, nitapeleka uso wangu wapi? Kisa na maana ni kwamba ulikuwa umeshawaambia, na uliwaambia mapema. Tufika mahali tuashare vitu zetu, tusema tutoa siri zetu mapema. Na saa zingine watu ambao tutatolea siri zetu, kumbe ni mahasidi, kumbe ni watu ambao wanatutaki mema. You know there are people who can spend every coin that they have kuona tu mtu mwingine akifail. Yani anataka tu futwe kazi. Ana fine, tumia pesa zake zote mpaka anakuwa maskini. Yani alikuwa maskini, anaongeza umaskini zaidi. Hana hata chakula, lakini pesa alikuwa nazo ametoa zote, mpaka na makuku na ng'ombe na mbuzi ambazo alikuwa nazo ametoa, mpaka hata anaweza uza shamba akuroge tu. Lakini walokole wanaongozwa na Mungu, ah, turogeki bana. Bwana yupo pamoja nasi. Kijaribu inawarudia wenyewe, wanavuna wenyewe, au sio? Naam. Kwa hivyo sinasema hivyo kwa nini? Kwa sababu wakati unapojua, unapo Mungu anapokuelekeza, kuna vitu utafanya, kuna vitu ukiongozwa na Roho wa Mungu. Kuna sehemu utafika mahali unakosa tu kwenda, kumbe kulikuwa na mtego fulani, wewe ujui, lakini unafika tu mahali unasikia sisiki kwenda hapa. Siki kufanya hivi, unaepuka vitu vingi. Naam. Kwa hivyo unapozidi pale mpendwa msikilizaji ni kwamba makosa wengi utafanya tufika mahali, tuanza kuwaringia, tuanza kubrag, tuanza kujionyesha. Wacha nikwambie, instead ya kwanza kujionyesha, instead ya kwanza kuringa, mlikuwa mnanichekelea, hatuwezi pata kazi, si niko na kazi. Wiki mbili down the line umefutwa kazi yenyewe. Utawaambia nini? Please, wacha kuringia wanadamu. Wacha turudishe shukrani kwake Mungu. Instead of bragging, instead of kuringa na kujionyesha na kuonya, you know ni kama kurevenge. Please, avengeance belongs to God. Rudisha tu tukufu kwake Mungu. Ukijua kwamba hata kupata kazi ambayo umepata, hata kupata mtoto ambao umepata, hata kuingia kwa ndoa ambayo umeingia kwa ndoa, hata kufika kama uko hai kufika pale ambapo umefika, basi ni Mungu amekusaidia. Ni Mungu ametusaidia, si kwa nguvu zetu bana, ni Mungu ametusaidia. Kwa hiyo popote pale ulipompenda msikilizaji, wacha turudishe tukufu kwake Mungu. Maana ni yeye tu mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni yeye. Kwa hiyo basi turudishe tukufu kwake. Badala kwanza hayo yote, angalia kama kuna nadhiri uliweka, basi ni vema utimize. Fanya ukiangalia Hana. Hakuringia Penina, hakurudi kwake. Mbona wewe unarudi kwa yule ambaye unasema acha niende kwa yule nimuonyeshe Bwana amenibariki. Unapiga picha, unaweka kwa status. Niliolewa. Alafu una make sure, unaona ni kama unaangalia nani wameview, unaona hajaona, unamtumia kwa yake, unamsema acha nitumie kwa WhatsApp. Yaani wanadamu. Hana hakufanya hivyo. Mungu atusaidie kwamba unapofanikiwa kivyovyote vile, isiwe ni wakati wa kuringa, isiwe ni wakati wa kujionyesha, isiwe ni wakati wa kulipiza kisasi, unaonyesha hata mimi nimetendewa. Hapana. Kama umetendewa, utukufu mrudie Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akutende wema na kuonekania kwa yote, na zaidi muujiza ambao umetamani kutoka kwake akakutendee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho, mpendwa msikilizaji, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madomandala, na nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo. Na zaidi nikumbushe tu kwamba ibada, kwa kawaida ibada haijakamilika pasipo matoleo. Na ni maandiko yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ibada hii tunaposemezana hivi haiko complete pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, tuweze kutoa matoleo yetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu, ambapo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kutoa pale, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 33255 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Labda uko pale unasema kwamba Victor, neno la leo limekuwa ni langu. Nashukuru kwa neno la leo lilikuwa ni langu, ni sawa. Kama unasema kwamba neno la leo lilikuwa ni lako, ni wakati basi uweze kutoa pale sadaka. Useme kwamba natoa sadaka ili neno ikapate kuwa complete, ni vema toa sadaka zetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, whatever amount, kila ambacho Mungu ameweka moyoni mwako tu. Ingekuwa pale kanisani tungekuletea mkoba sadaka, tuseme kwamba toa sadaka yako hapa. Kwa hivyo kila ambacho ungetoa tu pale, ni vema tuweze kutoa pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo paybill number yetu, narudia tena, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Ombi langu watune kwamba kwa kuwe kujitolea na kutoa sadaka zako kwa uaminifu, kwamba Mungu huyo aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyo Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu, rudia tena, 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Naam. Na vile vile pia mpenda msikilizaji, kuna yule ambaye anasema Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia sema broadcasting imekuwa baraka kwangu, kwa hiyo basi kwa kwa wewe ungependa kusupport tu pale. Maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly. Kwa hivyo tuomba kwamba uweze kusema pamoja nasi na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale mpenda msikilizaji. Kwa hivyo enenda pale, enenda pale kwenye paybill number yetu ambapo paybill number yetu mpenda msikilizaji ni 33 25 50, account number 9 6 7, akaona bekiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale na Mungu huyo anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale, pay bill number yetu ndio hiyo mpenda msikilizaji, ambapo ni 33 25 50, account number 9 6 7, akaona bekiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, toa tu pale support yako, maana nimekujuza kwamba kwa mwezi mmoja unapata gharama ya kuwa tu hewani ni mamilioni ya fedha. Kwa hivyo unaweza sema hizi shilingi 1000, hizi shilingi 500, hizi shilingi 200, 1000, 1020, 1100, 1050, tuweze kutoa pale tu support kazi ya Mungu. Na kila ambacho unajua ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, unapojitolea na kusupport kazi yake, atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji na itakuwa vema zaidi. Enenda pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo PB number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana, Bwana Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi niko na sadaka shukrani, ningependa tukumwambia Bwana asante, kuna mambo ambayo amenitendea, kuna vita amenipigania, kuna leva amenifikisha, ameniwezesha kwa mengi tu, kuna pahala ambapo nilijua nimeisha lakini Bwana akanitendea. Basi kama wewe uko pale wasema kwamba kuna kitu Mungu amekutendea, ungependa basi kutoa sadaka shukrani, ama pia kuna nadhiri uliweka mbele zake Bwana, ungependa kutimiza hiyo nadhiri, basi nafasi hii ni yako. Toa tu nadhiri yako, timiza nadhiri yako, toa sadaka ya shukrani kwa hiyo nambari ambayo ni paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu huyu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Tutoe pale nitakuwa vema zaidi. Na mwisho pale kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, Biblia inasema broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu. Hapa ndio nalishwa neno na kadhalika. Kwa hivyo ungependa kutoa sadaka yako ya fungu la 10. Kwa hivyo kwa kwamba ungependa kutoa sadaka ya fungu la 10, yani tithe, bila shaka ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu. Na Bwana akasema, "Nijaribuni kwa njia namna hii." Njia ipi? Kwa kuwa uaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine. Na Bwana mwenyewe anasema vipi? Tunapokuwa uaminifu pale naye Mungu anasema kwamba atazui, jambo la kwanza, atafungua madirisha mbinguni. Unapokuwa mwaminifu, atafungua madirisha mbinguni na kumwagia baraka, kusia nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Jambo la pili ambalo anasema atafanya ni kwamba atazuia muharibifu. Kwa hivyo basi kunaye muharibifu, anasema atazuia. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale mpenda msikilizaji. Enenda kwa simu yako, enenda pale kwa simu yako ambapo PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number narudia tena, 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Bwana akutende wema kwa kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba nakushukuru kwa kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo. Baba natamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana muonekanie kwa kila jambo, Jehova jidhihirishe ndani mwake, kwamba Bwana wewe ni Mungu mkuu. Jehova, kwa kujitolea kwake, Mungu nanena kwamba baraka zako za maradufu, mara 7, mara 100 ziambatane naye. Kwa kujinyima kwake tu Bwana, Mungu kamkumbuke katika hitaji ambalo amekuwa nalo kwa muda mrefu. Jehova kamtendee, Jehova kampiganie, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana unatenda makuu. Mpe ushuhuda kinywani mwake Baba. Mtendee makuu Jehova, maana wewe ni Mungu mweza wa yote, maana wewe ni kimbilio letu. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe, kwa kuwa hakuna mwingine anayeweza kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana kutende wema. Kumbuka paybill number yetu Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa na kusupport pale. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema asubuhi ya leo. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Matatizo ya kisiasa na kiuchumi ya mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Mkutano huo siku mbili ambao pia utahudhuriwa na wawakilishi kutoka Benki Kuu ya Mataifa ya G7 unajadili masuala muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la pamoja kuhusu mvutano wa kiuchumi duniani na kuratibu ugavi muhimu wa mali ghafi. Na kufikia mpenzi msikilizaji, dakika 10 zimekatika baada ya saa 1. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222. 0792-444-222. Au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Bila shaka kunaye anaitwa Jehova, mpendo msikilizaji, kuna Mungu mbinguni. Kunaye Mungu mbinguni. To the left, to the right. Mariba anasema wimbo huu unamkumbusha mambo mengi sana, mambo mengi sana. Mwenye anajua, anajua sevi kitu. Lakini nashukuru sana mpendo msikilizaji, mambo vipi kule uliko, ikiwa tarehe 19 mwezi ukiwa ni Mei mwaka 2026. Tunashukuru Mungu. Tukienda to the left, to the right, tunajua kwamba ni Mungu tu, ni Mungu tu mweza yote, ambaye ndiye kimbilio letu, Kuna Mungu saidia watu wake. Yani kunaye Mungu ambaye anasaidia watu wake. Wakati mwingi unajua wa shetani anapokusudia mambo afanyike kwa ajili ya uovu na kadhalika, Mungu anakusaidia tu. Nilikuwa natazama wakati mmoja kwenye mtandao, nikaona tu kuna jamaa alikuwa amesema, unaona vile umesema unangoja mtu kwa kwenye stage, sijui anangoja mtu ama anangoja gari whichever. Alafu akafika tu mahali, akasikia, unaona vile umesema hivi kwa position moja umechoka. Akasonga tu hivi kando, kusonga kando unconsciously. Wakati amesonga tu, kumbe branch ya mti ilikuwa inaanguka. Branch ya mti ikaanguka pahali ambapo alitoka tu, hapo ndiye iligonga pa, ikavunja kiti hapo. Branch ya mti. Aya. Ni Mungu tusaidia watu wake, mpendwa msikilizaji. Kuna mmoja alifika mahali, ukiangalia tu kwa zile wanaonyesha pale ambazo mtu alikuwa nusu natoa awawe ama aliponyoka tu. Of course, kila mmoja anajua ni kwamba ni Mungu alimsaidia tu. Ni Mungu anayetusaidia, Kuna mmoja ashaigongwa na gari, mtoto anavuka barabara, alafu pikipiki kapita rua, ikamwangusha chini. Yani ile jua ilikuwa gongwe na lori. Juu mtoto mamake ako pale amezubaa kwa simu. Juu akumezubaa kwa simu, mtoto akatoka anavuka barabara. Kuvuka barabara lori inakuja. Na lori kuja, pikipiki katangulika pita nikaangusha mtoto chini. Hiyo pikipiki ilizuia mtoto kufanya nini? Of course ilimguza tu kidogo, haikumgonga vile. Akaanguka chini. Alipoanguka chini, lori kapitia juu yake. Juu yake kivipi? Mguu mmoja ukapita huku, mwingine huku. Hakuguzwa hata. Lori ikipita, ile lori ya miguu 26. Mtoto wenyewe ametoka, yani akaamka. Aish. Ni Mungu ametusaidia bana. Ukiona hayo unajua yupo Mungu. Ni Mungu tu ambaye anatuwezesha, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema katika yote. Ni mitego mingapi ambayo basi Mungu amekuepusha tu. Ni vile wakati mwingine hata hatujui, lakini mitego mingapi ambayo huyu Bwana ametuepusha tu. Ametupigania tu. Kwa hiyo basi tumshukuru Bwana. Tunahitaji kurudi tu kwake na shukrani, Naambia tu Bwana asante. Ero kama na nyanya sai. Ai! Kuna Mungu saidia watu. Kuna Mungu. Lakini zaidi ya yote tunashukuru Mungu. Jana yako ilikuwaje, mpendwa msikilizaji? Sijui ulitembea nawe ama ulikaa tu nyumbani ukatulia? Unajua nilikuwa nafanya tu, kuna mtu mmoja alifanya analysis na akachunguza. Akasema aina ya wafanyikazi. Aina ya wafanyikazi. Kuna wale wafanyikazi ambao yani ni watu ambao pale kazini, sijui wewe uko wapi. Kwa wale ambao ni wafanyikazi, umeajiriwa popote pale, iwe kwa serikali, iwe ni kwa kampuni na kadhalika. Lakini kuna aina ya wafanyikazi, na especially kwa swala hili tunaloongea juu yake ya maandamano. Swala la maandamano. Naam. Kuna wafanyikazi ambao yani wakati kunatokea jambo kama hili, wanajua tunahitaji kufanya kazi ndio kampuni ipate pesa, ndio tupate na sisi pesa. Kwa hivyo utapata amejituma, hata kama ni kutembea, afike mahali alipe bodaboda, afike mahali atafute sijui nani apate lift kwa hata kwa lori na kadhalika, atangangana awezavyo afike kazini. Atangangana kufanyike nini? Ukiona hajafika kazini, ayo unajua huyu, it is a serious affair. It's something that is very serious that happened. Ndiye imemzuia kwenda kazini. Huyo ni mtu mfanyikazi number one. Mfanyikazi number two ni yule ambaye anahitaji, anatafuta, anaulizia aone kama kuna kaa kubaya, ndio akona nia kuja, lakini kama kuna atafanya follow up kidogo, lakini akiona kuna kaa kibaya kidogo, haendi. Na kuna huyu watatu, mambo ni matatu. Kuna huyu watatu ambaye akisikia tu kuna maandamano imetangazwa, yani tangia tu itangazwe, aseme maandamano imetangazwa, yeye ashapanga haendi kazini, ashapanga. Hata asubuhi maandamano ikazuliwa usiku, anasema hakujua, hata kuja kazini. Hey! Wewe uko wapi? Where are you among the three? Wewe ni yule ambaye hata sometimes kuna mtu alikuwa anasema kwamba anaandamana tu, wakitangaza tu tunaandamana Monday, anaanza kuandamana hiyo siku ametangaza, hata kama amesema 7 days notice, anasema unajua kwa sababu ya maandamano imepangwa next week magari haziko vizuri kwa barabara. Wewe unajua la ajabu ni kwamba kila ambacho wala ambao wafanyakazi wajui ni kwamba yule employer anajua watu ambako nao. Ni kama tu mzazi huu unajua watoto wako wako anakaaje, kwa hivyo unajua huyu ako responsible, huyu si responsible. Mzazi hujua, vivyo hivyo mwajiri wako anakujua. Tatizo tu ni hili, siku moja wakati ambapo kutakuwa na ile inaitwa redundancy, wanafika mahali wanafikiria kuhusu kuchuja watu, yule ambaye wanajua yule anajipatianga off mapema, huyo ndiye atakuwa kwanza kwa list wakati kuna. Kwa hivyo please, unajua la ajabu ni yule mwenye pia anakataa, anasema ametangaza maandamano, magari ziko sawa barabarani, yeye ndio ukifika end month anauliza iko kitu, kuna kitu kamewekwa kwa sasa, unataka nani kufanyia kazi upate pesa. Na pia kuna employers wengine ambao ni waajabu ajabu, ambao hata kuwe na maandamano hivyo na kadhalika, pia hataki kuelewa mwajiri wake, hataki kuelewa kule mtu anakotoka. Please, ni vema pia tupate kila mmoja wetu tupate kuelewana tu, both waajiriwa na waajiri tuelewane, tusije tukakuwa so harsh on one another, tujali mmoja na mwingine, itakuwa vema zaidi, au sio? Haya, wewe mjiji uko wapi? Basi pull up your socks. Najie uko kwa list zevi kitu, list ya kubaki ama ya kuenda wakifika mahali. Anyway, Victor wacha kutishia, ni ukweli tu, those are facts, ukweli wa maisha. Sylvester Mwakazi yasema anapata vizuri zaidi, moja yasema Bwana Yesu asifiwe sana. Mandala, good morning, unaendelea jamii, niko safi. Huyu ni Blessed Tom Rains, asante, asubuhi njema kwa wote na familia huyo kio kia Nyaga, Lucy Nyaga, asante sana. Good morning brother Victor, siku njema kwako na Titus na wote. Anaitwa nani, jina sijui ameficha wapi. Sawa, mwingine anasema Mungu nikumbuke ili jina lako litukuzwe. Mungu akukumbuke tu akutende wema kwa jina la Yesu, eh. Huyu ni Majuma kutoka Dagoretti South, sawa. Alafu mwingine Justice Mwaka pale, mtetezi wa mashabiki, anasema pipeline Esther tupo kwa sana. Kasema katambe kutamba, kwani iko nini? Alafu Kioko Kilonzo ule sema morning Vicky, nimeamka salama, nashukuru Mungu kabisa, Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema.
0: Pamoja huku Kakumuti, Matinyani Kitui huku Kisilwa Kakumuti, asante sana. Konso Godi anasema mashabiki wote waingie, tubarikiwe kwa pamoja. Moja pata sema VWM, good morning, ni mjukuu wa Andole Kolo kutoka Madhare 4, sema yupo kwa sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Pastor Jafeth Munyao pamoja na mke wake Josephine wakiwa Nunga wa Munyu. Mambo vipi kule Nunga? Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, yupo pale. Githurai 45 imewakilishwa vyema, huyu ni Shila pale, safi Shila. Ile gari mlichoma huko Githurai, yawa, ati kwa sababu tuko umeona kala UDA na shuali, yawa. Sila, sio Shila, ni Sila. Ai, iko nini? Gari haina dhambi, gari imekosa nini shuali? Anyway, yani mtu akaona tu kwa sababu akaona tattoo ya rais pale na imeandikwa pale tutam, watu wanamchoma na mafuta shuali. Sasa huyu kumbe, na sikujua ni mke wa mtu, labda pia ni mama ya mtu. Haya ndio hawa basi, wawili tu wanasafiri, mke na mme, eti kwa sababu tu wamepata pale kitambaa ni ya UDA wanachoma gari. Hey, nakwambia wakati kama huu, mpendwa msikilizaji, ndio wakati ambao yafaa ujihadhari sana na kutembea na kitu chochote ambacho kinakaa chama chochote na kadhalika. Yani unajua, mpaka nilikuwa na nguo nilikuwa nimevalia jana, nilikuwa nimevalia suti fulani, nikafikiria hii suti mtu atafikiri uko kwa chama fulani unafikiri kwa chama fulani, ilikuwa na kala fulani, sitaki kusema ni kala gani. Sasa hizo nikivaa si kujua, lakini hata naye akiwa na hiyo kitambaa hakujua. Kwa hivyo naangalia, naona tu vitu ambavyo vinafanya pasipo kutarajia, lakini uchunge sana usije kujiingiza kwa tatizo lolote, mtu aseme oh wewe ni opposition, oh wewe ni serikali, oh wewe uko hapa, wewe please jitahidi wezavyo, usije kaonekana uko pande fulani, usije kaleta ukafanya watu wakuwa agitated na fike mahali wakafanya kitu ambacho si kizuri. Na kwa kila mmoja wetu please, tusiwe watu wa kuchokozana. Kama ni mafuta, kila mmoja anunua tu, bei ya mafuta iko juu kwa kila mmoja. Kwa hiyo hata huyu mwenye amechomewa gari, hata yeye akienda petrol station hauzui bei rahisi, bado ni bei ya juu. So hai, na saa hizo unajua la ajabu, watu insurance juu wanakuwa na ujanja fulani, wanakuambia uliinishwa gari yako kwa ajili ya accident, haukuinishwa kwa sababu ya moto. Haya, hivyo ndio imeenda. Nakumbuka mama akilia nikamfeel. kuhusu gari lake. So painful. Anyway, basi popote pale ulipo hakisha kwamba usalama unadumisha, nijuze kule uliko mambo yako vipi mpendwa msikilizaji, kwenye barabara zetu tupate kujua pia hali iko vipi. Popote pale ulipo, jana nilikuweza kupa update kiasi cha haja, na hii leo pia tahakisha kwamba angalau nimeweza kujuza, nimeweza kupa info kiasi cha haja upate kujua kule uliko uko vipi na mambo yako vipi Kwa sasa nikiangalia katika barabara nyingi naona kumetulia, hamna jam sana, hamna jam. Eastern bypass kuna pahali kuna kuwa na bump fulani naona kuna jam kidogo hapo, sijui ni jam labda personal cars. Eastern bypass kule karibu na roundabout ya 75 nafikiria, yes. Aya, hapo kidogo tu karibu na hiyo bump, karibu kwa kuingia kwa ofisi ya ya rais ya kusafiri kwenda airport. Naam, na vile vile pia ukiangalia kwenye barabara ya sijui kunani kwenye barabara ya Utaring karibu na pale KG Fedha pale kuna kidogo tu kuna msangamano pale kidogo tu, sijui ni wa nini, lakini basi itakuwa nazidi kujuza pote. Kama uko maeneo hayo unaweza katujuza pia hali iko vipi pale barabarani mpendwa msikilizaji. Ikiangalia pia kwenye mzunguko pale wa ukienda pale Doni kidogo pale katika kuna baadhi ya barabara kidogo tu zina kidogo tu kambali. Kwa hivyo sitakuwa na tujuza mambo yako vipi, lakini popote pale ulipo please, kuna wale ambao wanateka advantage hapo. Jana kuna watu waka loot, wakaingia kwa maduka ya watu wakaiba, wengine wakatekeleza vitendo vya uhalifu wakaibia watu. Hiyo ni tabia mbaya. Maana hata huyo ambaye unaibia pesa, unaiba kwa duka lake, unaiba unachoma vitu zake, hata na yeye kama ni gharama ya juu maisha, hata na yeye pia analia, yuko tu hapo hapo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ati maisha amemteremkia wengine, hapana. Kwa hivyo please be a brother's keeper. Na kwa wale ambao unafika mahali labda wewe uko na personal car, unasaidia mtu labda wakati ambapo unaenda town, unaona acha nisaidie mtu mmoja wili watatu kwenda town ama kwenda mahali ambapo anaenda juu unaenda kule, inakuwa pia ni vibaya kufika mahali kwa overcharge. Unafika mahali unaweka bei juu, unaweka times 3 times 4, hapana, ndio mafuta imepanda bei. Lakini please don't take advantage of people alafu unaweka juu sana. Ni vema mwambie tu ile kiasi, lakini juu sana pia si vema. Si vema, mjali huyo, maana si yeye ndiye alipandisha mafuta. Imepanda kutoka huko. Kwa hivyo please usifike mahali ukafanya kitu ambacho kitafika mahali angalau take advantage ya watu ukawafinyilia. Na nafikiria kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, tuamini kwamba tunapoomba wataafikiana ili mambo yarudi sawa, tuendelee na biashara zetu, tuendelee kujitafutia na kutujipange kwa ajili ya kesho yetu. Kwa popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, ni vema tudumishe usalama, na zaidi please don't take advantage of people. Tuweze kufika mahali tujali mmoja na mwingine, be a brother's keeper, au sio? Naam.
2: Sema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Hakika ni bwana anatupigania mpendo msikilizaji Baby Beatrice pale. Asante sana kwenye mtandao wetu wa X. As a very good morning, thank you for raising my standard. Karibu sana, Mungu ni mwema eh. Alafu kunaye pale anaitwa Lucy Nyaga, asante sana, yupo pale kwenye mtandao wetu wa X, asante. Yupo pale kwa sana, tuashukuru. Na wote pale Mungu azidi kuwatenda wema eh. Hakika basi mimi ndio yule bwana aliyepiganiwa na wewe tu. Tuasema asante kwa kwake Mungu, maana ametupigania katika mambo mengi tu. Tuashukuru sana mpendwa msikilizaji. Mika Luda, mambo vipi lakini? Popote pale ulipo pamoja na tap tap eh. Anazidi kutap tap eh. Safi. Ikiwa tuzidi pale kwa pamoja. Mpendwa msikilizaji, kwa nimekuahidi kwamba tutakuwa na tenga muda mzuri kuweza tu kusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo wa Biblia Sema Broadcasting. Kwa kila ambacho umetuma, nimeona kuna watu kadha wa kadha umetoa pale shilingi 100, nimeona 200, nimeona 300, nimeona pia 500, mwingine ametuma 570, nimeona 207, nimeona 2000, nimeona na kadhalika. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa kila ambacho umetuma pale mpendwa msikilizaji, huyo Mungu akujibu kwa wazi. Kumbuka basi paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kujiunga nao. Labda unatuma pale sadaka shukrani, ama ni tithe unatuma, ama ni nadhiri uliweka unatimiza na kadhalika. Kila ambacho Bwana ameweka moyoni mwako tu, basi ni vema na tuwe waaminifu pale. Na Mungu anasema tujaribu kwa waaminifu hapo. Na ukiwa mwaminifu basi Mungu naye namba moja atakumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha. Namba 2 anasema atazuia maharibifu. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu na Bwana atakutenda wema. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba huyu Mungu anayebariki baraka za maradufu, mara 7, mara 100, akutende wema, akupe ushuhuda kinywani mwako, akupiganie vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo kwa kutoa, kwa kujinyima tu na kutoa kwa uaminifu, Bwana akutende wema. Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye anajiunga nasi pale, angependa kujiunga na wale ambao wanatoa. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpenda msikilizaji, kile Mungu amekuwezesha. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unatuma direct pale, utume kutoka kwa namba yako ya simu ya M-Pesa, kutoka kwa Airtel Money, utume kutoka kwa paybill number yako ya kazi, basi direct pale unatuma kwa paybill number yetu pale, na itakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Roda Makawa, asante sana. Kuna Elizabeth Maingi, tuashukuru. Penina Wamboi, asante. Dishan Kituri ametuma mara mbili, asante. Pamoja na huyo Gideon William, Julius Gideon pamoja na Michael Ndambiri. Afuatia pana huyo ambaye ni Dominic Njeri pamoja na Esther Okusimba, Emma Muteti, Jacqueline Mutisia, naitwa Geroj, ni Geroj Andulu, Sara Muteshi, Ronald Momanyi, Karen Ikua, Fredina, anaitwa Fredina Kilonzo, pia yupale pamoja na Patrick Kilonzo. Lonzo, Christina Mugeni, Boniface Lipa ama Lipur, kuna Mark Limuli pia kwa pale pamoja na Margaret Muthiani, Veronica Mukuthu, Makuthu pamoja na huyo Joyce Mutua, Mary Mulati, Benson Kirinya, Lona Livudia, Margaret Nzioka, Jacob Mutiso pamoja na Kefa anaitwa Kefa Bera, asante sana. Sentin Kaitano, Josephat Musomi, Robert Toivia pamoja na Esther Anyango, Gladys Kioko, Walter Serem, David Ndangila, Florence Muya, Festos Kaindi pamoja na Francis Matui, Maluki Musili yupale pamoja na Jared Osodo, Lona Cheruyota kupale na Grace Kundu, Esther Kive pamoja na huyu ambaye ni Lydia Nguthi, Lydia Nguthi pale, kuna Emmanuel Chirichir, Judith Kidhuka, Elizabeth Nilawa, Christine Kamba, Benson Ngati, Nzioki Munyao, Esther Juma pamoja na Evelyn Kitazi, Kennedy Tushara, Rhoda Milton akifuatia bana huyu ambaye ni Selfa Rapando, Selfa Rapando, Selfa ubarikiwe sana Selfa. Vile vile pia kuna Sera, kuna Selfa na Sera, Sera Msembi, God bless you. Kuna Daniel Mungai, God bless you. Caroline Wangombe, Patrick Mutisia, George Njoroge Kiriaini, asante sana. Mungu akutende wema. Kumbuka paybill number yetu mpendwa msikilizaji kwa ile ambayo natuma pale. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Kuna mwingine hapa ambaye ameongezea, anajulikana kama kuna huyo anaitwa Eventi Ahonya. Event ya Honya, asante sana. Akifuatia pana Sami Mulili, kuna Magdalene Musioka pamoja na Philip Mutua. Vincent Denge pia wametuma sasa hivi, asante sana. God bless you. Tuzidi kutoa pale mpendwa msikilizaji. Kile Bwana ameweka moyoni mwako tu, kuna Mutua Peter pia ako pale. Kwa hivyo kile Mungu ameweka amekuwezesha tu, ameweka moyoni mwako uweze kutoa pale ni sawa. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 96

Bila shaka basi ni wakati wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Madu Mandala. Na niruhusu tuweze kupita pita kwa pamoja, nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Na baadhi ya maeneo niliweza kufika, niruhusu nianzie pale eneo la Katangi kule Yata. Makweli ulimwengu huna visanga na vimbwanga. Na Katangi Yata, ambapo kuna harusi ya kitamaduni iliyoandaliwa hapa, ilisitishwa baada ya mwanaume mmoja kujitokeza akidai bi harusi alikuwa ni mke wake halali. Wageni waliohudhuria walipigwa na butwa wakati mwanaume huyo alipofika akiwa na picha na stakabadhi nyingine mkononi kuthibitisha madai yake. Wazee walilazimika kusimamisha shughuli hiyo ili kusikiliza madai hayo. Yani wewe umeolewa, nuko kwa harusi unaolewa tena. Hey, wanadamu. Mwengu na visaga na vimbwanga. Ilikuwa ni wapi Katangi Yata? Sasa taolewa mara mbili nini? Kitoa kule basi nikavuka mpaka Kivaa Masinga. Kivaa Masinga, kuna abiria moja, abiria wa matatu moja walishindwa kuzuia kicheko baada ya dereva wao kukimbizwa na kuku sokoni. Yani kuku ingoho inakimbiza dereva, dereva ambaye anaendesha gari. Yasemekana kwa dereva huyo alikuwa amesimama karibu na vibanda vya wafanyibiashara akisubiri abiria waongezeke ndiposa safari ianze. Inasemekana kwamba alikanyaga kifaranga bila kujua, na mama kuku akakasirika na kumrukia kwa hasira kali. Unajua vile mama kuku anatunza vifaranga yake. Kwa hivyo akarukia dereva, anafukuzwa na vifaranga na kuku, yani kwa sababu amekanyaga kifaranga. Watu wakaanza kucheka na natoroka mbio. Na imagine hiyo ni movie, kama video, kama drama. Haya, ni wapi kule Masinga? Huyo ni kuku ama semi kitu. Nikavuka mpaka Kajado mjini. Kajado mjini, wakazi wa hapa washangaa polo mmoja alipotaka kuingia benki na mbuzi wake. Wapi Kajado? Inasemekana polo huyo alinunua mbuzi na kwa sababu aliishiwa na pesa aka

0: Hakika Mungu ametupendelea mpendwa msikilizaji, umenipendelea. Kiba utaratibu pale umekipata vizuri zaidi mpendwa msikilizaji, napo zidi kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii. Ukiwa nami hapa VWM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, napo zidi pale nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kwa pamoja nasi tunapomtukuza huyu Yesu kwa kuwa amekuwa Mungu mwema, na afya hii tuliyo nayo, uzima huu tuliyo nao ni kwa upendeleo wake Mwenyezi Mungu tu ametupendelea mpendwa msikilizaji. Hivyo basi turudishe utukufu wote kwake. Ne wana AIC Neema Gospel Choir, kibao umenipendelea, eh, umenipendelea. Nikiangalia pale mpendwa msikilizaji vile hali ilivyo kule Nakuru, kuna baadhi ya barabara zimewekwa mawe kuashiria kwamba naona bodaboda wanapita, lakini bado kuna jamaa wanaweka mawe kwa hiyo barabara. Kwa hivyo basi kumaanisha kwamba itafika mahali Nakuru, itafika mahali hiyo main highway ya Nakuru itafika mahali haiwezi kuwa ipitika, kwa kuwa kiangalia kwa sasa hivi live pictures ambazo zaonyesha pale kwamba bado wanaweka mawe na taya. Kwa hivyo kumaanisha in a few minutes itakuwa basi barabara hiyo haipitiki, lakini kwa sasa hivi kuna gari moja, kuna bodaboda zipo, alafu kuna gari moja, of course lori na kadhalika. Nafikiria unajua kile ambacho watu hatuoni wakati mgomo huu unapoendelea. Nafikiria hakuna wakati ambapo katika taifa letu kumekuwa na mgomo wa magari ambao basi umeendelea zaidi ya siku moja. Sijaona. Mara nyingi unapata kwamba maybe vyama vya miungano ya matatu wanafika mahali na tofautiana, unapata hawa na ugoma, wanasema hapana, maybe ni eneo moja, lakini hatujawahi kuwa nayo ambayo imekuwa kwa muda mrefu hivi ambapo wamepanga. Yaani inaenda siku ya kwanza, ya pili mfululizo, na bado wanasema kama hawatakubaliana bado wataendelea, kuashiria kwamba kila tukifuasi pale mbele kitakachotokea wakiendelea hivi kwamba. Naam. Hizo magari za kubeba vyakula, unapata kuna wakati magari za fast toke mbali, maybe yanatoka kule Kikuyu kule, zatoka kule kule Narok kule, zatoka kule wapi, zilete waru hapa mjini Nairobi kupeleka kwa towns na kadhalika. Kwa hivyo hizo magari ambazo zatoka kule mashinani kule ambako kumepandwa vyakula kuleta mijini, haitaweza kupeleka vyakula mijini. Naam. Jambo lingine ambalo tuoni pale mbele ambalo litakuja kutokea iwapo hali hii itaendelea, utapata kwamba mafuta ambayo yako kwenye petrol station uletwa pia na malorries. Hizo magari zikipakiwa zikose kusafirisha, kumaanisha kwamba pia itafika wakati pia mafuta hayatakuwepo. Naam. Bidhaa ambazo unatumia kwenye supermarket na kadhalika, unaenda kwenye supermarket uko sawa, lakini itafika wakati kwenye supermarket hiyo bidhaa hazitakuwa, maana hazijakuwa supplied kwa sababu ya mambo ya usafiri. What happens? Ndio maswala ambayo tutakatuangalia pale mbele. Ndiposa ni ombi langu kwamba wapate kusuluhisha kwa haraka. Angalia manpower kwenye kazi zozote, kwenye ofisi kuna wafanyikazi kufika, maana si kila mtu katika kila ofisi ana gari, sio kila kampuni ina gari. Kwa hivyo unapata fika mahali itakuwa kwamba kuna watu wengine kufika kazini itakuwa ni vigumu, na hata kama una gari barabara imefungwa huwezi safiri. Sasa tuzidi kuombea taifa letu pena, hata kama huwa uombi pena msikilizaji, kuombea taifa letu, tuombe kwamba, kwa sababu unaona vita ambavyo vimetokea kule, sijui Marekani wanapigana na Israel sijui na wapi, unapata vinatuathiri in one way or another, vinatuathiri. Na kwa hivyo hata hii ambayo inatokea nchini Kenya, hata kama unasema mimi niko ushagoa haitani, utaathirika tu, utafika mahali upate hata generator, mafuta ya generator haipo, stima imeharibika, wa kutengeneza stima hawezi fika kwa sababu ya na nikiangalia pale Nakuru naona ni roadblocks zimewekwa na raia, na nikiangalia naona kuna gari moja lapita pale na jamaa amesimamisha hilo gari, nimebidi dereva atoe kitu ndio apite. Lazima atoe, ni roadblocks zimewekwa na wananchi, alafu inabidi pesa zitolewe, wanafunga. Naona kuna mmoja mwingine amefika pale, wamefunga na mawe, lazima atoe ka kitu ndio atoe mawe. Ha? Okay. Hapa ndio tumefika. Hizo ni live pictures ambazo nakuwa nikikujuza hivi na kujuza nikitizama nikiangalia. Those are live pictures, you know. Kwa hivyo lazima utoe ka kitu ndio barabara ifunguliwe. We, I don't know how much but lazima. What if hauna? What if uko nazo kwa simu? Unatoa na simu? Kwa hivyo namaanisha mtu atembee na change ama na waza tu na tafakari. Taifa letu limefika pale. Mpendwa msikilizaji, na hapo ndipo naniingiza pale moja kwa moja kwenye sehemu ya mazungumzo bayana. Tuweze kusemezana, tupate kujua hali hii. Hadi lini? What is supposed to be done? Angalau tuweze kupata suluhisho la kudumu. Kwa pande mmoja wanasema hapa wale ambao ni wenye matatu na kadhalika wanasema walikuwa wanataka 46 ipunguzwe kwa diesel. Na hatujaenda kwa watu ambao wanatumia labda petroli. Taxi nyingi ambazo hizi ndogo ndogo zatumia pia petroli. Kwa hivyo je, petroli itaguzwa ama ni diesel peke yake? Haya. Ndiyo maswala ambayo kwa pale mpendo msikizaji napoangalia. Of course ukiangalia baadhi ya barabara wengine wanasema kwamba pale barabara zinakaa, kuna baadhi zilikuwa zinakaa asubuhi mapema angalau kidogo kukawa na uhai kidogo wakati watu wanaponyoka ponyoka, lakini sasa hivi imerudi kama hame, kumetulia. Sijui katika kule uliko kwa vipi mpendo msikilizaji, na vile vile tupate kuelewa mpendo msikilizaji, je, tutakaa hivi mpaka lini? What do you think, ama solution ni nini? Tufanyeje? Tuafikiane vipi? Solution, maana ikiendelea hivi mambo si mambo. Katika napoingia katika sehemu ya mazungumzo bayana, swala ni hilo hilo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Nama, tuzidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji. Ikiwa basi ni asubuhi njema tumshukuru Mungu. Nama, ni wakati basi tuweze kusemezana. Wasemaje kwenye mada yetu pata kujua maoni yako yepi kuhusiana swala hili. Je, tuendelee hadi lini? What do you think is the solution? Tufanyeje? Tuafikiane vipi? Mambo yarudi vipi kama kawa? Tupate kuendelea na shughuli zetu? Nam, bila sema hello. Yes.
1: Yangu nasema tu ni huku kumekaa mbari.
0: Mnakaa?
1: Kukomba, kukunama hakuna magari. Watu wamendikalia tu anaangalilia.
0: Ehe, barabara hakuna magari kabisa.
1: Hakuna magari, lakini watu naona manjiani wako na amani. Watu wako na ile tu matumaini. Hali ya mazingira ni mzuri. Tunaputa pumzi hapa na pale. Hali kama hii kabisa ni wakubalisha hali wako. Yani walitoa nafasi ya kupandisha na kuongoza. Hiyo tunategemea watu waonyeshe njia. Sisi ni kama kondoo tu. Wanatuongoza wakituambia ni hivi tunakubali. Wakitaka tu kutuambia ni hivi wanakubali. Wakitaka tu kutuambia wao ndio wamesema afadhali hata Mheshimiwa alikuwa anasema mimi elimu vitabu elimu maisha ni yenu. Elimu ya moyo ilikuwa elimu maisha elimu vitabu ilikuwa wale wajuzi. Sasa hii serikali ya sasa hii ijue ni nani ambaye wake ni nani. Kwa nini tumefika hapa? Kwa nini leo mkomo watu wapi kutaka tupoteze kwa naangalia bila ulikuwa unaangalia kama wa jamaa na guru na kitabio mama wao. Hapo ya askari mahali pale. Hakuna askari. Hakuna traffic wale wanachukua pesa kwa hicho magari asubuhi mahali pale atilie kanaweza kusema watu waondoe na mawe. Hivyo wakati huo ndio naona ni wakati ule tulipoza kuona. Nasikia nasikia uchungu kilo kimba sabi kama the loom breaker ni uchungu sana kumezea kwa kazi na chupo kwa kidogo kwa kitawida watu wa kipandiza na wabuta kuchu na zilonga utuna ishiri mwenye angata na mepandiziwa wabule muangalia kuwone sheria ile tunasema tuwone njete na tuwalivu zaidi kwa sababu hiyo sheria kiyo kila mmoja wetu inasumbo mbwa anakuwa na mtu wa mtuangara ya kiumia anasema ni mtu wa mtuangara na umia ya hui mtu wa mtuangara uone tu mwaju pio ngari yake hata na mnagani mpaka kwa ngari ya hatu anasema wametudurumu zaidi atuazabu hii penda anasema hapana kwa sababu mtu wa mtuangara amegoma hii naona mgomo wake ni halali kwa sababu gani ni yeye anandizia na lingi ya vili ajiongezewa sote ajipia ni hera umia yeye anaumia kwa ngari huyu. Lakini angalia hizi watu hata watu walikuwa wanasema tu Kenya hivi wasimio Kenya. Hakuna azimio na ndio wako kwa mafuta, ndio kwa mambo yote, kina pesa ndio wako kule. Lakini angalia leo wao. Angalia ni kwa nini serikali hiyo iongee, watu bunge aliongee, chochote yule anataka kupulita mwananchi aliongee. Hiyo ndio hizo kwanza ni kwa sababu mtu yetu ndio anaongoza. Mtu kwa kuwa mkora kama ni kitu yangu. Watu kile kitu kwa hivyo mimi na wewe mtu akiwa mkora anaongoza watu kwa hukumu. Anataka kutili. Ya watu jamani na kesho aliuliza kupata yote kwa mwisho pote itakuwa na mlagaro kwa tunasemusia kwa raisi wetu. Hii mambo imekuwa gumu sana na kio weke na radio raisi wa Kenya. Shukrani, God bless Kenya.
0: Okay. Nama, kumbuka nambari ya simu ni 0722-174-200. Ndiyo nambari ya simu na pia ndiyo nambari yetu ya WhatsApp. Weza tupa pale ujumbe. Hapo jana tukamsikia hata waziri Murkomen akifika mahali akisema anaomba watu matatu. Anasema kwamba vile ambavyo mlimvumilia tu Rais Uhuru Kenyatta, rais mtangulizi pale, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, basi wakati mafuta ilipanda bei, kapanda bei, mvumilia pia Rais Ruto. Kwa nini basi hawataki kumvumilia? Maana mpaka anasema pata vile mlimvumilia, mvumilia tu saizi. Mbona hataki kumvumilia sasa? Wasemaje? Maoni yako yepi kulingana na hayo tunapozidi pale? Bili sema lo.
2: Kusema lo, unanisikia?
0: Nakusikia vizuri.
2: Sikiliza, mimi kwa mwanzo naitwa Mjoka Mwene Twingi Twingi kutoka Ngalego Tano Mwingi Sendu.
0: Yes, Twingi Twingi.
2: Twingi Twingi mwenyewe niko hapa Mwingi Sendu. Mimi ni kama Kapiza.
0: Naam.
2: Sasa.
0: Eh.
2: Wacha nikwambie kitu changu. Unaona maana tumefikia saa hii? Imani sasa kila mtu
0: yes
2: akai chini tuongea na sauti moja, kwa sababu ukiangalia saa hii hakuna mbunge mmoja ameongea. Mbunge ameongea pale ni yule mbunge wa Charo pale anaitwa Mbinyoro. Ndio nilisikia sauti yake, wale wengine wote wamenyamaza. Nataka nikurudishe hapo nyuma, wakati kulikuwa na wakati hapo mjini miezi ngapi kwa mbunge alikuwa ndio hizi alikuwa anataka hii pesa ya Zimbabwe itolewe. Ikuwa kwa ile katizo mali. wambunge walikuwa wanazunguka huku usiku na mchana.
0: Mhm.
2: Wakiambia wananchi wakataka kabisa hiyo pesa itolewa hapo.
0: Yes.
2: Wao walikuwa naonga wananchi wa kila mtu wakataka kabisa. Kwa sababu walikuwa wanazunguka usiku na mchana wakisema hiyo pesa itolewa hapo, ikae hapo wambunge wapewe. Ni wazambaza mbadari ili wajenge parapara, ndio?
0: Mm.
2: Unakumbuka huyo wakati wa wambuka alikuwa anatembea, mpaka alikuwa anatembea kwa kanisa, mpaka huko kwa kilango. Akiambia watu wakatae kabisa. Hiyo pesa ikae hapo azingie. Izigura tena belogo sisi kwa hii watu. Lakini saa hii wananchi anaumia. Hakuna mbunge yote anaongea. Wote wamenyamaza na wote wako huko Karen, ndio wanakula mali ya mwananchi.
0: Okay.
2: Unanisikia? Hata hiyo maji mambo yo, lakini kwa sababu saa hii ni mambo inahusu mwananchi. Wao hawana shida na sisi.
0: Okay.
2: Wanangojea mtu akubwe hapa ground, wabuja hapa, waanze kusema sisi wani kama, sisi tu kama, anything.
0: Aya. Sawa sawa ndugu yangu. Pointi yako imefika pale. Nikujuze nilikuwa nakupa ripoti kuhusiana na Nakuru, naona Nakuru basi polisi wameweza kufika pale ambapo wana waandamanaji walikuwa wameweka legal roadblock ili kila mtu ili apite lazima alipe hela fulani ndio aweze kupita. Basi polisi wamefika pale, wametawanya wale ambao walikuwa pale na wametoa hayo mawe kwenye barabara. Kwa sasa hivi watu wanapita vizuri pale Nakuru na maeneo mengine, tutakuwa nazidi kujuza tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Na bila sema hello. Okay. Kuna huyu amerudi kutoweka. Unajua swala ambalo najiuliza tu pale, unapofika mahali unatoza mwingine lazima alipe pesa ndio aweze kupita barabara. Huyo mwingine pia si kwamba maisha ni matamu kwake, si kwamba kila kitu kiko nywee kwake. Hata naye pia ana, kama unalesema changamoto za maisha pia naye anaza kwake. Kwa hivyo please. Aya. Bila sema hello.
3: Mtumishi.
0: Mchungaji.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Kwangu unasema hivi.
0: Yes.
3: Juu mbona hii Kenya maandamano ikitokelezea nasema kunswa kwa kitu kitu sawa. Kwani hiyo kari ya sijui ni anani, hiyo kari ilichoma, kwani hiyo kari ndio ilisababisha nini mafuta ipande? Alafu nasikia personal cars kupita ndio shida ati wanaitisha kitu ndio apite. Kwani ai sometimes hii Kenya tukue na utu sometimes. Sasa watufunga barabara na nonawe, kwani hiyo itasuluhisha mafuta? Ani watu wengine kweli hivyo, yani imechokesha kabisa. Nasema maisha iendelee hata kama mafuta kweli imepanda, lakini suluhisho lazima wakae kwa sebuki awa wahudumu wa matatu.
0: Yes. Tumepoteza pale, sijui network, piga tena, acha tuone mwingine hapa. Bili sema hello.
4: Hello BHB.
0: Naam, habari ya leo?
4: Njema.
0: Mwenzangu nani wapi?
4: Karo wa Embe.
0: Karibu sana Karo.
4: Huyo mwenzangu hapo lazima angenisongea maana umejaribu kunipiga chenga. Nashukuru.
0: Lakini finally
4: ongea yake na mimi niongee yangu.
0: Finally umeland ndani. Uko ndani ndani.
4: Ndio niko ndani ndani. Nimeng'ang'ana.
0: Karibu, pole kwa yote lakini.
4: Asante. Najua umenipiga chenga kidogo ndio nisiseme mkae na mwikali.
0: Mwikali hata hajafika. Naam, endelea.
4: Huku kumetulia.
0: Ehe.
4: Kutoka asubuhi nimesikia pikipiki moja peke yake.
0: Ehe.
4: Na nilisikia asubuhi na mapema.
0: Mhm.
4: Gari sijasikia yoyote, shule bado magari ya shule sijaona akipita.
0: Mhm.
4: Kwa hivyo kumetulia kumaanisha kuna watoto sahi hawasomi.
0: Ehe.
4: Tena kitu ingine inanisumbua sana ni kwa sababu vipindi vyetu hata hivyo vya ya usema vimeadhiriwa.
0: Mhm.
4: Mimi yangu ni kuomba Mungu hii mambo yaishe, Mungu asaidie hawa wakubwa wetu wasikize wananchi, maana tunateseka kabisa, tunateseka.
0: Yeah.
4: Na itakuwa hatujafinika, lakini kuna wale wanaumia zaidi, wale walikuwa na shida, unajua sasa shida imeongezeka zaidi. Tuseme kuna wale watoto walikuwa wanaenda kukaa shuleni, wazazi wao wa Kristo wanafanya vibarua, sai wote wako nyumbani, vibarua hakuna vya kuenda maana.
0: Yes, yes, maana.
4: Maana sasa wale walikuwa wafanyiwe kazi, hawajaenda makazini, wako nyumbani wanajifanyia kazi. Kwa hivyo hata vibarua watu wanaadhirika. Yangu ni kuomba tu Mungu haya mambo yafunguke.
0: Okay.
4: Angalau maisha yaendelee na vipindi vyetu viendelee, tuwasikie hapo. Na tutashukuru.
0: Ni sawa sawa.
4: Na Mungu amekupendelea sana wewe.
0: Nashukuru.
4: Unahudhuria na tunafurahia sana kusikia sauti yako. Mungu akaendelee kukupendelea hivyo hivyo.
0: Amen. Asante mami. Ayo barikiwe, zidi kuomba, kuombea kituo hiki, kuombea kila mmoja wetu, wenzangu wote, na kuombea kila taifa letu kwa ujumla, of course pamoja na wasikilizaji wote, Mungu aingilie kati. Na napoangalia pale kwenye updates, mpendwa msikilizaji, napata ripoti na kwenye mtandao pale, barabara ya Thika imefungwa pale eneo la Githurai. So sijui chanzo chake, of course imefungwa pale, kwenye ripoti kwenye mtandao pale onyesha kwamba Thika Road imefungwa pale Githurai pale juu, direct karibu na roundabout pale, next to kuna Mihoko Road pande moja na Ngumba Road pande huu mwingine. Kwa hivyo basi hapa barabara imefungwa, haipitiki kwa sasa, kwa especially kwa watu ambao wanakuja town, na ndiposa kuna wengine ambao wamejaribu kutumia wrong side, na kwa sababu ya kutumia wrong side pale imeleta pia msongamano wa magari pale. Kwa hivyo kama unaweza avoid pale, kwa yule ambaye anatumia gari la kwake, basi ni heri, kwa sababu naona imefungwa pale, na hali ya usalama pia kidogo pale huenda ikawa sio salama. Kwa hivyo basi tunapozidi pale na kujuza tu kuripoti ambayo nazidi kulipata pale, kama uko pale Githurai unaweza nijuza nipate kujua kweli vile hali ilivyo eneo hilo. Naam, bila semelo.
5: Hello.
0: Yes.
5: Yes, ujambo?
0: Si jambo mie, nawe?
5: Nami ni sijambo.
0: Naam, karibu.
5: Kwa majina mimi naitwa Chalo Mudhami.
0: Yes, Chalo.
5: Kutoka Mwingi.
0: Naam.
5: Sasa?
0: Nikiongelea
5: juu ya hii mada.
0: Yes.
5: Hii Kenya.
0: Ehe.
5: Tumeuzwa.
0: Kuuzwa aje?
5: Tumeuzwa bwana. Hii Kenya mahali imefikia.
0: Ehe.
5: Tumeuzwa tukiwa ndani.
0: Ehe.
5: Kwa sababu?
0: Ehe.
5: Mimi sijaona rais kama huyu. Mwenye ana utu na watu na wanadamu. Yeye utu wake ni kama tu anafikiria. Mimi naomba tu raisi afikirie na aongee na hawa watu. Jamani, mafuta teremuke, mwananchi anaumia. Hello.
0: Yes, yes, nakupata.
5: Ya, mwananchi wa kawaida anaumia. Naye mwenye alisema yeye atawajali watu wote, wale wako chini wote atawajali. Saa hii anajali matajiri wenye wako na hela. Sasa mwenye ana kitu amjali yeye rais. Jamani, akumbuke tuna wabunge wetu awaongei kitu, wamenyamaza tu hivi tuliwachagua na kura zetu, awaongei kitu, wametulia, wamenyamaza, awaongei. Jamani, naomba tu awaongee, mafuta angalau ikaweze kurudi chini. Jamani, tunaumia, sisi tunaumia, tunahangaika.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Haya, ndio haya mpendwa msikilizaji. Ni kama basi barabara zote mbili za Thika ya kwenda na kurudi basi imefungwa pale, na vile vile pia naona msongamano mkubwa pale karibu na Kasarani pale Roysambu ukitoka pale, kuna hii najulikana kama Safari Park Hotel kuelekea pale, barabara both ya kwenda kwa roundabout na pia ya kutoka ukipita juu either kwa service lane, sana sana kwa main highway, iko na jam pale kweli kweli, sijui kuna tatizo lipi, pamoja na hiyo TRM DR. Kwa hivyo basi pia kuna jam pale, sijui kunani pale, labda atakuwa anapata kujua vile hali ilivyo tunapozidi pale kwa pamoja. Na kama uko kule pia naweza nijuza, WhatsApp line yetu ni 0722 174 200. Wali gani upote pale ulipo, bila semelo.
6: Haleluya brother.
0: Naam, habari ya leo?
6: Mzuri sana, namshukuru Mungu.
0: Yes, founding.
6: Yes, the founding father.
0: Karibu sana.
6: Nashukuru na asante sana ndugu yangu.
0: Naam, karibu.
6: Yeah, asante. Nasema hivi.
0: Ehe.
6: Naomba tu rais wetu ambaye ni baba wa taifa.
0: Naam.
6: atoke nje aseme vile anasemanga nitawapanga bwana.
0: Mhm.
6: Mimi nitawapanga bwana. Tupange sisi watoto wake.
0: Apange.
6: Ajitokeze bwana aseme vile anasemanga nitawapanga bwana.
0: Ehe.
6: Atoke tu aseme hivyo bwana. Tumeumia bwana.
0: Okay.
6: Tumekatiza safari.
0: Mhm.
6: Na muna sikia walipunguza mpaka 232.
0: Naam, jana kwenye mkutano ambao ulifanywa wa serikali kubali kupunguza na shilingi kuu. Of course ilipunguza nikaongeza kerosene.
6: Okay, afadhali hata kerosene ipande kwa sababu si watu wengi wanatumia hiyo.
0: Ehe.
6: Hiyo diesel irudi mpaka 198.
0: Sawa sawa.
6: Na shukuru.
0: Aya, sante.
6: Hello.
0: Yes.
6: Wamesema kwamba wao wafanye maandamano. Maandamano?
0: Yes.
6: Ina encourage watu wengine wabaya kuingia kuharibu mali ya wengine.
0: Mhm.
6: Na hiyo ni mbaya sana katika nchi yetu.
0: Yes.
6: Thank you and have a very blessed day.
0: You too, blessed day too, and tuashukuru. Sema kwamba of course kuna watu ambao uingilia maandamano pia wanaleta kasheshe, kwa hiyo basi ni vema kuwe makini sana pena usije ukajipata pabaya. Naam. Na habari ni kwamba tunaarifiwa kwamba kule Kisumu hali iko sawa, shughuli zaendelea kama kawaida, amani imedumu kule eneo la hapo jana Kisumu ilikuwa imetulia, eneo la Siaya pia liko sawa, na Migori pia kukuwa na mushkili wowote, kwa hivyo shughuli zilikuwa zaendelea kama kawaida. Natumai pia leo kwa watu ambao kule kule pia watatujuza, natumai pia kuko shwari maeneo hayo. Bili semelo.
7: Good morning. Habari ya studio Mandala?
0: Studio ni kwema kabisa, tunashukuru Mungu.
7: Na Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: Na mairi kwa Saudi B.
0: Yes.
7: Saudi B kumetulia.
0: Mm-hmm.
7: Kuna amani.
0: Yes.
7: Mimi nataka tu kuongea na Mkenya wa kawaida.
0: Ehe.
7: Kwa sababu sisi ndio tunaumia.
0: Mhm.
7: Tukienda kuandamana, tunaongeza bei ya mafuta.
0: Mhm.
7: Unajua nasema nini? Wakati wameenda kuandamana, wamevunja gari ya mtu, huyo mafuta yake inapanda. Unavunja duka ya mtu, unamuibia, hiyo ni mafuta inapanda. Vile tunaendelea kuandamana, ndivyo tunaendelea kugandamiza uchumi, andivyo maisha inaendelea kupanda juu.
0: Mhm.
7: Ningeomba tuwe na njia ya maandamano, kwa sababu kama huyo kola ametoka hapo amesema tukienda maandamano huwa tunafungulia waovu njia waende waharibu.
0: Mhm.
7: Unakuta mtu wako barabarani, kwanza yeye ana kazi.
0: Mhm.
7: Ana chochote.
0: Yes.
7: Lakini ako hapa wakieka mawe kwa barabara, ukimwangalia hata hana mahali analalanga.
0: Mm-hmm.
7: Na anasema maisha iko juu.
0: Yeah.
7: So unashinda huyu mtu anamaanisha nini? Mm-hmm. Kuna vile tunafungulia waovu njia ili waharibu hii nchi yetu, na tukumbuke hatuna Kenya ingine.
0: Mm-hmm.
7: Tuko tu na hii Kenya moja yenye Mungu alitupea.
0: Mm-hmm.
7: The more uyandamana, the more tunaeka maisha juu. The more tunagandamiza uchumi wa hii nchi yetu. Tutaendelea kusema uchumi iko juu, na sisi wenyewe ndio tunajiroga. Mimi ningeomba tu jambo moja. Ni vizuri sana kukue na njia mwafaka ya kufanya, lakini maandamano, to the leaders. Tafadhali leaders. Kwa ingine za ile mnapitisha mambo, kumbukeni kuna mwananchi wa kawaida, yeye asipoamka aende kazi hata kula na hata lipa nyumba. Unajua, viongozi wetu wako kwao, mtu wako na kwake, ana shida. Ukumbuke ule mwananchi wa chini mwenye utatembea ground ukiomba kura, utamwambia nini akiwa na shida? Kwa hivyo pia hao wakipitisha mambo, wao wanaangalia mwananchi wa kawaida. Waangalie, je, ule mtu hata ana chochote atafanya nini nikimuongezea hii mafuta tutata extend? Mafuta imepanda na imepanda duniani kote, lakini Kenya imeenda sana. Kwa hivyo rais mahali popote yuko, asikie tu kilio ya Wakenya na wateremushe na onee watu huruma. Alafu sisi Wakenya, tusikue kama ule mama alikuwa anabeba kiondoo, Alafu mtu apita hapa akamwambia ingia hapa nikusaidie, ule mama akapanda kama amebeba kiondoo yake. Sasa mtu apita hapa akamjia, sasa nasaidia nini na bado mzigo iko kwa mgongo? Hiyo nataka kusema sisi kuambia Mungu shida zetu na bado tumezibeba kwa mgongo. Hebu tuambie Mungu shida zetu na tumwachie hapo. Sisi tunamwambia na tumebebana bado tunazo, na Mungu atafungua njia na atabadilisha watu wote katika nchi yetu ya Kenya. Tubarikiwa pamoja, Mandala.
0: Barikiwa pia. Asante. Bila shaka tunapo zidi pale kwa pamoja, jaribu kuangalia, kuna ripoti yapata kuhusiana na Emali. Emali kuna jam kidogo tu karibu na Kilome Hospital, kuna jam moja hapo kali, sijui inasababishwa nini. Jaribu kuangalia kwenye picha za satellite pale, kujaribu kuangalia tatizo nipate kuelewa latokana na nini, lakini basi itakuwa nazidi kujuza watu ambao ni watumizi wa Mombasa Road kuelekea mahali pale. Bila shaka bata nitakuwa nazidi kujuza vile hali inavyozidi kuendelea, lakini kiangalia kwa picha pale naona maafisa wa polisi kiwa karibia pale. Kwa hivyo basi acha tuzidi kuangalia pale. Bila sema
8: loo. Hello Viki.
0: Yes.
8: Bana Yesu asifiwe.
0: Amen.
8: Kwambie.
0: Yes.
8: Mimi najua mahali rais yako huyo wetu.
0: Yes.
8: Anajua tu kuna ile mashauri anapata pata, lakini masauti mingi.
0: Ehe.
8: Asisikie ile ya kugonganisha huku.
0: Ehe.
8: Asikie masauti mingi, akae chini kama baba kwa boma aseme hao watoto wangu wanaita.
0: Mhm.
8: Hebu nijitokeze mimi mwenyewe mzima mzima.
0: Mhm.
8: Akuja asimame.
0: Mhm.
8: Na aongee. Na kila kisimama aongee. Mimi najua mambo itakuwa mzuri.
0: Aha.
8: Ama tafuta hata watangulizi kama wetu huyu ame kama huyu alitoka. Amwambie ushauri, amuulize nitafanya namna gani.
0: Mhm.
8: Sasa ile iko yeye mwenyewe atoke mzima mzima. Mwenyewe sasa ndio tunatakikana, na mimi najua atatoka.
0: Mhm.
8: Kwa sababu saa hii damu itamwagika na tutaji zimeanza jana kumwagika.
0: Mhm.
8: Sasa atujue leo itamwagika kiasi gani. Ndio tunasema hii mambo atoke mzima mzima ili watu wasiangamie. Mjua tunaangalia pia uhai. Tukiangalia upande wa hiyo pesa wanahongana, tukiangalia hizi zingine. Ili angalia huyu mwenye anapigwa bunduki. Fikirie kitu. Mm-hmm. Tunasema hatutaki Kenya damu imwagike. Mm-hmm. Mahali yako katika jina la Yesu Kristo. Tunamwekelea mkono. Atoke akuje akiwa mzima, simame kama Musa. Aseme, aongee kwa watu wote wasikie vile kuko. Mm-hmm. Lakini akikaa huko amenyamaza, na pia hata wengine wamenyamaza, wabunge wake wengine wamenyamaza.
0: Mm-hmm.
8: Mimi najua ni masimu wamepigania kitu chochote, mnyamaze, mnyamaze. Watu kwa kindizani. Ile mimi ninalia ni watu kuangamia. Hiyo ndio vile ninalia peke yake kama sisi wa Kristo. Tunasema damu ikimwagika ile, yani unajua nakuanga ni ile tunasemanga ni si Mungu.
0: Okay.
8: Sasa tunaomba mahali yako asimame akuje mzima mzima. Asitumane. Mimi nasema asimame mahali yako, asimame akuje na ongee. Barikiwa.
0: Okay, baraka pia. We, mambo hapa mpenda msikilizaji wasemaje? Popote pale ulipo nikiangalia katika barabara Thika, nafikiri ndiye imeathirika zaidi, kumewekwa roadblocks tatu. Kuna roadblock ya kwanza kwa wale ambao wanatumia kwa barabara kwenda ipewekwa pale Kahawa Wendani stage. Kwa hivyo wale ambao wanatumia pale Kahawa Wendani stage kuna roadblock imewekwa pale. Roadblock nyingine imewekwa pale karibu na Githurai roundabout. Kuna roadblock nyingine imewekwa Kisonga ukipita Clay City hapo mbele ukielekea Kasarani, pale pia imewekwa. Kwa hivyo basi imeathiri pia eneo la Roysambu ambapo kuna roadblock, lakini imeathiri pale ambapo pia naona msongamano umekuwa mkubwa pale. Kwa hivyo ndio mambo ilivyo, nazidi kujuza. Hakisha popote pale ulipo, hakisha kwamba you're safe wherever you are. Na bili semelo.
9: Vicky.
0: Yes.
9: Morning.
0: Morning.
9: Vicky, mi kuna kitu moja tunataka kuomba.
0: Mhm.
9: Isi wakati wa jokes.
0: Mhm.
9: Viongozi wetu waache jokes, Victor. This is not a laughing matter.
0: Mm-hmm.
9: Na sio jambo la watu kuanza kufanyia jokes. Mzaha waache. Kama wameza kiti chini, tupate solution, Victor. Na ni vile tu umesema, Victor zitakosa kufika hata kwa maduka. Jana hata nikitoka, nikienda kutafuta mboga, hakukuwa hata na mboga kwa vibanda, hakuna. That is why hazijakuja kutoka mashambani, Victor. So mi naomba viongozi wetu. Unajua sometimes wanaposimama wanaongea, wanatutia machungu zaidi. Kama mbunge wa Thika nikimnukuu akisema ya kwamba ati wacha tu wajifanye, siku mbili watarudi tu barabara. After all hizi magari ni za malori. Victor, ni za malori, that is why tunaomba mafuta irudi chini, angalau tuweze kulipa hizo loan. Na Murkomen akituambia kwamba ati tunagoma kwa sababu Ruto ndo ni president. Wakati mbona tukugoma wakati wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na mafuta ilikuwa 135, Victor. Sahi ni pesa ngapi? Na ukisikiza wenye magari, Victor anasema at the end of the day, kuna loans, hapo kwa barabara kuna maskari wanainua mikono wanataka haki yao, kuna hizi insurance. Ikifika jioni unapofanya hesabu, hakuna kitu unarudi nayo kwa nyumba. Sasa watakuwa wanafanya kazi gani, Victor? That is why tunalia. Kama mafuta inaweza rudi chini, angalau kila mtu aweze kufanya nini, kupata haki yake. Mimi ninapospenda kazini niweze angalau kumanage kulipa hiyo fare. Huyo mwenye gari naye pia aweze kupata na kitu yenye atakula, Victor. Sisi wote angalau kila mtu apate kitu chake. Na naomba tafadhali rais ajitokeze atupatie suluhisho, maana anaponyamaza tutafanya nini? Na Victor, tusisahau stima pia inaongezwa. Stima ikiongezwa, sijua zimepanda.
0: Mm-hmm.
9: Tunaelekea wapi, Victor? Sasa kila kitu kipanda, tutafanya nini? Sahii tuko kwa nyumba na watoto wetu hawaendi shule, kisa na maana magari haziwezi kuwasafirisha as a country. Tunaelekea wapi, Victor? Na rais asisahau, yeye mwenyewe alituambia na mdomo wake, akiweka tu Biblia chini, gas tutanunua na 500. Sijawahi nunua gas 500 tangu Daktari William Ruto aingie kwa kiti, Victor. So sometimes tunapoweka ahadi, tuweke ahadi zenye tutaweza kutimiza. But rais ajitokeze atuambie tunapata namna gani suluhisho la petroli, ili watu tuende kazini. Tuache kukaa kwa nyumba, nao ya idle. Hata watu wenye wako kwa barabara wako idle, hawana kitu ya kufanya. Mosi ni wale watu wanafanyishanga, wanabebeshanga magari. Sasa kama hawana kazi ya kufanya, hawana watu wa kubebesha kwa magari, watafanya nini, Victor? So tuanza tukurusha mabarabara mawe huko nje. Na hata askari wenye wanaenda kutawanya watu kwa sababu wanaweka roadblock, alafu wanaomba ka kitu. Hii ndio kazi nyao maskari wanafanyanga kwa hii barabara. Kwa ni nini wanafanyanga? Si hata wanaitishanga kitu ndo magari pite. So, Victor, we are tired by the way. Yote ndo ukweli wa mambo.
0: Haya, bila shaka mpendwa msikilizaji, ndio hayo tunapozidi kwa pamoja, lakini la mno, wacha nipokee moja ya mwisho napomalizia. Bila sema lo.
10: Hello, bwana Victor.
0: Naam.
10: Bwana asifiwe sana.
0: Asifiwe huyu Yesu.
10: Mimi naitwa Osodo from Choka.
0: Habari ya Choka huko?
10: Choka tu wazima na Yesu.
0: Ehe.
10: Ninashukuru Mungu kwa mswada hiyo ambapo inaendelea.
0: Yes.
10: Ninaposoma katika kitabu cha Isaiah chapter 3.
0: Ehe.
10: Iko mahali nasema kwa sababu ya tabia zetu tutaletewa vijana ambapo watatutawala na upuzi na ujinga.
0: Mm.
10: Iko mahali nilisoma hapo katika Isaiah chapter 3.
0: Mhm.
10: Wakati mwingine sisi tumeshindwa kama kuomba na kutafuta uso wa Mungu.
0: Eh.
10: Mara nyingi hiyo inachangia kwa sababu siku hizi wachache sana wanaomba kwa ukweli.
0: Mhm.
10: Na kutafuta uso wa Mungu kwa ukweli.
0: Aha.
10: Ni kulaumiana na kushambuliana na kuongea vibaya.
0: Mhm.
10: Wakati mwingine inachangia mambo haya ambapo tunayaona.
0: Okay.
10: Ya pili, tuombe sana inchi ya mashariki ya kati ambapo inasemekana ndiyo inasababisha hii shida ya mafuta.
0: Ehe.
10: Kwa hivyo tuombe Mungu asimamisha hiyo vita ya Middle East.
0: Yes.
10: Ambapo inasemekana mafuta inatoka Iran. Ehe.
0: Mm-hmm.
10: Na hiyo ndiyo imesababisha hii shida yote ambapo inakumba ulimwengu kote.
0: Ehe.
10: Kwa hivyo maoni yangu ni wapo wapige magoti chini, watafute uso wa Mungu kwa kweli.
0: Ehe.
10: Maana watu wasipotafuta uso wa Mungu, hata wakipiga kelele, hata wakinete nini, bila Mungu, bila kutafuta uso wa Mungu na Mungu awapatie the right person.
0: Yes.
10: Hiyo itakuwa kazi ya bure.
0: Sawa sawa.
10: Asante sana na Mungu
0: akubariki. Asante. Bila shaka nikiangalia pale jijini Nairobi, ukiangalia na kama hame, watu mtu mmoja mmoja, gari mmoja mmoja, bodaboda kadha pale, ndivyo hali ilivyo kule Nakuru vivo hivyo. Bila shaka mpendwa msikilizaji, unajua hatujazoea hivyo. Lakini basi zaidi ya yote tuzidi kuomba na kwa yule ambaye ni kiongozi wetu, rais, wakati Murkomen alifika mahali anasema kwamba unajua wamvumilie vile ambavyo walivumilia mtangulizi wake. Nafikiria siri ambayo mtangulizi wake alikuwa nayo ni kwamba jambo kama hili kitokea, ungesikia, nilisikia mtu akisema

0: eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens, Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi.
2: Kutoka Makueni Central Region.
4: Kutoka Mutwambo Region.
5: Kutoka eneo la Makueni, Elia Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

anaenda kwa jina ni dada Angela Chibalonza, eh? Tunamuinua Kristo Yesu. Alafu najua nilikuambia siku ya ilikuwa siku gani, siku ya Jumapili, kwamba kuna mtu kabisa ambaye hataki kufika mbinguni. Sasa kama hutaki kwenda, nilisema tuendi saa hii. Lakini sisi wote majaliwa wakati mmoja Kristo akija mara ya pili kutuchukua kwenda mbinguni, ombi langu kwamba sisi wote tutakuwa hapo. Sasa msitie shaka, hamtakuwa mnasikia umariba kwa redio. Utakuwa unamuona moja kwa moja. Tunakutana na kina Elia na kina Elisha. Oh my God.

0: Karibu sana ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Inaitwa Douglas Omariba, uko ya ndani ya kipindi cha Mixed Flavors. Wale ambao mlikuwa mnasubiri sauti ya dada Esther Mwikali, pole, kwa sasa mimi ndio niko. mimi ndio nimefika hapa studio kwa niaba ya dadangu dada Esther Mwikali. Unajua, najua unaelewa kile ambacho kinaendelea katika taifa letu Nairobi. Unajua, unaamka hapa, unajaribu kupita hapa, unaenda hapa. Tunasema si lazima, waajiri ambao mnanisikiliza, sio lazima, usilazimishe watu waingie mahali ambapo wanaweza kujipata kwenye shida. Sawa sawa, na kama umeamka kabisa unaangalia hapa, unaona ukipita hii inakuwa ngumu, it is okay. Ambia boss, boss, hapa haiwezekani. Yani, let me tell you, hiyo kazi ndiyo mimi naombea kila mtu afike kazini, afanye kazi. Najua serikali inajitahidi malize mgogoro huo, kila mtu arudi kazini. But let me tell you, hakuna kitu ambacho kinapita uhai wako. Your job is not worth your life. In any work that you are doing, safety will always come first. Amen. Naongea na waajiri sana sana. Waajiri, hello. Je, mfanyikazi akikosa siku moja na usiende kumkata mshahara tu, ulikosa? Waajiri, tuko pamoja, tunaelewana hadi kufikia hapo. Waajiri, naongea na nyinyi, tunaelewana hadi kufikia hapo. Msikate wafanyikazi mshahara kwa sababu alichelewa, kwa sababu alikosa kufika. Na kabisa, kuna sababu ambayo ni wazi, ambayo mbona hakufika, alijaribu lakini ikakuwa vigumu. Na sasa nawe mfanyikazi, usichukulie tu kwa sababu najua, najua hata huko kwetu, nasema huko kwetu ni kubaya. Nimeona watu mitandaoni ambao wana exaggerate. Ati Omariba, huko kwetu hata kuna chomeka. Najua sasa hivi kuna teknolojia nyingi. Alafu nashukuru Mwenyezi Mungu, hata katika tasnia hii ya wanahabari kuna rafiki ambao wengi na colleagues ambao wako sehemu mbalimbali. Ukiniambia huko kwetu ni kubaya, nitatuma mtu nimwambie uko karibu, hebu niambie neo fulani likoje. All right. Karibu. Nimewasalimia, nimesema naitwa Omariba. Nini ingine nafaa kufanya? Unajua nimepata tu nimefika studio, sasa leo kipindi mimi na wewe tutasaidiana. Mwanzo kabisa tuamini na tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Wewe ni mwema na kabisa hakuna aliye kama wewe. Mungu wa majeshi, unasalia kuwa Mungu wakati wote. Asante wale vijana watatu wa Kiebrania, Meshach, Shadrach na Abednego, wakasema hata kama tutarushwa ndani ya ule moto na tuchomeke, Mungu wewe unasalia kuwa Mungu kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, kuna mengi ambayo umetutendea, wakati mwingine tunasahau, lakini Mwenyezi Mungu wakati huo tunakurudishia shukrani. Hata kwa taifa letu la Kenya tunasema asante. Mgogoro uliopo, Mungu wewe uliyajua haya yote kwamba yatatokea, na Baba najua ushatengeneza njia. Mungu wa majeshi, ombi letu ni kwamba kila ambacho ungependa tujifunze hapa, Baba, tukajifunze na haraka, tukaondoke kwenye mgogoro huo, tukaendelee na shughuli zetu hata bora zaidi. Asante kwa huyu msikilizaji mahali popote alipo. Mungu wa majeshi, na mzingira na uwepo wako. Baba, mlinde, mtangulie katika shughuli zake zote. Vyombo vyetu vya usafiri, barabara zetu, tuazitakasa na damu ya Kristo Yesu. Mungu, tunasimama kinyume na umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Sante kwa kipindi chetu siku ya leo, tuongoze hadi tamati, na sifa na utukufu zikurudie wewe kwa sababu wewe ni Mungu. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Yeah, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Mwanzo niseme kwamba dada Esther Mwikali yuko salama. Mahali alipo yuko salama salimini. Mzima kabisa kama kigongo. Wala usiwe na shaka kwamba labda hayuko sawa. Yuko sawa kabisa, ametulia, nimezungumza naye, amefurahi, ametoka kunywa chai. Ila tu kwamba hangi nitumia kidogo studio, lakini yuko salama. Na amekusalimia by the way. Umepokea salamu zake? Aya, sawa, karibu sana. Nimekuandalia mengi tu. Awamu ya kwanza ilivyo desturi, ikifika na kama dakika 40 pale, tutakuwa tunaingia kupata neno letu la himizo. Kila wakati tuna sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Haijalishi hali inakuwa namna gani, lakini katika nyakati zote kuna sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimesema yeye anasadia kuwa ni Mungu. Nakumbuka kisa cha Ayubu. Ayubu alipopitia mateso, akapoteza familia yake, akapoteza mali yake, akapoteza vitu vingi sana, hadi hata anaambiwa kwamba kabisa na watu ambao waliokuwa karibu zaidi, ambao alitarajia wasimame naye, wakamwambia sasa Ayubu fanye hivi. Huyu Mungu si mtusi mara moja ufe, yani in other words walikuwa namwambia kama Mungu anakutesa hivi, basi ni kama ulimkosea kidogo, sasa mkane kabisa ndio sasa ukufe. Ayubu hakusema hivyo, lakini mimi nafikiria kwa mawazo yangu, Ayubu aliwaambia nyinyi, huyo Mungu hata akichukua risasi yanipige leo atasadia kuwa ni Mungu, kwa sababu yeye ni nani? Ni Mungu. Hello. Karibu sana katika kipindi cha African. Oh, kidogo niseme African praise. Hey, wacha nikunywe chai.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine, karibu sana uko ndani ya kipindi cha Mixed Flavors, dakika 18 kabla ya saa 5. Faith Kendi atakuwa anarejea saa 5 akitupasha muktasari wa yale ambayo yanajiri. Naitwa Douglas Omariba, ningependa tuingie katika neno letu la himizo siku ya leo. Sijui wangapi ambao tumewahi panda mbegu, labda ukapanda mahindi, ukapanda chochote kile, nafaka, wangapi, lakini hizi ambazo sana sana ni cereals, wangapi ambao tumepanda? Mkulima atakwambia ukiweka ile mbegu ardhini, hili ile mbegu ikaweze kuota ndio imee huku juu, lazima ivunjike. Sasa ikiwa ile mbegu itabaki ikiwa salama na ngumu pale ardhini, haitatoa uhai wowote, yani haitamea. Kuvunjika kwake ndiko huwa kunatoa uhai mpya. Najaribu kusema nini? Katika maisha yetu tuko kama mbegu. Kuna wakati ambao Mwenyezi Mungu anaruhusu shinikizo, labda machozi, labda majaribu, si kwa sababu ametuacha, si kwa sababu anatupunish, lakini kwa sababu kuna kitu kipya ambacho angependa atoe ndani mwetu. Kuna nyakati katika maisha ambapo mambo yanaonekana kuvunjika, yani kabisa unaangalia kila jambo unaona kwamba there is nothing that is working. Okay? Ndoto zinaonekana kufa, mahusiano yanaonekana yani kuwa yako. Unaona ile yenye unaulizwa mkoje, tuko tu. Milango inaonekana kufungwa na unajiuliza kabisa, Mwenyezi Mungu, wakati kama huu ambao ninakuhitaji uko wapi? Sasa leo nataka nikutie moyo kwa kusema kwamba sio kila kuvunjika, nazungumzia kuvunjika kwa moyo sasa, si mwisho. Alright? Sio kila kuvunjika ni mwisho wa jambo fulani. Wakati mwingine kuvunjika ndio mwanzo wa kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka kuzalisha ndani yako. Tuko pamoja hadi kufikia hapo, kwamba kama vile mbegu inapovunjika ikiwa pale ardhini ndio inaweza kumea, kuna wakati pia sisi tunavunjwa ili kwamba kitu fulani kikaweze kumea ndani mwetu. Na kawaida ukiangalia mti mkubwa unapata ulimea kwa sababu ya mbegu ambayo ni kidogo sana. Kwa hivyo kitu ambacho kinakuwa kinaota kutoka ndani mwetu wakati tumevunjwa ama tumevunjika, kinakuwa ni kitu ambacho ni kikubwa. Biblia inasema kitabu cha Isaya 43 mstari wa 19 kwamba tazama naumba vitu vipya sasa, je hamuvitambui? Okay, behold, napenda kwa kimombo, behold I am doing a new thing. Alright? Mara nyingi mbegu haiwezi kutoka kuota mpaka ivunjike. Daudi, kisa cha Daudi naamini kwamba tunakifahamu, yule wa Biblia. Daudi alipitia kuvunjika kwingi kabla ya kuwa mfalme. Okay? Unakumbuka mtumishi wa Mungu akienda kupaka wale mafuta Mwenyezi Mungu amemtuma, anamwambia nenda mpaka kwa ile boma, pale niko na mfalme. Mtumishi anafika, anauliza mzee wa boma kwamba Mungu amenituma nipake mtu mafuta hapa ili awe mfalme mmoja wa vijana wako. Baba anatoa wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba they are the best. Lakini miongoni mwao wote hakuna yule ambaye Mungu anachagua. Ndipo hata yani baba anakumbuka kwamba kumbe ninakuanga na kakijana kengine. Kuna watu ambao unafili kwamba umesahaulika. Unavunjika moyoni kwa sababu nasema yani kabisa, yani boss, yani kabisa boss yeye akasema watu wote wachukuliwe, mimi nisichukuliwe, na najua kuna mgomo kwetu, siwezi kuondoka. Yusufu
yule mmoja wa Biblia bado, anapitishwa shimoni, anaenda gerezani kabla ya kuingia ikulu. Daudi anapopakwa mafuta, anapitia mateso, Saudi anamtafuta, anataka kumuangamiza, yani mambo yanakuwa ni mengi, lakini mwisho wa siku Daudi anakuwa mfalme. Hello. Yesu mwenyewe anapitia msalaba kabla ya kutupatia uzima wa milele ambao mimi na wewe tunahakikishiwa leo iwapo tutamkubali Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Usifikiri kwamba kila kilicho kuvunja kilikuja kukuangamiza. Omariba, unajua huyo mtu nilimpenda sana na vile alinitendea. I know. Hey, sasa wacha nisiseme I know, waza kujijazia. But yes, I know. I am a human being. I know ulikuwa unampenda na akakufanyia hivyo. Ni vibaya. Yes, I agree. Ulihisi uchungu, ndio. Ulivunjika, ndio. Hata ulisikia ujitoe uhai, ndio. Nashukuru Mungu uko hapa. Huo sio mwisho. Kama uko hapo leo, wewe si wa kwanza. Umevunjwa moyo na yule ambaye ulimpenda zaidi. Imagine mwanadamu. Kwani nani walisaliti Yesu? Sina wale watu ambao walikuwa nalisha. Wale watu ambao walikuwa naponya. Wale yani watu ambao waliishi na wao, wakaona kabisa, wakashuhudia miujiza mikubwa. Sasa baba, usilani watoto kwa sababu kidogo wamekutelekeza hapo nyumbani, na kabisa uli haso ndio wasomeshe. I know that daddy. Waombe. Labda siku moja Mungu atawagusa. Uenda Mwenyezi Mungu anakuandaa kwa kiwango kingine katika maisha yako. Wakati mwingine tunalia kwa sababu hatuelewi mipango ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na nini Mungu anajaribu kufanya. Biblia inatuambia Yeremia 29:11, for I know, kwa sababu ninajua mawazo ambayo ninawawazia ninyi. Nani anasema? Asema Bwana wa majeshi. Hata wakati taifa letu tunaangalia left, right and center, mnashindwa humu kukoro, sasa unaanzia wapi utaishia wapi? For I know the plans I have for you. Nikifika katika swala ambalo ni ngumu, najua pia binadamu. Mungu na atusamee na anatupenda kabisa. Ile wakati inafika, mambo yakiwa sawa tunakatuoki huko nje. Mambo yakiwa magumu ndio tunarudi kwa Mungu, tunamwambia he Mungu, hapa kabisa uone kama kinaumana. Alafu nafurahia, narudi kwa neno lake. Mungu ananiambia for I know, kwa sababu ninajua mawazo ambayo ninakuwazia. Naendelea na kusema si mawazo mabaya. Tunalia kwa sababu wakati mwingine hatuelewi mipango kamili ya Mwenyezi Mungu, na baadaye tunagundua kwamba kile tulichokiita mwisho, Mungu alikuwa anakuita mwanzo mpya. Bwana asifiwe. Yani ningekuwa na muda, ningekupa kastori ambacho kalitokea mahali, nikakaa hivi nikaangalia, nikauliza Mungu, yani Mungu kabisa, Mungu wewe ambaye ninaomba kila siku, ukaruhusu hili lifanyike. Sasa miezi michache down the line I went back to God, nikaambia Mungu pole, I am sorry, I am your son. Mungu, hapa nilikosea kabisa, sikuelewa ulichokuwa unakifanya ni kipi, na sasa saa hizi ndio naelewa Mungu kwamba kumbe you had a good plan for me, ulikuwa na mawazo mema kwangu. Umejipata mahali kama hapo? Labda leo moyo wako umechoka, labda umeumizwa, labda mambo hayajakaa sawa kama ulivyotarajia. Kumbuka kwamba hauzikwi pale, bali unazaliwa upya katika kusudi jipya lake Mwenyezi Mungu. Hauangamizwi, unafinyangwa kama chungu, alafu uonekane bora zaidi. Mungu bado anafanya kazi ndani yako. Halo. Na katika maumivu hayo kuna nguvu mpya ambayo inakuja. Kuna watu ambao wako kitandani, lakini maybe God is shielding you from something. Usilalamike.
na nakuombea uponyaji katika jina la Kristo Yesu. Katika machozi hayo kuna ushuhuda mpya, katika kuvunjika huko kuna kuzaliwa kwa jambo jipya. Warumi 8:28 inasema, na sisi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mwenyezi Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, katika jina la Kristo Yesu. God bless.

0: Mambo yote yatapita, lakini neno la Mwenyezi Mungu litasimama. Kile ambacho amesema kuhusiana na maisha yako kitatimia, yani haijalishi kipi ambacho kitatokea, lakini akisema kwamba wewe ni mfalme, basi utakuwa mfalme. Haijalishi kama Daudi utapitia nini, akisema utakuwa waziri mkuu kama Yusufu, hata upitie nini, utakuwa waziri mkuu. Akisema utapata mtoto, iwe wewe ni Hana, iwe wewe ni Sara, utapata mtoto. Haijalishi binadamu watasema nini. Bwana asifiwe. Akisema na kuokoa na mkono wake kutoka kwa wabeberu kina Farao, atakuokoa na mkono wake. Haijalishi Farao atajaribu kufanya nini, haijalishi atafanya kichwa chake kuwa gumu namna gani, lakini neno ambalo Mwenyezi Mungu amelinena lazima litatimia. Amen. Kwa hivyo usikate tamaa katika hali yako. Mungu hajamaliza na wewe. Kile kinachoonekana kama kuvunjika leo kinaweza kuwa mwanzo wa ushindi wako kesho. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Kristo tunakushukuru kwa sababu hata katika nyakati ngumu bado uko pamoja nasi. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema Mungu unapotembea pamoja nasi sisi ni zaidi ya washindi. Wapo wanaulia, wapo waliovunjika moyo, wapo waliochoka na maisha. Mwenyezi Mungu wape nguvu mpya, wasaidie kuelewa kwamba majaribu yao si mwisho wao. Leta uponyaji, tumaini na mwanzo mpya katika maisha yao. Geuza maumivu hayo kuwa ni ushuhuda mkubwa kwao. Na wiki hii Mwenyezi Mungu tunaomba kwamba ikawe ni wiki ya neema, ikawe ni wiki ya amani, ikawe ni wiki ya ushindi, katika jina la Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen.
1: 96.3 Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.
0: Naam, na kukaribisha kitengo chetu cha matoleo. Najua neno likimalizika alifai kuenda bila matoleo. Kuna mtu ambaye ninaweza kufungia baraka zake, na sitaki nifungie baraka za mtu yeyote yule. Kwa yule ambaye amebarikiwa na angependa kushiriki katika neno hilo na kuwa sehemu na kukaribisha kwa ajili ya matoleo, paybill namba yetu ni ile 1-333-2550, account number ni 967-967. Baadaye kidogo nitakuwa nashukuru wale wote ambao nimeona wanaendelea na kufanya matoleo yao. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akutende mema na awe pamoja nawe sasa na hata milele, katika jina la Kristo Yesu. Amen.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Kalenda ya Mungu si kama ya mwanadamu. Anastasia Mkabo, usisikilize kile binadamu wanasema, sikiliza Mungu ananena nini juu ya maisha yako.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
0: Uko ndani ya Mixed Flavors, naitwa Douglas Omariba. Uko aje? Ulipo kwema? Najua maeneo ya Githurai pale, ukiwa kwa highway, najua kuna baadhi ya sehemu niliona zimefungwa. Nimeona maafisa wa polisi wako pale, imebidi wameenda na zile magari, ile magari, unaona ile magari inatoa maji, wameenda kujaribu kutuliza hali. Unajua siku zote mimi nasema kuandamana haina shida, kama unataka kuandamana ni haki yako ya kikatiba, lakini usiharibu chochote, usimpige mwenzako, usimuumize mwenzako kwa sababu unaandamana, usiharibu mali yake kwa sababu yeye sio shida. Kama unateseka, yeye pia anateseka. Usifunge barabara. Unajua tunafunga barabara, nilikuwa nasema hapa siku ya Jumapili kwamba kuna watu ambao wanahitaji huduma za dharura. Kuna mtu hata inaweza kuwa na ni mtu wa jamii yako ambaye amepatwa na ghafla tu na an emergency na angependa kupata matibabu ya haraka. Lakini imagine umefunga barabara, sasa anafikishwa aje ili kupata ile huduma? Hata madaktari wanamfikia aje? Jana nikitoka kazini nikienda nyumbani ilibidi tumestruggle sana, nakutana na vijana wamefunga barabara. Najua nilipita moja ile, nikawaambia jameni, habari zenu, mnaendeleaje? Mmoja akaniambia mbona unaongea kama Omariba? Akasema unanijua, sio ni wapi tuliambiwa pita, lakini nikamwambia kakangu, sasa mbona mnafunga barabara? Akaniambia Omariba, tutaacha. Naamini kwamba waliacha. Okay, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Omariba, amen. Nashukuru sana. Blessed Tom Rains, nilisoma ujumbe wako I think. Mungu nikumbuke ili jina lako litukuzwe. Amen. Majuma kutoka Dagoretti South. Majuma, Mungu akukumbuke. Praise God. Ni Melande, niko ndani ya show, tubarikiwe kwa pamoja. Ni Violet Karani. Bro Patrick Okumu kutoka Kangemi City. Ai, Kangemi City. Okay, sawa. All right, hapa mke ukote, tuko pamoja. Omariba, salamu kwa wote. Kawangware unasema siku nzuri. Watu wa Kawangware mko salama? Elias Obare ndiye najua anatoka Kawangware. Mwingine anasema Omariba, Noinde Igado, ni kuko sawa, nashukuru, nimeingia kazi pamoja hadi tamati. Baraka Jacqueline kutoka Doni, asante sana. Glory to God, amen. Doni, watu wa Doni, hamjambo? Ujambo Omariba, umoja wane, tumeingia ndani ya Mixed Flavors. Hapa umoja ni kwema. Tunaomba amani kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Huyo ni Lucy Mutua. Hakika tumeumbwa kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. Sante sana. Playlist tunasema iko moto sana. Nashukuru Lucy Mutua. Hakika njoo kwangu ni kurejeshe, na mimi alikuwa narejelea ile wimbo ambao tulikuwa tumeweka katika awamu yetu ya kwanza. Niko locked nikiwa kwa huduma hapa Machakos Kidhimani, kambi ya ndeke ya tapale Kidhimoni, Kavumbu Market, Ministry Name, Power of God Ministry Church. Na hapa tuko poa kabisa mtumishi, ila ninakuuliza utangaze, kuna nyuki ambazo zimetua hapa kwa soko, katika kikingi cha stima. Na ninashauri viongozi watumane zikakuje kuondolewa, zikapigwe dawa kuondolewa, kwa sababu ni hatari kwa wenyeji na kwa watoto kabisa. Prophet David Ngunulo ananiarifu kwamba kule Kavumbu Market pale nasema kuna nyuki ambao wametua mahali fulani. Usienda kuchokoza nyuki, sababu najua ukichokoza nyuki watakuuma. Praise God. Ni mimi ni mmoja wa nguzo wa BHB, amen. Naomba maombi, maana yale ambayo ninayapitia, madeni na umaskini, imenifikisha kuona maisha imefika mwisho, nami nampenda Mungu sana. Haujanipatia jina lako, sasa wewe ambaye umenitumia ule ujumbe. Nashukuru sana kwamba unasimama na kazi ya Mwenyezi Mungu. Unasema unapitia mengi, madeni. Unafeel kwamba umefika mwisho. Ningeomba nikuambie ndugu yangu ama dada yangu kwamba unaona ule mwisho ambao unaona kabisa umefika mwisho, unakuwa ni mwanzo wa Mwenyezi Mungu kutenda muujiza. Kwa hivyo usione mwisho wako kuwa ndio mwisho. Tumaini lako bado weka kwake Mwenyezi Mungu. Panga mipango yako vizuri, weka mikakati yako vizuri, ambia Mwenyezi Mungu akusaidie. Unapotoka kuenda shughuli, muombe Mungu akutangulie, kwa sababu yeye ndiye amesema kwamba atabariki kazi ya mikono yetu. Nawe mwenzangu, ninakuombea kwamba Mwenyezi Mungu akabariki kazi ya mikono yako, akuondoe katika madeni yeyote ambaye amezama kwenye madeni. Ninakuombea kupitia kwa Roho Mtakatifu ukaondoke, kwa sababu madeni si mabaya, lakini kuna madeni ambayo yanaweza, yani inakuwa ni kama roho ambayo inakukamata, hauwezi kufanya chochote. Kama uko pale ndani, naomba Mungu akusaidie utoke na akupe hekima ya kuondoka. Amen. Utie bidii ile pesa ambayo unapata, usione kwamba ni kidogo. Nilisema hili ilikuwa lini? Siku ya Jumapili, kwamba tusilaani kile tunaona kwamba ni kidogo Mwenyezi Mungu ameweka katika mikono yetu, lakini tukitamkie baraka na Mungu na abariki na ikatende kazi kubwa sana. Sawa sawa. 07 nifungulie line yangu ya simu. Mungu akubariki sana kakangu, endelea kumtumainia, usiwache. I am sure kuna ushuhuda wako ambao unaandaliwa mahali. Sawa kakangu ama dadangu, shikilia papo hapo. 0722174200.
1: 96.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret.
0: BHB, hello. Amen, blessed.
2: Yeah.
0: How are you?
2: I'm good.
0: Umefika kazi?
2: Mie niko kazi already.
0: Ah, nice. Maeneo gani?
2: Maeneo ya Kakundo.
0: Mm-hmm.
2: Ya anasema neema inatosha.
0: Amen.
2: Ya Mungu hata kama kuna maandamano. Kila mtu aheshimu yule mwingine. Jiwa ni kutengemeana.
0: Kabisa.
2: Ya pamoja mpaka tamati. Lapu lunch time nikikosa na pasi, utanichezea kibao ya wanae ya chindi kini mkoto kwaya.
0: Unaweza kunitumia ujumbe, ndio ni si sahau.
2: Nitume through WhatsApp.
0: Tuma pale WhatsApp.
2: Sawa sawa.
0: Thank you, blessed Tom Reigns. BHB, hello.
3: Hello. Hello.
0: Okay. Napunguza sauti ya radio. Sawa, ameondoka. Sawa, najua naenda kujiandaa. 0722174200 ndio namba yangu ya simu hapa studio. Uko aje? Uliko hali koje? BHB, hello.
4: Baba.
0: Sheila.
4: Hey.
0: Uko sawa?
4: Hey.
0: Hey. Kwani nini? Kwanza unajua jana mlinifungia kabisa sikupita Githurai. Ilibidi nipite hapa hii inaitwaje hii barabara ya Zimmerman ndani. Kamiti Road.
4: Oh, yeah, Kamiti Road ama gani?
0: Hiyo ya Kamiti Road tu. Mimi naenda kuzunguka mpaka najiuliza, nazunguka hivi na kuna barabara hapa kwa sababu anyway, it is okay.
4: Kama saa hizi nakwambia bali tazwele zitalia huko, acha tu. Kwanza kitu saa moja hapo hivi kielekea saa 2. Ilikuwa zote kama na maandamano imeanza.
0: Asubuhi hii tu.
4: Usiku jana.
0: Usiku
4: hapo.
0: Jana usiku hiyo saa 2 hivi nafikiria ndio nilikuwa njiani. Nikafika hapo Roisambu, nikaambiwa kwa usalama wako wachana na kuenda hapo.
4: Kaya ulikuwa na kako hivyo nasema ilazo na lia pako na hindo nasema kaya hivyo utasikia kako kwenyeko nasema kako nazajifita jini kitanda.
0: Mungu wa walinde.
4: Kaya Mungu atulinda, linda tu inchi yetu kwa sasa mali imefikia. Ni Mungu tatu saidie.
0: Amen.
4: Yeah. So Ruta anasema ni kusalimia na kusikiza. Anasema ni kutisha salamu hapa kwa hapa Five Line.
0: Ruth.
4: Ruth mpenda Kenya.
0: Ah, mpenda Kenya. Muulize yeah. Bado anapenda Kenya ama ameacha?
4: Kwa jima angu anakuja wacha tashibu. Ama mahali amefikia nikaa anavumilia sasa. Sawa basi bali mwiko pamoja paka mwisho.
0: Asante, asante Sheila. Shikiria papo hapo. Make sure you are safe.
4: Thank you.
0: Aya, asante sana. BHB, hello. Okay, pole nimempoteza. 0722174200 ndio namba yangu hapa studio. Uko aje? Mahali ulipo? Kwema? Zungumza nami. BHB, hello.
3: Ah, wamalipa.
0: Hey.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kenya ni yetu tu.
0: Amen, kabisa, na hatuhami. Wale watu wanasema wanahama, hakuna, hatuhami Kenya.
3: Hatuhami Kenya, wala. Nuna hata najima zaza zizi, kwa lebe tuombe tu Kenya Mungu alete suluhu. Mwana hizi wa Kenya kule matunda yake bila wasiwasi.
0: Kabisa, tutafika hapo.
3: Na tutafika, na sana tutafika.
0: Eee.
3: Yetani ya pende ama pende bado tutainuka. Yuki yuko kwenye kiti chake cha enzi.
0: Na kabisa, na tunaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu hata iweje.
3: Hapo sasa, hapo vyo mesema mbala, hapo. Na nashukuru Mungu kwa sababu lirelo na wale vijana wakakusikia na wakakutii. Na mambo yote ya kenda sawa. Barikiwa sana na ubarikiwe sana. Ningekuwa kwa tafadhali. AIC, Changombe pale, Elohim, jamani, tungetuwajia tusikie tu raha, tukua na dede yetu Esta, na huyu wetu wanaitwa Miriam Wadagu, na vile vile mama Beatrice na James. Wote tubarikiwe pamoja wote.
0: Haya, raha kwako.

0: Kasi cha ng'ombe kwaya Elohim. Yeye atazidi na kutu, amen, na kutupigania katika kila hali. Karibu sana dakika. Hey, ngoja, kwani muda umeenda haraka aje? Si Kendi ametoka kusoma news saa hii. Okay, dakika sita kabla ya saa sita. Saa sita tutaingia kwa mazungumzo, na leo ni Afya Tuesday. Takuambia kitu ambacho tutazungumzia, tulia papo hapo. Kuna jambo ambalo nimekuwa nikiliona, tutaangalia sababu zake ni kwa nini. Alright, yani kabisa najaribiwa kusema, lakini tulia papo hapo. Usiende, it's a very important conversation, na tutajifunza kitu ambacho ni muhimu sana.
1: DHB,
0: hello.
1: Umali babu anaita sikiwe.
0: Amen.
1: Umajina naitwa Jimmy na uhiga nayo.
0: Hey.
1: Mimi ni Mburundi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini nasikiza sana radio BHB.
0: Wow, asante sana.
1: Sahi ni Pomulanga, county.
0: Hey.
1: Temu inaitwa Ngereri ya Mkovo.
0: Uh-huh.
1: Nimeajiriwa kwa Boma. Lakini nawasikiza sana hata nikifanya kazi zangu nategea BHB.
0: Wow, amen. Mungu akubariki.
1: Amen. Nao barikiwe pia.
0: Ehe.
1: Huku Ngereri ya kazi tunaendelea vizuri.
0: Ehe. Huko najua hakuna maandamano.
1: Huko hakuna maneno kabisa, watu wametulia, wanafanya kazi vizuri. Na sisi tunakuwa tukifanya kazi ya kutoa maharage kwa shamba.
0: Mhm.
1: Hakika Mungu alitubariki sana.
0: Amen.
1: Napenda BHB na kupenda pia, yani nikisikiza vile unavyoongea. Huwa unanibariki sana.
0: Amen. Asante kakangu.
1: Ningependa unichezee wimbo wa Martha Mwaipaja, anasema ni vile adui ajui jinsi tunavyosaidiwa na Mungu.
0: Hiyo lazima nicheze. I have to.
1: Okay, asante.
0: Asante kakangu. Nikumbusha jina ulisema.
1: Naitwa Jimmy, lakini hilo la pili sipendi kuitaja, wengi wananiambianga kama ni ngumu.
0: wewe taja tuisikie.
1: Jimmy na uhiga nayo.
0: Wow, hiyo sasa nlezu niandikie, sitadhubutu kurudia.
1: So I'm a Burundian but I'm living in Kenya. Niko kazi kabisa.
0: Tunasema aje, Bwana Yesu asifiwe kwa Kirundi. Ni zile lugha mbili kubwa zinakuwa?
1: Ni Yesu ashimwe.
0: O Kinyarwanda kwa, ni umesema Rwanda ama Burundi? Kiburundi.
1: Yesu ashimwe.
0: Wow, amen. Asante. Amen. Thank you. Thank you my brother.
1: Wanasema Ruwezezi.
0: Okay, thank you. God bless you.
1: Okay, the same to you.
0: Asante sana, nashukuru. BHB, hello.
2: Hello, Master.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Yes,
0: Elias.
2: Yes.
0: Uko poa?
2: Niko poa tu, nimekilia kwa nyumba sababu ya hii mambo.
0: Mm-hmm.
2: Sababu hakuna vile nafika kazini.
0: Mm.
2: So ni hao watu waharakishe.
0: Mm.
2: Sababu kama ni mambo yao ya kujiongeza pesa, wangekuwa wameitana kitambo. Hata speaker kama angekuwa wapi, angekuwa ashaitana na ashakimbia na ndege ashakuja.
0: Mm.
2: So hao wabunge wote. Mm. Usilaumu tu rais peke yake, lakini
0: actually rais hakuko mwisho. Kuna hata kwanza hawa mawaziri hawa, kwani wameamka leo wanafanya nini ofisini, by the way?
2: Sasa wakuje wote paka tu wabunge.
0: Mm.
2: Ndio waongee, kwa sababu kama ni faida yao hata mtu aongee lolote.
0: Mm.
2: Isipokuwa nitaambia rais.
0: Mm.
2: Ndio anaweza sikia Biblia kusema.
0: Mm.
2: Kidogo ni ile ile tu. Yeye ndiye alikuwa akiambia Uhuru, yeye imepanda sijui nini.
0: Mm.
2: Sababu ya hii na hii.
0: Mm.
2: Na yeye ndiye alikuwa msaidizi wake, sababu nakumbuka siku moja Uhuru akisema yeye ndiye anafaa msaidie, na kama msaidii.
0: Mm.
2: Basi hache tu asimulaumu.
0: Mm.
2: Sasa kiboko ni hiyo hiyo. Na watu wa matatu pia bei ya mafuta ikishashuka waache kukaa na hiyo bei yao wameweka tu. Wao wakishashukishiwa watashukishia abiria,
0: wanaachanga ikiwa huko juu.
2: So pia waangalie.
0: Okay.
2: Na Sheila sio kwa maandamano atoke.
0: Elias. Elias, pika lunch imekaribia. Asante na shukuru, wakati mwema na Mungu awe pamoja nawe na kulinde. Amen. Thank you. Elias Obare natoka pale Kawangware. Asifiwe Yesu asubuhi ya leo. Lois Shalini kutoka Saudi Arabia, Mungu ni mwaminifu siku zote. Okay, Donata, hello daktari, niko tuundi kutoka Kiamumbi kama kawa. A very good morning to you. Count me in kutoka Kalunga Kathiani. Haya, Faith Candy ndi huya mesimama nyuma yangu. Na mruhusu wasome Shajara. Faith, uko na kila kitu unahitaji hapo ndi usome Shajara, kwa sababu mimi nataka kuamka hapa niende. Auna bado, unataka muda wa dakika ngapi ndi ujiandae? Okay, hawa ni jenzi, watapambana hivyo vile wako. Naitwa Douglas Omariba. Saa sita zimetimia ndipo tunapata Shujara. Baada ya pale, leo ni Afya Tuesday. Kuna swala hapa ambalo nataka tulizungumzie, especially wale watu ambao mnaishi mijini. Kuna mtu ambaye off late amesikia kusumbuliwa na gasi sana. Gas kwa tumbo. Why? We will know.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba katibu mkuu wa

0: relevant stakeholders and explore additional interventions necessary to restore stability and normalcy within the transport and energy sectors. While last evening consultations did not fully resolve the impasse, the engagements made meaningful progress, and there remains strong optimism that an amicable and lasting solution will be reached soon.
1: Wakati huo huo, Omar amedai kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alihusika kwa tukio la kuchomwa kwa ofisi za UDA katika eneo la Wote kwenye kaunti ya Makueni.
2: Na yule naye watermelon akatuma watu wakachome ofisi ya UDA Makueni. Hata at least akatuomba iwe ni maendeleo yako uweke wachawi ndani still kutuomba. Wajua ukiwa hujui kuendeleza jambo utakuwa na sifa ya kuharibu mambo.
1: Na mtuki songa mbele ni kwamba idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI imesema jumla washukiwa 710 wamekamatwa kote nchini kwa madai ya kuhusika na vitendo vya uhalifu vilivyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya hapo jana dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Katika taarifa, DCI imesema eneo la Bonde la Ufa linaongoza kwa idadi waliokamatwa kwa watu 259, likifuatiwa na Nairobi watu 189, kati eneo la kati 142, mashariki watu 103, magharibi watu 10 na pwani watu 7. Idara hiyo aidha imewaonya wananchi dhidi ya kugeuza maandamano ya amani kuwa vitendo vya uhalifu, ikisisitiza kuwa licha ya Wakenya kuwa na haki kikatiba ya kuandamana kwa amani na kujieleza, vitendo vya vurugu, uporaji, uharibifu wa mali, kuziba barabara na mashambulizi dhidi ya polisi au watumizi wa barabara vitachukuliwa kama makosa ya jinai.
3: Hii ni Biblia husema, shajara.
1: Maafisa wa polisi wamefanikiwa kuwatawanya vijana waliokuwa wamekusanyika katika barabara kuu ya Thika eneo la Githurai na kuziba barabara hiyo kwa mawe. Polisi walitumia vituo za machozi kuwatawanya waandamanaji hao huku wakiondoa mawe yaliyokuwa yamewekwa barabarani na hivyo kuruhusu hali ya kawaida kurejea katika barabara hiyo muhimu, ingawa shughuli za usafiri zimeendelea kuwa chache katika baadhi ya maeneo. Ulinzi umeimarishwa kwa idadi kubwa maafisa wa polisi wakitumwa maeneo mbalimbali, bali serikali ikisisitiza kuwa haitaruhusu kurejea kwa machafuko yaliyoshuhudiwa jana. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika barabara kuu ya Mombasa. Wakati huo huo, lori la kusafirisha mafuta limeanguka karibu na ofisi za kampuni ya Airtel ambapo maafisa wa polisi wameshika doria kuzuia wananchi kuvamia lori hiyo. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunakuangalia, mengi kwa kina utakuwa unayapata mwendo wa saa 7. Mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeri ya Church Council.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tunatu

Bila shaka yeye ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Anasalia kuwa ni Mungu. Wanaenda kwa jina hao ni wana Alam Ministries. Mungu ni yule yule kwa ndani ya Biblia husema broadcasting. Hii ndio fahari ya jamii. Niko na wana AIC Makongoro shirikisho. Au tunasema ni kwa wale wazee, niko na wimbo wenu hapa. Lakini kwa kina Sheila, tuko na wapenda mziki, bonge la surprise. Sheila, nasema umariba na wambie Elias kwamba mimi ile anasema maandamano, hatuko WhatsApp group moja. Yani anasema yeye ile group ya maandamano aliondoka na akablock admin, hawezi kuingia. Okay, bonge la surprise, wapendwa mziki, utakuwa unaipata pia hapo baadaye baadaye kidogo. Naitwa Douglas Omariba, vile nimesema kipindi ni mixed flavors. Nikisema African praise mniambie juu ni kama sijui mbona akili kabisa imeamua kuenda kwa African praise. Sijui, lakini ni sawa tu. Najua wami hii tunajifunza mambo mawili matatu kuhusiana na afya zetu. Sasa hapa studio nimeletewa matunda. Haya matunda nimeletewa na Faith Kendi, ameniambia alitoa kule Tharaka. But matunda haya nafikiria ni miongoni mwa yale ambao nimetafuta sana hapa Nairobi. Mahali ambapo ninayapata yanauzwa kwa bei ghali sana. Alright, yanaitwa sijui sasa kwa jina lingine ambalo ninaweza kutumia. Kwanza waje nikuambie kwamba kuna umuhimu wa kula matunda kwa wingi, kwa sababu inasaidia kuleta ile kinga dhidi ya magonjwa. Kuna watu ambao hatupendi kabisa kula matunda. Lakini matunda, nikisema matunda ni aina mbalimbali. Na usichague yale matunda ambayo ni tamu unaacha mengine. Ukipata matunda kula tu. Unajua kama lunch time, napenda wakati kama huo. Ni vile leo, unajua ukitoka barabarani ya ujui unaenda aje, unasema wacha nikule ugali just in case nikifika mahali niambiwe muweke gari kando mtembee, niko na nguvu ya kutembea. Sasa napenda wakati wa lunch time nakula matunda matunda hivi. Ama hata jioni, kuna watu ambao jioni tunafika kwa nyumba kuchelewa sana. Sasa ukifika kwa nyumba kuchelewa sana, wataalamu watashauri kwamba usikule chakula ambacho ni nzito. Kwa sababu gani? Imagine unafika hivi unakula githeri, githeri, alafu unaona ile githeri iko na mahindi soft kidogo, alafu uko na avocado hapo unaweka, unakula vizuri, alafu unaongeza chai. Alright, ukimaliza hivi, vile umemaliza kula hivi, unaamka, una brush meno, unapitia kwa karumu kenye kanakuwa hapo kando kadogo, alafu unaenda bedroom na unalala fofofo. Sasa unajua umefanya makosa. Unajua miongoni mwa makosa ambao umefanya, ukiingia kulala, system ya mwili nafaa kushut. Alright? Lakini sasa umeipatia kazi, kwa sababu kuna chakula ambacho umeweka tumboni ambacho kinafaa kusiagwa. Kwa sababu ile chakula haifai kukaa tu hapo ati imekaa tu, sasa ukiamka kesho ndio itaanza kusiagwa. Hapana, system ya mwili vile iko, chakula kikiingia inataka kusiaga alafu itoe uchafu, ndio mwili yako isipatwe na madhara yoyote. Sasa imagine sisi tunajiwekelea chakula vizuri, 1 minute later, actually si 1 minute, 50 seconds later ndio au tuko tushalala. Sasa tunapea mwili wetu kazi kubwa sana. And by the way, wataalamu pia watakuambia ukilala hivyo, kama umeshiba sana huko, umepatia mwili nafasi yako ya kusiaga chakula vizuri, sasa hapo ndio utaanza kuwa na ndoto ambazo ni fani fani. Unashindwa hizi ndoto fani zinatoka wapi? Hizo ndoto fani ni mwili ambao mwili una struggle, unafaa kusiaga chakula, unafaa kufanya nini, unafaa kudetox, kufanya nini. All right.
tuko pamoja, tunaelewana kufikia hapo. Sasa tusikule late sana. Nilikuwa nasema ni muhimu pia kula matunda. And by the way, watu ambao tunapenda kahawa, Omariba najua napenda kahawa, watu ambao tunapenda kahawa, kahawa nyingi pia si nzuri kwa ujumla, lakini kahawa nyingi usiku pia ni mbaya zaidi. Alright? Kwa sababu ile caffeine kazi yake inakufanya ukue awake. Sasa wewe umekunywa caffeine, umeambia system ya mwili kwamba haufai kulala. Alafu sasa wewe mwenyewe umechoka, unaingia kitandani, sababu mwili umechoka unafaa kuambia unafaa kulala. So mwili inapambana kati ya kutolala na kulala. Ndoto fani fani pia zingine utoka hapo. Umuhimu wa matunda, nimesema kupambana na magonjwa, sababu inatupia ile kinga ya mwili, inaboresha ule mfumo wa kusaga chakula, lakini pia inafanya afya ya ngozi na ule muonekano inakaa vizuri, lakini pia inasaidia katika kupunguza uzito pamoja na pia ukifanya mambo mengine ama kuongeza nishati kwa mwili. Kuongeza ile nguvu mwilini bila kuwa na madhara ya sukari ya viwandani. Sasa nimekuambia huko kwa sababu Faith Kendi ameniletea. Nilikuambia tunaongea kuhusiana na zile gesi za tumboni, tutafika hapo. Nilikuambia matunda ambayo Kendi ameniletea studio ambayo yalitoka Tharaka. Watu wa Tharaka kama mnanisikiza, mmebarikiwa. Kwa sababu gani? Muna matunda ambayo nimeyatafuta sana. Matunda haya jina ambalo nalijua ni moja, yanaitwa matomoko. Sasa hii matomoko, matomoko ndio ni jina la Kiswahili. Sasa sijui kwa lugha ya mama ama kwa kizungu ningeelewa vizuri, ningekuambia, lakini matomoko ni aina ya tunda ambalo ukiliangalia linakaa kama apple, lakini lina ngozi ngozi. Yani ukiangalia haina nini, sura yake si mzuri, naona iko na maganda maganda hapa na pale, lakini wakati imeiva ukifinya finya hivi kama hii moja, nafikiria hii imeiva nitakula. Ukikata ndani, ukiosha vizuri, ukate ndani ukule na zile vitu ambazo ziko ndani yake, inakuwa na faida nyingi sana kwa mwili, na miongoni mwa faida hizo ni kuimarisha kinga ya mwili ambao nimesema, lakini pia inasaidia katika kuboresha afya ya moyo na pia afya ya macho, na inasaidia katika mmengenyo wa chakula, ile process ya kusiaga chakula. Tuko pamoja. Sasa nikirejea nitakuwa ninazungumzia kuhusiana na gesi tumboni. Kama umekuwa na gesi ambayo inakusumbua sumbua, tutaangalia sababu zake ni gani, na labda tutakuwa pia tunaangalia jinsi ambavyo tunaweza kuepuka hizo gasi nyingi kwa tumbo. Sawa sawa, ni kwa muda usio kwa mrefu hapa ndani ya kipindi cha Mixed Flavors. Naitwa Douglas Omariba. System yangu hapa sijui mbona inataka kuhangi kidogo. Sawa, wacha tupate wimbo huu hapa.

0: Msikilizaji, ni kukumbushe kwamba kama uko tayari kujenga mstakabali ambao unakukuza kielimu, kitaaluma na pia kiroho, jiunge na Scott Christian University, chuo ambacho kinachanganya elimu, imani na uongozi. Scott Christian University inatoa masomo kuanzia certificate hadi shahada ya uzamili ama masters, na kuna pia taaluma ama zile programu mbalimbali ambazo unaweza kuchagua. For example, kuna masters katika theolojia, elimu, masomo ya Biblia, usimamizi wa biashara, uongozi na usimamizi, pamoja pia na postgraduate na diploma katika elimu. Kuna programu mbalimbali ambazo pia ikiwemo zile kozi fupi za kitaaluma kama vile chaplaincy, digital marketing, ethics and integrity, data management, miongoni mwa zingine. Intake za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Nafikiria intake ya Mei unaweza kuwa bado una muda ambao umesalia kidogo, kwa hivyo piga simu pale uone kama unaweza pata nafasi yako kwa intake ya mwezi Mei ama utasubiri hadi September. Lakini ukiwaambia umesikiliza ama umelisikia tangazo hapa BHB, nafikiria watakukonsida. Waambie tu nilisikia Umariba akisema pale Biblia usema na sikuwa nimesikia mapema, sasa hivi ndio niko. Wapigie simu kwa nambari 0706-381-936, 0706-381-936, ama pia unaweza kupiga simu kwa 0713-745-404. Kwa mengi zaidi tembelea pia tovuti ya scott.ac.ke. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
0: Nama na rejea ili tuingie kwa topic ambayo nilikuwa nimekuambia kuhusiana na uwepo wa gesi tumboni. Wale ambao tunasumbuliwa na gesi tumboni, sababu ni gani? Alright, na tunaweza kutibu aje? Naitwa Douglas Omariba, kipindi ni Mixed Flavors.

0: καλάνε. Με κοιόκο μου τώρα με τραβώνε, μαμά Όσκα, να γιουβινάλε συγκόνι μπορώ, μα κάνα, ότε τούκο παμόγια, ούλωνε. Ούλη εδώ και φιλικιάνα να πω τη μάνη μου θάου.
1: Ασάντε. Βιβλία μου σέμα, hello.
2: Παναγία σου ασυντήω Μαρίμπα.
1: Amen.
2: Naitwa James Lele nikiwa pande ya Mikafoni kaunti ya Machakos.
1: James Lele ulitoka Matasi?
2: Niko off ya mwezi moja.
1: Alright, okay, nice. Nimekuzoea Matasi.
2: Matasi lakini sasa niko Mitaboni.
1: Okay, habari ya Mitaboni.
2: Mitaboni ni kwema, tunashukuru Mungu.
1: Amen.
2: Lanjipoa tuanzie na wewe.
1: Asante.
2: Kuna Mr. and Mrs. Pastor Kidusi akiwa ngape church Mitaboni. Kuna Mr. and Mrs. Pastor Samuel Mutua akiwa family faith church kwa Ngondi. Tuko na Martin Mungoti na Nchasinda. Mary Musioka Kafo. Vendetta Wayua. Kuna Elfans Konzoro Kaongware. Kuna Ndauti wa Matasia. Na wana BGB wote. Na watu wa kanisa la ngape Mitaboni. Wao na lajipua lazo. Unaenda kupeana kwa tisdi ya mwita kwa kuwacho na mtoto wao njani.
1: Oh, pole sana. Pole. Wape pole zetu.
2: Okay.
1: Haya. BHB, hello.
3: Marimba.
1: Oh.
3: Sema.
1: Poa.
3: Mimi ni uyo. Yosta.
1: Stella.
3: Nakwambia umeweka hiyo wimbo bwana unaniongoza. Nikasema sasa tumeingia kwa worship.
1: Wow.
3: Sasa ilikuwa ni maombi. Nakwambia kuna nyimbo zinaguza.
1: Kabisa.
3: Sasa hebu kwanza nipe shukrani nikisema asante kwa sababu ilikuwa ninasema usubuhi. Hatutaki jamu, yani damu imwagike sababu hatujui nini itatendeka. Sasa tuseme vile amesimamisha. Waende wa na mazuri. Na hiyo wiki moja tena kukule na kujina kubaya. Haki na tuzidi kuombea nchi yetu haki. Ni ukweli mahali tumefikia. Haki tuslete mzaa kwa sababu hapa ni mkua asipoingilia kati. Sababu nasema watu wengi watakufa na sitaki. Mimi hiyo nasikianga vibaya, hata Mwenyezi Mungu pia naye hawezi furahia damu inamwagika. Sasa hebu kwako kwanza.
1: Asante.
3: Ukaribia huku Joska nikuvunjie miwa kutoka kwa shamba. Hata ukule vizuri kutembea.
1: Asante.
3: Sasa yende hata kule Rozo wa Kayoni alipotea. Yoni Kibakuli alipotea. Muzalendo alipotea. Na huyu Nyawera pia na mahali wako wasikia hii sauti. Aki na wakaribia. Na tuzidi kuomba. Omariba. Balizia akiweka tu wimbo wa maombi kwa sababu saa hii tunatembeanga kama hatujui nini iko mbele
1: kabisa.
3: Ni sababu nasemanga ile wimbo natemanga nikiwa marehemu, ile wimbo ya kitambo wimbo zinaimbanga paka unafikiria. Sasa ndiyo hii, hebu tuzidi kuomba. Barikiwa
1: Stella. Thank you. Huyo ni Stella. Lunch poa ni kwa mke wangu Pastor Irene David pamoja na watoto wangu na watu wote wanaosikiliza Biblia Husema Radio, hata na wewe mtumishi. Asante kwa na lunch poa ni Prophet David Ngunulo, niko hapa Machakos Kidhimani, kambi ya ndeke Yata, Kiadhimoni, Kavumbu Market, Power of God Ministry Church. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Jafet Mnyao na mke wangu Josephine tuko Nunga wa Munyu. Lunch poa ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhenge, Eliza Wadago, Miriam Wadago, Ellen wa Mountain View, Titus Watala, Katothia wa Kalawani, Emily Wanandi, Pastor Msangandi na wana AIC Wakaela kwaya wote unawatakia baraka.
4: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Ndani ya kipindi cha Mixed Flavors naitwa Douglas Omariba, wakati wa salamu za lunch poa kwa kina nani.

0: namba ya simu ni 0722174200. WhatsApp ni kwa Biblia Husema Broadcasting 0722174200. Mtandao ni Biblia Husema Broadcasting. Mbasu anasema kutoka Langata Sunshine Lunch Pony kwa Ana Tufrahini, Grace Mtunga, Justus Mwaka, Israel Wambua, Mchungaji Dan Musangandi, Losi Mtua, Lorini Nzioka, Beatrice Ndunge, Sarah Richard, Alphas Konzolo, Isaac Luseno na Keith Kanuna. Upande wa simu nani ana tumalizia BHB? Hello.
1: Kamari, ujambo?
0: Sijambo.
1: Nami niko mzima kabisa, naitwa Roger Getusila wa Singishwa.
0: Karibu sana kakangu.
1: Nami kutakie lunch ya baraka utakapongatuka studioni.
0: Asante.
1: Doni kwa bili yako tu mwenyewe. Ama kunifiji nikamfungia inje Shilambo na Gula Kwira Alex na Kevo Mchungaji Francis Bubu kwa sehemu za AIC Tumaine. Kuna Linetu wa Muranga, Linetu Akini, kuna mambrani wa sehemu za Tarbo. Siyese nikamsahau Agola Kwira Alex na Kevo na kila mmoja tu aliye kanda radio ni mtakie tu awe na lunch ya baraka na mchana mwanga. Kunaitwa Rogers Katusipana la Wasingi.
0: Asante Rogers Baraka. Huyo ni Mswahili amenikumbusha. Omariba nenda ukule. Ukimaliza lipa. I will. BHB,
2: hello.
0: Yes.
2: Unaendelea je huko?
0: Mimi niko mzima, nawe je mami?
2: Mimi ninaendelea pia mama ni boni makuena na mimi nikatozia.
0: Eh.
2: Ninataka kuwapea mgomo lazima tukule lanji. Lakini nimeona umeisha.
0: Eh.
2: Kwanza waje ni wapea lanji, wewe uwe na lanji bora wewe.
0: Asante.
2: Javez mwenyewa akiwa pale Dunga wa Munyu.
0: Mhm.
2: Amosi akiwa kule. Mhm. Akiwa Viga.
0: Mhm.
2: Javez mwenyewa Dunga wa Munyu.
0: Mhm.
2: Mama Eli Sauzi. Emily wa Nandi, Ellen wa Mountain View. Lina tu wa Mulana Ngondi wa Kihai. Mwevez wa Space kule Mongotia. Mwale wengine wote.
0: Asante.
2: Aja banya kazi leo hii, akisema kukona mungomo,
0: akisema
2: sabute humi. Mimi nikatozia kutoka mboni makuweni.
0: Okay, anasema kama ujafanya kazi, vuta pumzi. Katodhia, hey, jameni. Hey. Aya, BHB, hello. Okay, nimempoteza huyo. Jaribu tena, niko na dakika chache. BHB, hello.
3: Omariba?
0: Yes.
3: Kuna malu mechemisa lakini zezi kitamea wadi.
0: Sheila, Bwana Yesu asifiwe. Sheila, be a good person.
3: Hey, ya langa mzuri, ima.
0: Sheila.
3: Hey.
0: You be a good person ama Man City wachapwe leo because najua unawaunga mkono.
3: Na waunga mkono 100%. Nao hakuna cha draw ati wao wanakuwa. Hakuna draw wanatoka nao hapa. Wao wanataka wanangojea madraw na magabati.
0: Mm.
3: Watangoja sana. Mazini nenda kuchapa mtu.
0: Ngoja Sheila.
3: Hey.
0: Ati madraw na makabati. Sasa makabati zimetokea wapi in this context?
3: Uliza watu wa Sanali. Ila kujichota ame kichota kwa danyo kama mandama imetusahulisha. Atuja sahau.
0: Wow.
3: Gembili tu ai. Na waombe wa shinde. So lanjipo kwanza ni kwako.
0: Asante.
3: Alafu kuna uyo bonini wakima uyo. Nani ito nani uroja simaje ni memusikia. Kuna Miriam Mwadago. Eliza huyu Ruth mpenda Kenya ameniambia kwamba kwambia anapenda Kenya kama kingine sasa hizi kwa kuliambia taifa.
0: Ah good.
3: Yeah. Alafu kuna Elias Manyawira. Kila mmoja tu mwenye anasikiza BHB anambia kwamba nawapenda wote.
0: Thank you.
3: Baraka.
0: Baraka Sheila. Ah wow. By the way mko tu poa kabisa. Yaani hata hamna neno. I will miss you. Kwa sababu kesho dada Esther Mwikali si unaingia kesho. Dr. Omariba Bwana Yesu asifiwe, unaendelea aje? Mimi salama na kupata nikiwa hapa Masinga. Lunch poa kwa wasikilizaji wote wa Biblia Husema. Huyo ni Ana wa Masinga. Asante sana Ana kutoka Masinga. Okay. tufike hapo, acha tuombe tutoke. Tunashukuru Mungu kwa siku vile imekuwa. Tusikilize wimbo huu wa wana Africa Inland Church AIC Kambarage Choir, Nguvu ya Maombi. There is power in prayer. Can you testify that?

Bila shaka Mungu ni mwema wakati wote. Msikilizaji, nataka niondoke studio. Saa 10 utakuwa na Benson Mwanza amefika studio tayari. Anasema ako tayari kabisa kwa neno la mavuno jioni ya leo. Na nashukuru sana kwamba licha yote ambao yanaendelea unapata nafasi ya kutusikiliza. We don't take it for granted. Mwenyezi Mungu akubariki. Wale wote ambao umetoa sadaka zenu nashukuru sana, naenda kuziombea. James Muia, John Makau, Julia Sindunda, asante kwa sadaka zenu. Miongoni mwa wote ambao nilikuwa nimewasoma awali na wote ambao umekuwa mkitoa katika nyakati mbalimbali, nasema asante sana. Tunapofunga kipindi chetu leo, kumbuka kwamba Mungu hajakuacha. Hata kama maisha yanaonekana kuvunjika, kuna nyakati ambazo Mungu anatumia majaribu kutuandaa kwa hatua mpya ya baraka na ushindi. Usikate tamaa kwa sababu ya machozi ya leo. Mungu bado anaandika story yako. Kama mbegu ivunjikapo ndipo iote, huenda yale ambayo unayapitia sasa ndio mwanzo wa jambo jipya ambalo Mwenyezi Mungu analizalisha ndani yako. Endelea kuomba, endelea kuamini na endelea kusimama katika imani. Nawashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi licha ya kwamba tumekuwa na mambo mengi ambayo yanafanyika katika taifa letu, lakini asante kwa sababu nakumbuka na unatusikiliza. Kwa hilo tu Mungu na akubariki sana. Tuendelee na kuombeana, kusimama katika kazi ya Mungu kwa maombi, kwa matoleo. Asante sana, Mungu awabariki. Na tunashukuru Mungu kwamba angalau mgoma ambao ulikuwa umeisha, sasa turudi kazini, tuendelee na kazi sawa sawa. Tuamini na tuombe tunapomaliza kipindi. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako kwa mioyo ya shukrani. Asante kwa neno la leo ambalo limetutia moyo. Wengi wamekuwa kipitia nyakati ngumu, wengi wamekata tamaa, wengine wanaumia kimya kimya. Mwenyezi Mungu, naomba ukawaguse. Wape nguvu wale walio dhaifu, wape faraja walio na huzuni, na tumaini kwa wanaohisi kwamba maisha yao yamevunjika. Baba, tunajua kwamba hakuna hali ngumu inayokushinda. Geuza machozi yao kuwa ni ushuhuda na maumivu yao kuwa ni ushindi katika jina la Kristo Yesu. Baba, ninakuomba kwa sababu ya familia zetu, kazi zetu, watoto wetu, watoto tunaowalea na mipango yetu ya wiki hii. Baba, fungua milango ya baraka, utoe amani katika nyumba zetu. Mungu wa majeshi, tulinde dhidi ya mabaya yote. Weka mkono wako juu ya kila msikilizaji na kampe afya njema na neema ya kutosha. Mungu wa majeshi, asante kwa sababu ya taarifa ya kumalizika kwa mgomo wa uchukuzi wa umma. Baba, na wanapoendelea kuketi kwenye meza ya mazungumzo, na waombea kwamba watapata suluhu la tatizo ambalo limekuwepo. Asante kwa serikali yetu, kuanzia kwa Rais William Ruto na viongozi wote walio chini yake ikiwemo baraza la mawaziri. Wape hekima ya uongozi Bwana. Baba, ninainua sadaka ambazo zimefanywa siku ya leo na matoleo mbalimbali. Wamefanya haya yote kwa ajili ya kuendeleza huduma hii kupitia kwa kituo hiki cha Biblia Usema. Mungu, kwa kila mtoaji ninatamka baraka. Na hata wale ambao wana nia ya kutoa lakini uwezo kwa sasa hawana, Baba, naomba kafungue njia zao za baraka na kawazidishie kulingana na utajiri wako wa mbinguni Bwana. Baba, sadaka ambazo zimetolewa zifanye kazi yako, kwamba mahali sauti hii inafika, Baba, wacha mbegu za amani na imani zikapandwe na maendeleo, ufanisi, na Mungu wa majeshi, watu wakastawi kwa utukufu wa jina lako. Na wakati hao yote yanafanyika, Baba, usisahau wanaoendelea kusimama nasi kwa matoleo yao, kwa maombi yao, kwa kutusikiliza. Baba, wabariki walio barabarani sasa hivi katika safari, wanaopanga kuondoka kwenda safarini. Baba, naomba wajalie safari njema. Maisha yetu tunayeweka mikononi mwako, tukijua kwamba wewe ni mwaminifu. Ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen. Mungu akubariki na akutende mema. Naitwa Douglas Omariba. Mimi ninaondoka. Nilikuwa namshikia dadangu Esther Mwikali, atakuwa hapa kesho, nimesema ataingia baada ya hapa. Ni
Benson Mwanza. Lakini nikiondoka hivi, ako nyuma yangu Timotheo. Oh, Timothy Ochuanyi anasoma Shajara. God bless you and I love you all.

0: assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities.
1: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba Naibu Rais Kithure Kindiki ameendelea kutetea hatua za serikali katika kukabiliana na mgogoro wa mafuta, akisisitiza kwa kupanda kwa bei za mafuta kwenye inchi nyingi kumechochewa na uhaba wa bidhaa hiyo kutokana na mzozo wa kivita unaoendelea na unaohusu taifa la Marekani, Israel pamoja na Iran. Kauli yake inajiri huku wahudumu wa matatu wakikubali kusitisha kwa muda mgomo na usafiri nchi nzima kwa muda wa wiki moja ili kupisha mazungumzo zaidi na serikali kuhusu bei ya mafuta na kupanda kwa gharama ya mafuta. Na ni kwamba kusitishwa huku kumeleta nafuu ya muda kwa mamilioni ya wananchi ambao walikuwa kitatizika katika swala nzima la usafiri. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba mkuu wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, Inspector Mkuu Dishen Angoya, kwa sasa amelazwa chini ya ulinzi mkali katika hospitali ya Langata baada ya kuugua ghafla akiwa kizuizini. Angoya alifikishwa hospitalini akikabiliwa na tatizo la kupanda kwa shinikizo la damu saa chache tu baada ya kukamatwa na kufungiwa katika kituo cha polisi cha Langata. Kukamatwa kwa afisa huyu kunajiri kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya ofisi, ambapo anadaiwa kuachilia huru kinyume cha sheria washukiwa yapata 64 waliokuwa wametiwa mbaruni wakati wa maandamano ya kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta. Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 8, hitimisho la shajara kimuktasari ndio mwanzo tu shajara awamu ya rasiri. Tutazamia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 9 nitakapokuwa narejea na habari zaidi. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Usema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Ato kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Zinatubamba sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Hester Samson, kanisa la AIC Kavete, Mitaboni DCC. Leo ningependa tuombe ni kwa ajili ya wagonjwa ambao wako manyumbani, na tutaweza kuomba pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, tunakuinua ukiwa enzini pako patakatifu. Kwa kweli wewe ni Mungu, hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Tunakushukuru kwa maana unatujua, unatufahamu vyema Bwana. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Baba yetu na sisi ni watoto wako Bwana. Tunakushukuru kwa mema yako, tunakushukuru katika kila jambo ambalo Bwana umetenda pamoja na watu wako. Pokea sifa na utukufu ukiwa enzini pako patakatifu. Wakati kama huu Bwana, tunajikabidhia mikononi mwako Bwana, tukitubu uovu wote wa mioyo yetu Bwana wa mabwana, ili Yesu katusamee, ukatutakase, ukatusafi na damu ya Kristo iliyomwagika msalabani. Tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ni kwa ajili ya wagonjwa ambao wako manyumbani mfalme wa ajabu. Tunakushukuru ni kwa ajili yao Bwana wa mabwana, kwa maana wewe tunajua uko na mpango mwema katika maisha yao Bwana. Haujashindwa mfalme wa ajabu, na utazidi kutenda wema na wao kwa utukufu wa jina lako Bwana wa mabwana. Tunawakabidhia mikononi mwako Jehova Mungu ishie milele, ili Bwana ukawaonekanie Bwana. Wengine wameenda mahospitali na wakatibiwa na wakaambiwa warudi nyumbani mfalme wa ajabu, na tunakushukuru ni kwa ajili yao Bwana. Wakiwa katika boma zao mfalme wa ajabu, tunawaombea Bwana neema yako na kibali chako. Tunawaombea unguzo wako katika jina la Yesu Kristo. Yesu uliyetembea na ukatenda wema na watu wako, ukanena neno ni kwa ajili ya walio wagonjwa na wakapata uponyaji. Tunakuomba Bwana masaa kama haya Jehova, ni kwa ajili ya watu wako mfalme wa ajabu ambao wamekuwa wakikulilia Bwana, ili Yesu ukawape uponyaji Bwana. Wakiwa katika vitanda katika nyuma boma zao mfalme, tunawaitisha uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba Bwana ili Yesu ukatende wema na wao, wafikie Bwana wa mabwana na ukatende wema na wao katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Mungu wetu na Baba yetu, ukawashukia kwa uponyaji wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ili Bwana ukawape uponyaji ambako Bwana kuna shida mfalme wa ajabu. Yesu ukawafikie Bwana, ukawanguze na unguzo wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu Jehova, kwa huyo mama, kwa huyo baba mfalme wa ajabu, kwa huyo mtoto Bwana wa mabwana, shungulika Yesu na ukatende wema Jehova Mungu ishie milele. Ndio tunajua kwamba wewe ni Mungu, na unasema Jehova Mungu ishie milele kwamba mambo yote yanawezekana kwako mfalme wa ajabu. Haijalishi ugonjwa, haijalishi ni nini ambayo waliambiwa, lakini ambacho tunacho tumaini mfalme wa ajabu ni ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu, na ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umesema Jehova Mungu ishie milele katika kitabu cha Yeremia kwamba utarudisha na utarejesha afya za watu wako Bwana. Hivyo Yesu, tuko mahali hapa Bwana tukiomba ni kwa ajili yao wagonjwa mfalme wa ajabu, ili Bwana ukawashindanie Jehova Mungu ishie milele. Pigana vita vyao mfalme wa ajabu katika haya magonjwa Yesu, na ukawashindanie katika jina la Yesu Kristo. Onekana mfalme wa ajabu na ukawarejeshe afya zao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, na wazidi kukuinua na kukutukuza ukiwa enzini pako patakatifu. Yesu, tunakuita Mungu wetu ambaye unatenda mambo makuu Jehova. Wengine wanahitaji Bwana ili Yesu kawashungulikie kifedha, ni kwa ajili ya matibabu Bwana. Yesu, tunakuita Mungu wetu na Baba yetu, ukashungulike katika jina la Yesu Kristo, na kwamba Bwana ukawaonekanie mfalme wa ajabu. ajabu. Wewe ni Mungu ambaye ufungua njia kusiko na njia. Tunakuita Bwana ukatende wema Jehova, ili Yesu kaonekane mfalme wa ajabu, ili Bwana ukatukuke ukiwa enzini pako patakatifu. Tunakuitaje Mungu wetu, ni kwa ajili ya hawa wagonjwa Bwana. Wengine wamekaa katika boma zao, wengine wamekosa tumaini mfalme wa ajabu. Mungu wetu na baba yetu mwaminifu, tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ukawashukie Bwana, wape amani yako mfalme wa ajabu, na ukawarejeshe tumaini yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Na ni kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na baba yetu tunaomba pamoja na kushukuru. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

ninafurahi sana. Na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

Haya basi, tukiangazia hali zetu barabarani jinsi nimekujuza mida pale ya saa 7 hivi saa 6, basi mgomo wa matatu ambao umekuwa umesambaratisha shughuli kote nchini Kenya, basi uliweza kufutiliwa mbali, kumaanisha kwamba bado hali haijarejea kawaida. Nairobi barabara zinaonekana ziko safi kabisa, amna mengi ya kuripoti katika zile barabara, katika hali zetu barabarani, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja.

0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja msikilizaji, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, hapa ndipo basi hauwezi ukakosea. Hapa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Na hivyo basi, je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mjini Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Mwaka 1997 kilipata hadhi ya chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na ruhusa ya kutoa degree programs. Mwaka wa 2012 kikachukua jina lake la sasa, Scott Christian University. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinawahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia ufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Wimbo pale unaondoka msikilizaji anajulikana kama Abed Musyoki kwenye wimbo ama Musyoki kwenye wimbo Umeinuliwa. Wimbo uliotanguliza pale awali ni wake Pastor Epa, Umeinuliwa Yesu. Na hivyo msikilizaji, tukiangazia katika utabiri wa hali ya anga, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ni kwamba mvua zaidi ya milimita 50 zinatarajiwa katika kipindi cha utabiri katika maeneo ya fatao, kipindi kinikati ya leo hii na tarehe 25. Na ni kwamba nyanda za juu mashariki mwa bonde la ufa katika maeneo mengi ya kaunti ya Kiambu, Nairobi, Murang'a, Nyeri na Nyandarua pamoja na maeneo ya mipakani mwa Embu, Meru, Nyeri, Kirinyaga na Tharaka Nithi, nyanda za juu magharibi mwa bonde la ufa katika maeneo mengi ya kaunti ya Bomet, Kisii, Nyamira, Narok, Migori, Kericho, Nandi, Kakamega pamoja na baadhi ya maeneo ya Kisumu, Siaya, Vihiga, Busia na Bungoma. Maeneo mengine ya kaskazini mashariki, nyanda za chini za kusini mashariki na kaskazini magharibi mwa Kenya yanatarajiwa kuwa na vipindi vya jua mchana na mawingu kiasi usiku katika kipindi cha utabiri. Ukanda wa pwani unatarajiwa kupokea manyunyu ya mvua ya hapa na pale katika maeneo machache. Hali ya joto za chini zinatarajiwa kuwa chini ya kiwango cha kawaida katika maeneo mengi ya nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa ikiwemo Nyandarua, Kiambu, Nakuru, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, Meru, Tharaka Nithi, Nairobi, Nandi, Kericho, Eldoret, Trans Nzoia, Narok, Elgeyo Marakwet na Laikipia. Halijoto ya chini ya nyuzi joto 10 inatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya Nyandarua, Nyahururu katika kipindi cha utabiri. Ni katika utabiri wa hali anga msikilizaji. Ebu sema nami pale nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje? Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilizo kiwa wapi wamkaribisha nani kwa 0722174200 BHB.
1: Kaka Benson Mwanza.
0: Mimi huyu hapa.
1: Ujambo?
0: Si jambo.
1: Nami ni mzima kabisa, itas been a while.
0: Karibu sana Rogers.
1: Naam, tunaendelea vizuri, hamna cha kuhofia, tuko wazima, shughuli ya siku imekamilika poa. Leto ni kulisha tu macho kule Uingereza tu, tukiona tu ikienda tu hivyo. Inabidi tunakubali.
0: Inakubalika.
1: Ama namna gani kakangu?
0: Kabisa, lazima watu watii.
1: Itabidi wakati wetu utafika, so ni wapeki tu wachache wawe na jioni tulivu, na niwakaribishe kwenye mavuno nikianza naye kama naoda umeingia.
0: Nashukuru.
1: Edward Makasa, kuna Shida Mbone, Agola Akwira, Alex na Kevo na mchungaji Francis Bubu kwa sehemu za AIC Tumaini. Na yeyote yule tu ambaye anategea kituo hiki sijamtaja, nimtakia awe na jioni tulivu. Right, Roger, shukran.
0: Asante sana Rogers BHB. Okay, yule katoka pale kwa 0722174200. Hebu nieleze pale shughuli za kwako za siku zimekuaje BHB? Amen.
2: Ya umeshindaje?
0: Niko salama kabisa na shukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe?
2: Nami niko salama. Naongea na Blessed Tom Rains.
0: Karibu sana Blessed Tom Rains.
2: Ya ndani ya mavuno wote nje tumbarikiwe kwa pamoja, barikilani zaidi.
0: Amina BHB.
3: Hello Penso, ni jambo?
0: Si jambo.
3: Imekuwa muda.
0: Kabisa, umepotelea wapi chumba?
3: nipo tu.
0: Habari ya Elgeyo Marakwet?
3: Elgeyo Marakwet, kwema, tunashukuru Mungu kwa sababu inakarimu mkono wake.
0: Karibu sana.
3: Haya, nimeshukuru kwa mwaliko wako. Ngoje kwanza alafu nikutakie jioni njema isiyo kuwa na patashika.
0: Nashukuru.
3: Alafu wacha nitakie walezi wangu, alafu wana kitongoji hiki chapo iweze kaunti yote ya Elgeyo Marakwet, Nandi kaunti, Uasin Gishu, Kericho pamoja na sehemu za nyanda za juu. Salafu ukipata nafasi Penson, nataka utanidondoshea kibao ya Emi Gosen ile inasema kidendi taye.
0: Ni sawa.
3: Sawa,
0: asante sana. Inakuwa namna hiyo. Lisali jalo msikilizaji, ikiwa ni Prayer Tuesday ama Jumanne ya maombi, nataka unielezee ni wakati upi mzuri wa kuomba, ni wakati upi mzuri wa kuomba. Je, ni asubuhi, ni mchana, ni jioni, ni usiku? Hebu nielezee ni wakati upi mzuri wa kuomba, upi unakufaa zaidi wewe na kwa nini. Utakuwa unanielezea hilo katika lisali nalokuja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni sababu
2: matukio.
3: Kunradhi kwa mkanganyiko huo wa sauti. Ikiwa tayari ni saa 11 alasiri saa za Afrika Mashariki, ni mwingi wa matumaini kwamba mzima popote ulipo. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto amewasili nchini Kazakhstan kwa ziara ya kitaifa ya siku mbili inayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Nairobi na Astana, kufuatia kushiriki katika kushiriki kwake katika kikao cha 13 cha jukwaa la miji duniani nchini Azerbaijan. Kulingana na maelezo yaliyochapishwa kwenye akaunti yake rasmi ya X, ziara ya rais inaashiria kuimarika kwa ushirikiano wa Kenya na nchi za Asia ya Kati, uhusiano ambao umeonekana kukua kwa kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Alipowasili mjini Astana, rais alikaribishwa na waziri wa mambo ya nje wa Kazakhstan Yemek Gosabayev, ikiashiria kwanza rasmi kwa ziara hiyo ya ngazi ya juu. Na idara ya upelelezi DCI imekashifu vikali hatua ya baadhi ya wananchi kugeuza maandamano halali kuwa vitendo vya uhalifu. Japo kila Mkenya ana haki ya kikatiba ya kufanya maandamano na kukusanyika kwa amani na kutoa maoni yake, DCI imeeleza kusikitishwa na vurugu, uporaji na uchomaji moto ama uchomaji katika maeneo ya barabarani kwa magurudumu kufunga barabara, uhalifu, uharibifu wa mali, kushambulia biashara na pia wana polisi, pamoja ni vitendo vyovyote vinavyohatarisha maisha. Aidha, idara hiyo imevitaja vitendo hivyo kuwa kosa la jinai. Na sasa tupate habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa imerejea nyumbani na kulakiwa kwa mapokezi ya kishindo kufuatia matokeo bora katika mashindano ya riadha ya bara Afrika kwa watu wazima yaliyofanyika jijini Accra, Ghana. Baada ya kukamilika kwa mashindano hayo ya bara, kikosi hicho sasa kinaelekeza nguvu zake kwa mamoja kwa moja kwa maandalizi ya michezo ijayo ya Jumuiya ya Madola. Kenya ilijipatia jumla ya medali 17 na kuvutia na ilijivunia ama ilijipatia jumla ya medali 17 katika mashindano ya kuvutiwa, ikiwemo dhahabu 5, fedha 5 na shaba 7. Na tukielekea ugaibuni ni kwamba kumeratibiwa michuano miwili kwenye ligi kuu nchini Uingereza usiku wa leo, ambapo kuanzia mwendo wa saa 3:30 wana AFC Bournemouth watakuwa mwenyeji wa mwana Manchester City katika uga wa Vitality, na ifikapo mwendo wa saa 4:15 pashuhudiwe na derby ya London, ambapo Chelsea watakuwa

0: Asante sana. Basi saa moja unusu, na nimpongeze mtu ambaye yuaitwa Francis Omukuya. Sasa hivi tunampata mchungaji kutoka AICC Kimau, Nathaniel Mweo.
1: Kipindi cha sauti ya baraka kikiletwa na AICC Kimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi cha leo.

Haleluya, nakusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai uko mzima jioni ya leo. Bwana amekulinda, amekuwa mwema maishani mwako, una kila sababu ya kumshukuru na kumwambia ni asante. Huyu ni mchungaji Nathan Mweo. Kristo ni Bwana katika maisha yangu, ameniokoa. Nafurahi jioni ya leo kujaliwa na neema ya wokovu na uzima wa milele. Nafurahi kuitwa mwana wa Mungu na mtumishi wake jioni ya leo kwa neema na rehema zake katika jina la Yesu Kristo. Basi nikichukua hii nafasi nikakukaribisha katika kipindi cha jioni ya leo, ili tukatembee pamoja, ili tukaandamane pamoja na utulie mahali pale. Mungu anene na maisha yako, Mungu akuinue, Mungu akubadilishe na akupandishe kwenda kiwango kingine katika jina takatifu la Yesu Kristo. Basi tushirikiane hadi mwisho na maisha yako itabakia vile tena. Tukaweze kuanza kwa maombi. Mtakatifu Mungu ishio milele, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa fursa njema ambayo umenijalia jioni ya leo kuweza kuunganika na msikilizaji wangu katika kipindi hiki Mfalme wa Wafalme. Na muinua mikononi mwako Jehova, ili kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu ukamtembelee na ukamhudumie Bwana wa majeshi, ukambariki Baba na kumtenda makuu siku leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila mipango na njama za mwovu shetani kinyume na maisha yake usiku wa leo, na kuomba ile damu yako inenayo ushindi ikamfunike Bwana na ukambariki katika jina la Yesu Kristo. Tunapoandamana pamoja kwenye kipindi Mfalme wa Wafalme, ninaomba neno lako Jehova likatende makuu maishani mwake Mfalme, na kupitia kwa kipindi maisha yake Jehova ikainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Mfalme unitumie nikawa baraka maishani mwake.

Somo letu njioni ya leo linatoka katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni kifungu cha 7 mstari wa 24 hadi wa 27. Mathayo kifungu cha 7 mstari wa 24 hadi wa 27. Biblia inasema hivi: basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha,

Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo mpendwa, nitakuwa ninakuletea maumbiri kuhusu kujenga kwa hekima, ama building with wisdom, kujenga kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kueleza neno ili kujenga kwa hekima inamaanisha nini.

maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napozungumzia kujenga kwa hekima, ninazungumzia kuweza kutumia ile hekima ambayo Mungu ametupea na ile ufahamu na maarifa ili kuweza kutengeneza ama kujenga msingi thabiti wa maisha na

Kwa hivyo ndani yako kuna uwezo wa kujenga kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili kuhusu kujenga ni ya kwamba kujenga ndiyo jambo muhimu ama kile kitu cha muhimu katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kujenga kila siku, kile tunafanya kuna kitu tunajenga. Kwa hivyo katika haya maisha tunakaa kujenga, sisi ni wajenzi kwa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu unahitaji kujua ya kwamba kujenga ni jambo la kuendelea na sio jambo la siku moja. Bwana Yesu asifiwe. It is a

alijenga kwenye njiwe, kwenye msingi ulio imara. Na kuna mjenzi wa pili ambao anaonekana ni mpumbavu, yule ambaye anasikia neno la Mwenyezi Mungu na alishiki alifuati, huyo ni kama mtu mpumbavu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Yesu akawa anawaambia, siku ikafika kila mmoja nyumba yake ikajaribiwa, mvua ikanyesha, pepo zikafuma, na maji mengi yakaja yakapiga ile nyumba iliyojengwa juu ya msingi imara ama juu ya njiwe.

imara. Yesu ndiye ile njiwa iliyo imara ambapo tunapaswa kujenga maisha yetu, tunapaswa kujenga jamii zetu, tunapaswa kujenga chochote tunajenga katika ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu ni njiwa la thamani, njiwa lenye njiwa imara na njiwa lisilo

sita utaona Biblia ikisema ya kwamba kutaletwa ama kutatolewa yule ambaye atakuwa ni mtawala mkuu. Bwana Yesu azifiwe. Na Mungu anasema nitaweka msingi wa jiwe kule Yerusalemu ambao ni dhambiti, ambao umejaribiwa, jiwe ambalo limejaribiwa na jiwe la thamani la pembeni ambalo ni salama kujenga juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wana watakao jenga juu yake hawatatingizika. Amini Mungu anazungumzia Yesu ambaye atakuja katika angano jipya, ili kuanzia pale imani zetu na chochote tufanyacho kama Wakristo kikajengwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue ya kwamba Mungu ndiye anapeana hekima, na hekima inakuja kupitia kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kuweza kunyenyekea. Na Yesu ndiye jiwe imara na thabiti, msingi usiotingizika ambapo tunapaswa kujenga maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ujengacho unapaswa kujenga juu ya Yesu aliye mwamba ulio imara usiotingizika, katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Methali kifungu cha 9 na mstari wa 10, Biblia inatuambia kwamba kumcha Mungu ndiyo chanzo cha hekima na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Na yule ambaye ni mwenye haki anayeongozwa na hekima, Bwana Yesu asifiwe, anafanya uamuzi unaofaa. Nimekuja kutangazia jioni ya leo, chochote ujengacho katika maisha yako, iwe ni familia, iwe ni ndoa yako, iwe ni jamii yako, iwe ni biashara, iwe ni masomo yako, inapaswa ujenge kwa hekima. Na kujenga kwa hekima ni kujenga juu ya Yesu, ni kujenga juu ya Yesu, mwamba ulio imara, mwamba usiotingizika, msingi ulio thabiti ambao umejaribiwa siku zote na ukabakia imara. Na kuombea usiku wa leo ukabakia.

Yo imara na ni Kristo Yesu, na utasimama na utandumu na utaendelea katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Wacha nikupe mambo kadhaa kuhusu hekima ambao unahitaji kujua kuhusu hekima ama wisdom. Jambo la kwanza ni ya kwamba hekima ndilo jambo la muhimu la kwanza ambalo tunahitaji tunapojenga, ama ndilo nguzo ile kuu katika kujenga chochote tujengacho. Wisdom is the main prerequisite and a pillar in building. Katika ule mstari wa 24, Yesu mwenyewe akifundisha akasema ni kama yule mtu mwenye hekima, yule mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya

msingi wa ndoa zetu, msingi wa biashara zetu, msingi wa huduma zetu na chochote tunakachojenga, hata tabia zetu, kwanza hekima inapaswa kutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Maana hekima ni jambo la muhimu sana. Hekima ndio inatengemea ni nini kitajengwa, wakati upi kitajengwa, na kitajengwa wapi, na ni nani atakijenga na kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme ya kwamba kuweza kufanya uamuzi ule bora ule sahihi unaofaa ni dhihirisho ya kwamba kuna hekima inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuchangua kujenga juu ya Yesu ndiye ile kiwango kikuu na cha hali ya juu na yale manufaa ya hali ya juu ya hekima katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. When you choose to build on Jesus Christ, when you make the decision to build on Jesus Christ, that is the highest proof and benefit of wisdom. Wakati mtu amechangua kujenga juu ya Kristo Yesu, hapo ndipo kuna dhihirisho kuu ya hekima katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe.

Yesu katika jina takatifu la Yesu Kristo, katika kitabu cha Methali kifungu cha tatu na mstari wa 13 hadi wa 18, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko manjirani, wala vyote vitamaniavyo avilingani naye. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao. Ana heri kila mtu.

msingi ulio dhabiti usiotingishika. Mungu akusaidie akakupe hekima itangulie kabla hujaanza chochote. Jambo la pili kuhusu hekima, na kwamba hekima inahakikishia usalama na udhabiti katika siku za majaribio. Hekima inahakikisha udhabiti na usalama siku za majaribu. Ama wisdom guarantees security and stability in times of testing. Bwana Yesu asifiwe. Oh, in testing times. Katika ule mstari wa 25 Biblia inatuambia ikafika wakati mvua ikanyesha, maji ikaja, pepo zikafuma, ile nyumba iliyojengwa juu ya jiwe hata ikutingizika kamwe, lakini ile nyumba iliyojengwa juu ya mchanga ilianguka kwa anguko kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu aliyejenga juu ya jiwe hakuwa na wasiwasi, aliamini hata siku ile nitakapojaribiwa, kutakapokuwa na ngurumo za radi na inji tetemeke na mvua inyeshe, maji mengi yakuje, nyumba yangu itabakia imara na

imara ambao ni Kristo Yesu. Siku ya majaribio ikuja, hatutahakikishiwa kuwa na usalama, tutahakikishiwa kuwa na amani, tutakuwa na uhakika ya kwamba tutazidi kuendelea na hatutaisha na hatutakwama. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize niongee na wewe mpendwa, ujue kitu moja, wakati mmoja, siku moja katika maisha, chochote ambacho umejenga kitajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukae ukijiandaa, ipo siku moja itafika, hicho umekijenga siku nyingi kitajaribiwa. Itakuwa na siku ya biashara kujaribiwa, itakuja siku ya ndoa yako kujaribiwa, itakuja siku ya imani yako kujaribiwa. Mchungaji, mtumishi mwenzangu, itakuwa siku ya huduma yako kujaribiwa. Lakini kama ulijenga juu ya msingi ulio imara ambao ni Kristo Yesu, ukiongea

kwamba ulio imara ulio Yesu na hautatingisika hata kukikuja nini, utambakia imara katika jina la Yesu Kristo. Je, jinsi umejenga na mahali umejenga, uko na uhakika wa udhabiti na usalama siku ya majaribio? Mungu akusaidie, na ninakuombea Mungu akuongoze na hekima ikuongoze, ili ukajenge kile ambacho hakitatingisika siku ya majaribio. Haleluya. Katika kitabu cha Mhubiri kifungu cha 7 mstari wa 11 na 12, hekima ni njema mfano wa urithi, naam nayo ni bora kwao walionao njua, nao ni bora kwao walionao njua ama walio hai. Kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima umhifadhi yeye aliye nayo. Hekima umhifadhi yule aliye nayo, si hekima ikakuhifadhi siku ya majaribio. Mithali kifungu cha 4 mstari wa 5 na 6, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu, usimwache naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda. Hekima itakulinda, itakuhifadhi, usiache, usiepuze, naye Mungu atakubariki. Jambo la tatu na la mwisho kwa sasa ni ya kwamba hekima huacha historia iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Hekima huacha historia iliyo njema, ama wisdom leaves a good legacy. Hekima huacha historia ama kumbukumbu iliyo njema. Katika ule mstari wa 8, Biblia inatuambia kwamba aliyejenga juu ya mwamba nyumba yake haikutingizika. Haleluya. Yaani kuna historia iliandikishwa ya kwamba kuna mtu alifanya uamuzi wa hekima, akajenga juu ya Yesu aliye mwamba imara, na nyumba yake haikutingizika. Na kuna mwingine ana historia mbaya kwa sababu ya ufumbavu. Bwana Yesu asifiwe.

Wacha niongee na wewe unayohisi, ambaye unamwamini Kristo Yesu, ambaye uko na pumzi na unasikia neno hili usiku wa leo. Mungu hajakuumba uongozwe na upumbavu. Mungu hajakuumba ukae maisha. Wacha historia mbaya. Amekuumba ukae maisha. Wacha lenga nzuri ama historia njema. Bwana Yesu.

kwa duniani kwa mali na kwa hekima. Matendo ya Mitume kifungu cha 13 mstari wa 22, na alipokwisha kumuondoa huyo akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akasema, nime

ikuongoze, natangaza usiku wa leo, chochote ufanyacho hekima ya Mungu ikukalie, ikuongoze, kutawale, upumbavu isikuwe sehemu ya maisha yako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Asante kwa kulipokea neno hili. Uko pale unasema mimi nataka kujenga maisha yangu juu ya Yesu kupitia kwa kuokoka, maana huo ndio mwanzo na chanzo cha hekima kuanza kufanya kazi. Inua mikono yako na uombe maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ni asante kwa kunifia msalabani. Natubu dhambi zangu zote. Unisamehe jioni ya leo. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Nakataa shetani na kazi zake zote. Nioshe kwa damu yako na uninjaze na neema ya wokovu. Nikuishie siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen. Uko pale na unasema, mchungaji, niombe. Nataka hekima initawale na iniongoze. Nataka niache historia njema. Nataka nijenge kile kitandumu na kitanipa usalama siku zijazo. Nataka hekima niongoze kwa mambo yangu yote. Au kuna mambo unapitia unataka tuombe pamoja? Inua mikono yako na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amefungua moyo wake usiku wa leo kulipo

aje historia njema na ushindi katika maisha yake. Asante Bwana, ni kwa maana Jehova unamuinua kwenda kiwango kingine na maisha yake itabakia vile tena. Baba mbariki na umuinue na umshindanie katika kila hali. Asante kwa huyu mwingine aliye

kupiganie katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Na kila moja aliye chini ya hii sauti, nambarikisha kwako ili neema yako ikambebe na ikamtetee katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Asante kwa maana umetenda na umeinua watu wako, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Sema amen.

0: ukambarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Iwapo ungependa kuwasiliana nami au ungependa ushauri wowote au ungependa maombi, unaweza nipigia simu ama uniandikie ujumbe mfupi kupitia kwa namba ifuatayo 0721 373 373 0721 373 373. Au unaweza nitembelea kanisani pale siku ya Wednesday kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni, na maisha yako itabakia vile tena. Nimekuwa wako mchungaji Nathan Mweu, hadi kipindi kinjacho, hekima ikutawale na ikuongoze kwa jina la Yesu. Amen.
1: Kukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia

0: ili hiyo serikali ipunguze mafuta.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Idara ya upelelezi DCI imekashifu vikali hatua ya baadhi ya Wakenya kugeuza maandamano halali kuwa vitendo vya uhalifu. DCI imeeleza kusikitishwa na vurugu, uporaji, kufunga barabara, uhalifu na uharibifu wa mali, kuwashambulia maafisa wa polisi pamoja na vitendo vyovyote vinavyohatarisha maisha. Katika taarifa yake ambayo imetolewa leo hii, idara hiyo imetaja kuendeleza uchunguzi kuhusu baadhi ya visa vya kihalifu vilivyoshuhudiwa jana Jumatatu. Hadi kufikia sasa jumla ya washukiwa yapata 710 wamekamatwa kote nchini, 189 wakiwa kutoka jiji la Nairobi, 259 katika bonde la Ufa, watu 103 wakiwa kutoka eneo la mashariki ya nchi, 140 kutoka eneo la mashariki ya kati, pwani na magharibi wakiwa watu 10. Wengi wa washukiwa hao walifikishwa katika mahakama leo hii wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
2: Na tukisonga mbele katika taarifa nyinginezo ni kwamba Rais William Ruto amewasili nchini Kazakhstan kwa ziara ya kitaifa ya siku mbili inayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Nairobi na Astana, kufuatia kushiriki kwake katika kikao cha 13 cha jukwaa la miji duniani ikiwa na maana ya WF13 nchini Azerbaijan. Kulingana na maelezo yaliyochapishwa kwenye akaunti yake rasmi ya X, ziara yake inaashiria kuimarika kwa ushirikiano wa Kenya na nchi za Asia ya kati, uhusiano ambao umeonekana kuimarika kwa kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Alipowasili nchini Astana ni kwamba Rais amekaribishwa na waziri wa mambo ya nje wa Kazakhstan, Yamek Goshabayev. Na sasa tupate makala maalum kuhusiana na afya kutoka kwa mshirika wetu Radio France International.
3: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia. Popote unapojitegea RFI Kiswahili, na tumai umzima na buheri wa afya, karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Caro Korir. Mwezi uliopita wa Aprili 2026, Nairobi imekuwa mwenyeji wa kongamano la afya la ukanda wa Afrika ulioratibiwa na shirika la afya duniani katika ukanda huu kwa ushirikiano na kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC. Kauli mbiu ilikuwa Afrika kuandikisha hatma mpya kuhusu masuala ya afya. Miongoni mwa majadiliano yaliyoangaziwa ni namna nchi za Afrika zinaweza kuchukulia kwa uwepesi kufadhili sekta ya afya, kuziba ombwe ambao umetokana na mataifa yenye nguvu kama Marekani kusitisha ufadhili wa kigeni ambao umekuwa ukitegemewa pakubwa kustawisha sekta ya afya barani. Aidha, swala la ni vipi bara Afrika inaweza kushirikiana kudhibiti magonjwa ya milipuko ambayo yameendelea kuripotiwa katika mataifa ya ukanda, ugonjwa wa mpox ukiwa wa hivi punde kuorodheshwa kama dharura ya kiafya. Kwenye makala ya wiki hii tunaangazia michakato ya mashirika ya kiraia yanayofanya kazi katika sekta ya afya barani Afrika kutaka kuwepo mipango maksudi ya kudhibiti magonjwa katika mipaka ya Afrika. Katika mstari wa mbele ni mashirika zaidi ya 30 katika mataifa 15 ya Afrika ambayo yamekuja na mkataba wa kutaka viongozi wa Afrika kujumuisha ufadhili wa afya kama kipaumbele kwenye sera za uchumi na mipangilio katika bajeti zao. Aidha, mashirika haya yanashinikiza taratibu zilizoanishwa kutumika katika mataifa ya Afrika. Nimezungumza na Agri Aluso, mkurugenzi mkuu wa shirika la Resilience Action Network Africa Rana.
4: Kwa jumla nafikiri tuko na inchi kama 15 zimekuwa represented hapa na mashirika kama 30 ambao wamekuwa kwa hii kikao. Lengo letu kuu ilikuwa kujadiliana, kuangalia vile sisi kama mashirika ambazo si za serikali ambao tunafanya kazi karibu sana na wananchi, tunaweza fanya pamoja mashirika zingine za serikali na zile ambazo si za serikali ambao wako na uwezo wa kusaidia, tukutafuta mbinu ambayo inaweza tusaidia kujua ugonjwa ambao zinaweza kutokea, yani surveillance na early detection, kwa sababu shida ambazo tunapata katika maisha ama katika hali ya afya katika Afrika ni kulingana na ile kukosa uwezo wa kujua ugonjwa gani zinaweza tokea, na hiyo inaleta sasa ile shida ya ugonjwa zinachipuka na zinakuwa mingi ama inaenea kwa eneo kubwa ama kwa watu wengi kabla ijulikane. Na ukikuwa na hali kama hiyo inakuwa na ugumu sana, na inachukua rasilimali mingi kufanya ugonjwa sasa yenye imekuwa imeenea watu wengi ili ikuwe content. So tunasema kwanza kwa ile maktaba ambao wameweka hapa leo ni kutafuta mbinu ama kuhimiza mashirika mbalimbali sana sana serikali kufanya juhudi ile inawezekana, na si serikali peke yake, kila mtu yenye kuna uwezo, hata wale wenye wanasaidia katika mambo ya development funding, na hata wenyewe mashirika ambazo si za serikali, mashirika za wananchi, tufanye kazi pamoja, tutafute mbinu na tuelekeze zile kazi ambazo zinatakana ifanywe ili tukue na ile hali ambao tuko na uwezo wa kujua ugonjwa gani zinaweza tokea, na tupate kuwa na ile uwezo wa kuzuia ama kumanage hizo ugonjwa zisienee kwa hatua mbali.
3: Aluso anasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamezidi kuathiri pakubwa mfumo wa msambao wa magonjwa, hivyo ni vyema serikali za Afrika kuzingatia hili.
4: Afrika wakati huu kulingana na hali ya anga ama climate change inakuwa na mchipuko mingi ya ugonjwa ambao inafanya tunakuwa na tatizo mingi za saa zote tukutuna kazi ya correspond to magonjwa, na hiyo inafanya nchi zetu za Afrika wanarudi nyuma kwa maendeleo. Tunapoteza watu wengi kwa sababu ugonjwa zinachukua muda ya watu hawafanyi kazi, wenye watu wengi wanatumia muda yao mwingi kutafuta afya, ama tunapoteza wengine kwa kukufa, na hii ni content ambayo iko na young people who should be able, wenye ambao wanaweza kuwa wakiwa na afya mzuri wanaweza saidia continent yetu iendelee.
3: Kama nilielewa, mnataka taratibu ambazo zinafanana za kuweza kufuatilia magonjwa katika kila mataifa, yeah, ama ni vipi?
4: Hiyo, kwa sababu magonjwa haibagui, ama hizo vielea enye zinaleta magonjwa hazibagui wewe uko nchi gani. So chanzo yetu ama ile nafasi tuko nayo mzuri ya kusaidiana ni ile kushirikiana kama bara la Afrika. Tukishirikiana inatuwezesha kuwa na uwezo mzuri wa kuzuia hizi ugonjwa ambazo zinaenea, kwa sababu ugonjwa umeona hivi karibuni hii ugonjwa ya mpox ambao ilianza DRC ishaenea kwa mainchi za Afrika karibu 30, na inaleta tatizo kwa hizo inchi zote, na ilianza kwa inchi moja. So kama tunashirikiana na tunakuwa na ile mbinu sawa ya kuzuia hizi magonjwa kuchipuka na kuenea kama continent ama kama eneo fulani ya continent yenye ya bara, inasaidia kwa nafasi kubwa, kwa sababu inchi ambao tunaishi hakuna mpaka. Mosquitoes hazitaki passport kutoka Ethiopia kuja Kenya, na zinakuja na hizo magonjwa. Ulisikia kuna mosquito ingine yenye imekuwa detected inyaikuwa huko, na hiyo mosquito ilitoka mbali. So lazima tushirikiane ndio tupate ile njia ya usawa ya kufanya hii kazi kwa utaratibu yenye inafanana, ndio itatusaidia tukishirikiana kuzuia hizi magonjwa kuchipuka.
3: Hata hivyo, maazimio haya yanabidi kuwasilishwa rasmi kwenye miungano ya kikanda kama vile Umoja wa Afrika ili kutimiza lengo linalokusudiwa. Mary Mbole Kariuki anahudumu katika kitengo cha afya ya wanyama katika AU.
5: Kwa majina naitwa Dr. Mary Mbole Kariuki. Nafanya kazi kwa Umoja wa Afrika, kitengo kinachoshughulikia afya ya wanyama Katika huu mkutano tuliokuwa nao, hiki kikundi cha civil society kinahitajika sana kwa sababu kinaweza kusaidia Africa Union kupata yale maagizo ama yale maneno ambayo yana umuhimu kwa wale watu wa the community. Kama tunapoangalia maneno ya ugonjwa, ugonjwa unaanza kwenye jamii. Na kama hatuna wale watu wanaweza piga ile kutuarifu kama kuna ugonjwa umekuja kwenye jamii, itakuwa ni vigumu sana kwa serikali kufanya yale mambo yanayotajika kuangalia ugonjwa usienee. Kama African Union, tunategemea sana civil society kwa sababu wanatusaidia sana kuleta maneno ya advocacy, kuelekeza pia yale maneno ambao sisi kama African Union tungependa jamii ijue pale chini ya wanai break down, wanaelewa zaidi. Ndio tunataka civil society waendelee kufanya kazi nasi ili tuweze kupata kuwe njia inayoweza kuwa clear kwa maagizo yetu yafikie wale jamii, na jamii pia wanatuelezea maneno yale wanaona pia ni ya muhimu kwao.
6: Kumekuwa na wito kwamba organizations kama AU waweze pia kuonyesha ile tunaita political leadership, ili wakati maazimio haya yanapotakikana kutekelezwa yawe na nguvu.
5: Kile cha muhimu ni kwamba hii kikundi cha CSOs lazima watafute njia na namna vile wataleta hicho kipengele chao kwenye ile summit ya heads of state, sababu lazima heads of state walipitisha hiyo declaration kwanza, kisha ikipitishwa sasa itakuwa ni kitu cha muhimu kinaweza chukuliwa na nchi zote za Kiafrika na kutumika kwa njia inayofaa.
3: Iwapo mchakato huu utafuatiliwa hadi mwisho, huenda Afrika ikawa na azimio la Nairobi. Kufikia hapo natamatisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir, hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu usiku, nikikutakia usiku wa amani. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
7: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
6: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
7: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umechagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: akubariki sana unapotenda haya yote kwa sifa na utukufu wa neema yake kuu. Hebu tuombe pamoja. Na kushukuru ewe Mungu wa milele, kwa kuwa Bwana mawazo yako ni tofauti sana na mawazo yetu. Baba, hatuwezi kuelewa ni jinsi gani ambavyo watupenda na wataka tuishi katika mapenzi yako. Bali nafahamu kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu na uwezo wako, yote yanawezekana. Naomba kwamba katika maisha ya msikilizaji utamwezesha kufahamu ni umbali kiasi ipi alikuwa nawe, lakini sasa ameletwa karibu nawe kwa damu ya Yesu Kristo. Ni ombi langu pia kwamba utamsaidia ndugu yangu aweze kuishi kama mawe yaliyo hai kwenye hekalu hii ambayo umempa sehemu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa neema hiyo Bwana, maana neema hiyo itamwezesha hata kuweza kukutukuza zaidi maishani mwake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hakuna lililo jema katika maisha haya kuliko kufahamu kwamba sisi tuliokuwa mbali, sasa kwa damu ya Yesu Kristo tumesongezwa karibu na Mungu. Endelea kukaa karibu naye kwa njia hiyo ya kulitii neno lake, na katika maombi nawe utabarikiwa. Mungu awe pamoja nawe. Hadi kipindi kijacho ndugu msikilizaji, tutakapoanza mafundisho kutoka kwenye sura ile ya tatu, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiachezee maisha yetu.

0: kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. 96.7 Biblia Husema Broadcasting, Nairobi.

kwamba kila aliyekuja hapa aondoke na bubujiko katika jina la Yesu Kristo.

0: HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza

HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.